go d ceilfan á a céalaí band an sin agus do Rock of Bon. Ag gan féile freisin bhí seisiún tránána méas an san cún agus duine ceoltáirí ag tránána an déhnach sé caite be é insin ó dothirtaigh Vincent d'Aherty agus bhí sé seint freisin an fedag mór agus de cá sé cúpla ar an deálíonn agus chuir mé an ceistá ag deire an rah éon duna érán sin tafada aige agus sé ag dul agus ina sé dumpa gur rah dú éasca in san glústan ó siúilmar le céala go dtí an car Klaus agus cenig mí an cean seo. Tá sé anna desar fad agus de haháils ah déirí an tiide léirna na fallí áard dúir a Carlm Kiile in sin ó dartaí agus sé sí seantaí agus tar tidal jolly roving tar.

na bhfuil si sin go deis in sin nó dáta an sin agus ar aní Harbar agus ag bhí mé rinne mé tagart go dtí an féile drimnach tá bhí ar siúil le cruicnéon sé iniu ach ar an aine in san an cuairt cuairt airdagáil tugann daoine ar ó timpeal na háite ach cuairt drum áard béidir an anam ceart ar bhí Music in the Park agus gach creidiúint go dtí Fergus Parkinson agus na daoine ó Dynamic Dreamer chun an é sin na cuair le chéile agus na trúr amhránaí bhí sé thar bear Bert Ben agus Fair agus Ben ar an keyboard agus bhí an cuí an a leidir fiúháin go raibh an Green ag tanamh ach ceap mé gur raibh sin an céad a bhí sé ar siúil i Drimnach nó in san park sin ach tamid ag tanú go leor go mór i Dublin a dáhéigh mar big ihe ceáil freisin ar bóthair bunting agus bunting in san Musical Roads in san park sin agus beg míúil agus bunting an fear a buíigh an cruniú an na crit na chláirseach i béal ferir sin san 8ú éisteig agus scríb sios ceáil ón chláirseoirí cáiliúil ó éan ag an ann sin ach reis go tí an ceol dráma seo é ó le Trevijata agus ó peann Giuseppe Verdi agus seo é pí a ceol a bhí míad ag éisteacht ar aine ar an aine agus béidir go bhfuil an amhrán seo libiamo an tidal atá ar.

Cad fao sin, lúd sé anna Pavarotti an sin, a go lúdar le ban as an Ilanseo, Dame John Sutherland agus an céad písa ceol bhí le cluistáil nuair a tháinig mise ar an park bhí sé ó pean George Bizet an ceol dráma Carmen agus faoi na déintóirí cigars Tatini no cigars in Cavalte and Valencia better and then my Kate van Gate Frisian och sure obesis Carmen is act the hand och an habanero nor the cliche to a piece called big is a good cool a river

agus a sinsin le d'artaigh an sin agus an de luíosca an the High Walls of Derry agus the Cruel Wars. Is mé den is le písa ceol ó fad cinéin a tháinig amach ar lipéad géalaíon má ceolthú le cíorán mac mathúna agus éist mé den is leis the Lark in the Clear Air agus Geraldine ní grádig ar an bhailín agus Eilí ó Grady ar an piano. Bert Trefour agus Beidig bhfuil Ciarán Mac Mahúna ag léamh dán ar tús. Níl mé céad fáin géad ach tá sé ar de luíosca den tidal céine. Ach níl mé anán ag féicint ar an clúdach is a cenníní gé linn agus cenig mé in san siúpaceáil HMV ar luach sé búnt agus nóga ní pingin agus Ciarán Mac Mahúna ar an clúdach ar an desk agus an seintar cairníon insult cool agus tá nótaí ó Donald Foley agarthór béidir nó ar seo leis an Irish Times fuathe ach mé tá mé chu é a seint mar tá daine ar an tá ceoltóirí mar líma fleinn ar an píad ilan seinan sé the wind, the chicks, the barley agus Johnny O'Leary ar an busca ceol cúpla polca ach ar an aine bhí mé in san sépéil mar in na dearcháil a mánrád ar Afrin Sucrad Máire ní chunlún Máire ní bhrinn ó sráid an mór canal ar dús agus fada an lá ag ina gcónaí ar bóthar mangarta. Smaoinemh ar Máire agus a fear céile goráid a fuair bás a béidir denú níos mó bliain ó hen ach éistimiad le the Lark in the Clear Air mar an clársach nuair a tháinig a clán Ristart agus Gáramach agus Máire agus Brian Céile Corinne ag bear a cúpa stach

agad as cíir an macmahéna óna ó chlár cíir an macmahán agus exméanamh agus a gcuimhne mar ní chudóin ní bhréan agus a chláán go léir ó céint a thucht bóthair mangarta agus éistimiad inis leis an éan is fear ag marra bhí sé anna ciún in san sépéil ar an aine ach seo é go láidir agus go Charlie Lansburg agus my forever friend.

0: Biggie Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé pun car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha deig, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislin na carach, radio na lifa ar cé a sé pun car FM.
1: Tá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na áán. Gachdánach an seo ar radioon na lifa idir trí agus gar, é sean sa got an crem de la crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil llumsa Rob Carey ar SNN ag a trí gachdánach. Bígil liom.
2: Is mis a cuiomh amach an numre agus beim sé tíocht aga beo chuide dúna aige sé ar réidir na lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar seo nu má tu go cuaú ceol íntach ag deire an lei chus áhasarí. Buisteach lumsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Bí agéisteach lomsa fiannaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Nua Ceol electronic ceol dosa agus neart ceol eile Léir bhasanna ar album agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile ar radio an lifa cé a sé chun car FM
4: Tá tú géisteacht le radio an lifa cé a sé chun car FM cuisle na carach Is achréile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteacht leis sin is.

0: Dí a chuide agus ú géháte go chlár eile de fadas farsin, Is mu sinní sanna go raibh agus mé leh a fanna lethra agus muid ag léis scialta an bhil ar fudfa an crunne agus scialta idirnáisiúnta agus uchaúra an seo Somália éan. Maras gan áúon an seo ar fadas farsin gach mórtan leine seach lína hocht agus ar nóid achréalta roiintúirtí ar na seachtainna agus le fáil ar Soundcloud an can an sin atá gradúna lifa agus ar Spotify bí chinnte éisteach siir leis an Caracaid agus níos móna sin is socha inis chlór de fadas farsin atá an sin mar fudcréaltaí más féis leh éisteach leis na híanana ítacha bhí agan hána blianta gohfuil an chlór seo ar an bód breis is trí blianana déag inis na mai cepa. Agus befáling cclistá web sin má sé bhí géisteach an nocht agus scéilerán deagaí na mu sé bhíir dola deagh leis na híine nó éonceol mar sin bí chinnte riomfos a chuir deachgann ag bio ag radioúna lifa Pcaí te a chuthgan ag nádaach sé sé an nádanád héanana náda sé a car nó muid a tweetáil ag hasclub fadas farsing ag lísanna an bí nó ag radioúna lifa ar Facebook nó ar X. Agus faríir seo é an chlór déannach a bhés agam díomh ar fa tamil mar bimé a dul ar siire máthgus an tatain seo agus ag tógá susa ó raíonna lifa ach bimé issúil le bhehreis leh an bblion seochuin, agus tamar de suúil freisin go méid loithir nua ar fadas farsin gan i heile bhile mar sin bhí éiste amach dó sin. Ach an nachtar an glór roiint spéisiúla tacht ar dúspóir cliisiid ó muirena gohward agus lí sin í chléirí ó ócóil van nuúd. A bhés ag leirlinn faoi sre granán dáheangach ítach bunéir ar chósaí timpplaachta ar ibrig siad le chéile le Acadúir eile an sin incláiste na thoscoil blá clia ar bannam Tom Curran, bhí bhirt charachtar íntacht ar bannam Raja agus bio é sin na taachta an cúpla nóméid. Chomáile sin cléisiimiid ó líadán ní eú ónrúpa feochttasíota gail ar san Gaza, agus bhí sé leirlinn faoin bheachtas, Imacht tuomsa a agad agus caiinte a bhés ach ag dearhí na saona in nún garbhan, agus na tílénta agus na gcéanse atá á cruú acu leis an spalpín. Mar sin fanna í géisteach leclistal ólíad an faoi sin, más má leh taú leis an bhreachtas ítar sin. Ach marirt méid an chéadhirt atá agam díomh ar an glór an nocht ná muirena go mórd agus lí sin í chléirí ó osscó bhá nuad agus tá siad lin le leir faoi sre granán ítach dáheangach atá fálan is séannaceir lína, Maidir le cuasaí timpplaachta agus dibrig siad le chéile le reinintachchadóile Tom Curran ina measc ó chláis na hoscoile blá clia ar an tre ítach seo, líos agus muire Forgéid mí le fáte ar an glór agus sam suúil go mór le cléisteáil faoin tre ítach granán seo. Leirlinn buh an faoin tre agus an cuara a bhaint leí.
1: Ja tho méid ober le coglacha am an osco bhánúd le líise ní chléirí agus le cúplaan ó UCD freisin agus bhrú mar caiint faoi faoin timpplaach agus conas an grá i measc na báistí anheartúd an timpplaacht agus de chósaí an bhúnathachta tá muidne ag ober le bioorbic so is sort grúpa náisiúnta taidúir é tá sé lunathe UCD agus thomadí géirí ólas sa scapa ar fud na tíir a maialar an mehanaíach so go buús a conas a bheith i do gcuine fíorhá agus a bheith an an nasca chothú leis an nádúir so bhí ag tepairing mar le like, roi cadí éhamid chun an scéil seo a scapa agus chun an bheithhanaíach do bhúna do fáistí na tíra agus bartíar bhí choraghain láháin agus bartíar granán a thosú. So bhí mé héin líos agus tám bhí copán caé aguain agus thosaíar ag smuoinemh agus i chur scéal le céile, bhí aithneigh tám ar áú mhéracha agus is alíonntóir don scohé. So dúir tomlin go bhéiteach sé bheith ag leirad leis agus go garróg sélinn. So an sin thosaí an smuoin a bhar fád agus cuiirmar túús leis an rá rio agus ráise, Tá cuaigh granán scríf agan cuaigh cí á spéirla agus cuaigh cí á scoilga. Agus tá siad go hálan tá gacinn cean éagsúil ach an rud is mó a bhhuina lo ná gohfuma de géirí gombeh. Díine ag smuoin ah faoin taghála dhéanaan siad leis an timpplaacht, gnéan siad éireacht broslí antaise a chacant agus gomén siad ag smuoin a bheit achhaní bith bhanathe úsáid sin túis an scéil leis na granán. Lís an bhfuin ar ág mé aon ruidir lá an sin maidir leis an bro sé an thuús.
2: No sin é thosa sé mar sin ar an nu se. Itá sé tríéis ahrú áhraí agus Ferbert mar sin.
3: Mar bhí se bheith cohbrúla chéile le tácurad agus Isócha se bh tacht ó thuirí éagsúla, idir le smuointí éagsúla faoi conas é seo chur Greek. Ar tháinig sé le chéile ar bhealach éagsúil ná mar cheap sih beidir siire an túús líise agus conas mar bhí an sort cóibbrú sin idir an thuragaí.
2: Well, bín sé gcónig geall gáireach dé mé sin le. Ba táid is ascóúí difriúla muid agus is inaltóir é, well is Is kin san ólí é in annachhuidáitina nach ga maire, bud is léachtóirí muidirnas agus agus isléachtóir é tám san inaóreacht agus biosystems. So bhí annachhuiolalas aige nach raibh arróla a gin, agus bhí annachhuiid agan madrala idegus agus a lehéid agus béiledus mar hálííonn sé inis tá sé tríéis forbert ar bhealach tá. Nís má béime ar chultúir agus áirecht agus féinúlacht inis sna scéalta. Tuis go bhfuil mí an ann nascana a eáil atá níos leidre idir an timpplacht agus féinúlacht an teanga an nádúirtá timpplarin an bithéighsúlacht agus naréomhacha a bhhainan leis is in santír seo in santanga. Agus toidir fád ag félam ó na chéile agus ag félam na chéile agus le gach chamic a thosíar gnigige seo toid treéis an túfoss eilem nach bhfuil míad mar?
1: Annach chuid an sa annach chuid rudínar hiigmise an túús marhealar chósaí an bhúnachta lísa agus is mar dúir líise sanolalí é tom agus dalamar annach chuid wai. Agus bhí annachcuid sprí aganin agus muideigh scríb agus smuoin a bheir valíagsúla chun antólas a reinint ar na páistí agus ar na pobl éagsúla. So háan an próséis go mórlam. Is chumar túús le leis an trá le toíocht bio agus bhí an gran an sibunnathe UCD agus bhí an bhéimar an mihéagsúlacht. Agus an sin bhog mar ará chuig
2: an tanam a bhí bhfuil gan aráis chuig an amtátá le techt le be agus ráise agus bhí sé sin an spéisiú thosaí mar ag obair le burirt Brendan agus éan sanionad seandáíocht a tuig na bhí agus cultúr ábhar. So burirt an sin agus chuig an Charter bio agus an Madra chuúg siad arás chuig an aim. Búlann si le bridget agus sé si timpmpel agus. Bhín siad a brathniú i héin agus an Madra beag, Bhín siad a brathniú ar na rudaí san nádóir bhí an úsáid acu gan ddrahhíar bit a crothú ar bhealach agus Bhí se an spéisiú le féil am uú cumán a raibh mura.
1: Bhí. sé fear hábhachtach ó héh cuasaí taideide go méic daoine taiddóirí ó ranna agsúla disciplína agsúla gobar le chéile agus dalam siad anna chuid bhain a freisin sa scéal seo an ceanam bhain an leis an grotach tá mochairras fear dú blasta híide le feicil thuisc gohfuil an nasc idir cuasaí béiledis cuasaí aireachta agus an timpplacht. Na log amnach a freisin, so tá sé go hálan go bhfuil de híide le feáil sa chránón.
3: Agus on se bhil an éiritin den sort den nádúir an choultúir gnéthe éagsúla tugus teach agus sinna rud is soca a haganón ciná cohibbrú seo idir na ranna éagsúla agus rud ibrionn gohíntaach le cuasaí idirchas sa gcónaí so. Mar deir sibh dechar féidir uanta freisin na tetraí mór a seo madidir leis an timpplacht a bhfu idir fad ag smuoine faoi agus a déanamhmachna fuú í sin a bhrisise sios go siimplíí anas go dighí daine iad, agus an sin iad a churach i bharm leabhar agus granán agus an sin iad a chuir mail go freisin so bhí go leir ibre le déanamh socha ar seach tá chuma ionsach ar na granán inis. Well, sib sása le conas mar a tháinig siad amach sa deire a bhfuil sort obair leanúnach a gceist leis an stop seo nó si bhí smuoine fao tonscoibh den chinál céine amach an seo nó bhfuil dóhann leis an granán seois.
1: Tá anna chuibre ag buintlo agus bíon fern ag obair le chéile bíon golóir crinnethe le nílach ocht leathnach Beiidir a gceist ach. Tógann sé anna chuid ama och lethnach a chuir le chéile tuis go mí na choráí an idir na scríbnóirí tá talíonntóir go Berlin freisin tá sé go Amerika so bíon crinnethe zoom a goin seolam antólas trí an rifas níl goilga aige so chalíisis me héon anna chuid ama ag gobar leis chuna cín tú gra an ghilga crin ceart. Darglen leihorí profim siú freisin ceag polo canín agus líam macmahúnalin ó héh na ghilga de freisin chuna bheith cínta gre gacrd crin. So tógann sé anna chudáama ach tomid chun leún teráin nach bhfuil lí se tá plán agan.
2: Tá plán anna ascuin fi láthir ach ní féidirlinn spoiler. Hortage bud ba cean eile techt go luútócha. Nuair a déirmidké sin is leir sin faoi láthair tágan smaoinemh cuam nó chuig mura nó chuig tom agus fecinn tú an WhatsApp ag lonriú an sin agus smaoíonn tú ó nó ó nó ní féidir Tá sé tos nu a ríist bud cho luúas a chluisisin tú an smaoinemh déir tú comméis sin a dhéanamh se smaoin a bhíntaché sin. Bud an cean is déine well in gan cean a luú mór an sin frastalir lé an crotic rinne mar cean an tanim a bhí ar nó éfacht an éileáin nach mar agus bhí sé sin go hálan an na smuointe an sin bhí mar gobar tomid mar chuid an Bioorbic Research Ireland. Tá Jane Stout, Professor Jane Stout agus Dr. Catherine Farrell kom á is osláis na trínoide iad agus tá siad sin ina bhil Bioorbic kom á. Agus bhuaúlam mar le céile ag cóháil Bioorbic agus fear mar chaint faoi bhéal súlacht agus rudí mar sin agus dúir mar an sin cáimid granána crothú faoi sin. Agus thóirla sé mar sin. Thirlíonn sé go há nádótha adran agus nuair bhí mar caiint le am lena go ar an All Ireland Pollinator Plan an plán sin. Is í Professor James Stout a cruthaig é sin le furin eile. Agus tá siad an tomananta issil na anbthe agus saoil na bheithdaí agus le héad conas. Iad a háháil agus chosint. So bin an fág ar thosaigh an smuoinemh seo. But tá sé sin faoin bhéileán. Aibríonn sé cosú le gníomhí agus tain sé timp na tíire ag éisiúh le goth na anmhathe agus goth na bheithdaí inionad go na naine an temimeigh agus fáinn sé ólas doin agus rudí mar sin tá sé an. An canál teachtruach sa granán sin nó bhfuil ní leiríonn siad burla nó ní leiríonn siad ghilga ach leiríonn siad ach caiimiid bheith éisteach le. So leiríonn na feheadad í leiríonn na plán dí leiríonn chuileród agus chuile chuine agus chuile feheadad achké níl burla ag gachtain a nó ghilga gachtain achtá siad a leirlinn agus Tá cóthaí agus teachtarachtaí acu duan má éan muid a gheart. Agus is é sin an príomh ceachtarach a socas sa granán.
1: Tá ceartar fád agus tu go leir srathna ag buint leis na granán lísa. Uméis seo an lá hena bhí sort seminar siúil agus bhí mar gglairt bhí na granán agus a gcurí daoine spragan ina dro. Massam héin go siad cosú leis The Simpsons, gus bíam se héanaag féicinidir The Simpsons le maithair agus tuann sé anna chuid nach dum se héin. Agus tá rud cean céine i gceis leis na granán seo. So an rud tuis gohfuil, bhfuil tá lehéh leagsúla le brath nar a léon tú na granán seo, bhartíí mar teirlínta chuir le chéile, anas go méid na múntóirí nó tiismóirí, nó daoine óga an is tócha, brinius thine of wind osna granon. So mar an can of win and sle de heed and mar hampla ta chorly into a win and slash august to galore mariallar de heed august galore mariallar and tide us all dainty ugly and mock mahuna august de heed. So ta. Yeah, tá si dá an chairech agus tá múntóirí na tí ag bhain dúsá dáastús na scolaní.
0: Mór inna go mórd agus líise ní chléirigh an sin ó oscail bhá nuúd agus iad ag leirlinn faoin tre granán dáheangaach sin ar chóirsaí timpplaachta ar ribru si déir agus míle buchas le tám chuann annig deaghhlum chun an tagglah sin a hocrú leis an marirta ban ionintach sin agus tomuid ar fádanis agsú leis an cuaig cín a léomhtá siad ar fád marúirt mé le fáil ar biobio.eu. Bug a raig agus beidir go leiiste agus anrúpa fiochtta siíocht gaiiler san Gaza ar an glóir se hena, Tá duine nu anrúpa lin an nocht le leirt fao chósaí atá flanáil ag acu i láthir na thura. Si sin líadán ní eú líadán dohín míle fáilrót ar an glór. Tá tú lin le leirt faoi reinint fiochttas atá a flanáil agah agus ruí atá ar siúla agé. Beiidir sa le síimiid go leróha lin beag an marúpa fiochtta siíochtta, Cátáach an cín in bharnintí nar is muoinemid faoi chósaí sa Phalestína láthair na thura.
4: I sé is socha fé láthair an túfá a thoú agus an príomfa sochan ahil tíine fáil fáist an ochris tuis an bacha chuthaige Israelar bí agus láthirtíal a ligann deachtaí Gaza, mar sin is dochgur béis sin an príomhró a bheith smoinehar na dtíine há an gáirtain is seo a farhharde. A Gaza in Gharta agus d'irtear an Famine Review Committee tréis teachtamach agus rágur an olcas a bheith sé a dul. So is dochgur bheith sin an príomhrud gúil bí agus sláthairtí agus go háirthe sláthairtí leisatá stáil mar ní féidir leo a bráidí anam anois ní anesthetic sa cá ní éirid mar sin. So sin an príomhrud is dochgur sa gheartéirme agus sa fadtéirme an aimimeá going ná a bheith a chur brúir an rialtas seo, rialtas na tíir seis bach i dhéanamh smacht fanní acnamíochta a chur a bhaim a gcuine Israel mar an adas a haid a trádáló agus an rud mór eile a gon na heteltí a getaltríd Airfurt na Seninge is rud maiintché sin háte a gamper armló amach agus nélech aimimáin a gige sin am Gaza. So is go gearttéirrma haid a dtíre de carú le maintar Gaza ach go fadtéirrma haid de dearú ar an rialtas agus conna sa sfeidirling brú a chuthe ahrthe dhéanamh stillehe chu a bhaimach mar sin de chun stoppará le Israelachs chun pinú segin chuthe go rathe siad seachastíir go bheith caiint.
3: Cínta darfa. Agus maidir leis an bheachtas bíon si bhín golóir siú le go mar grúpa feochttasíocht le soach beaggach ag fás is ag farbert ón céadúir a bhí aine agus dtíine eile lin ar an chlór a cadíad na rudaí atá le techt nó a rís na tosíochttaí a bheith agah amach an seo an éar an maidir le agad chumsú éimeachtaí a thocrú agus mar sin de na mííon amachróin.
4: Yeah, so haúpla a gein ha so mars ó dat is kochte veching ach murder tú sais ha mi de balú takíocht a goni ó mein na háte ha mein a ringe dech go hunntaach ein aá vi a gein rief togin si takíocht ún tocht doing agus a grúpa ma ha gein sa an ihir fort lo a chama grúpa fecht a sichtta níos lehenne sorta sort ach a hef gailer san Gaza de go mi asúl bí bridge le gein ag in an graán ag an drehet dech bin mi an ma de hinine le bratacha dechan is stocha an Phalestina chamád in einting dína go vecadíis na bratacha agus na chohéags mar sin de sé sin táchtach agus sam a gobre go gard le grúpa eile Washford for Palestine agus bíon bridgel seachtanú le cos san an caiilfa cummó sin gach i Madanína agus an isisio mí tosnathe gach Madanína a denna vigil tefamonte ifigi na choirlóirí á túla tachtí dála Mary Butler a hála féna fáil agus John Commons a hála fina gail mar nín maintir fort láir agus sásta ló réchar is beg maha éad denta chu ar san na Palestina éonir an aine iirecht bóla loch an cuasaí a fléin í bhíonn siad sásta mar sin hamid riléidir a chuir nuúl dóh siúd mé anna bhí hástaló taíiad sa tachan is Jenny agus ní siad sort. Ní siad a leirtamach nú ní faá anana bhá ar san na Palestina. So sin rudí 16 na haachtaí míúla hín ar siúlagin seachas san mar thuirlíon an saharann seo an teisbanta salíonna háirtah gaasa a tatíí angurháin be an oscailte frigúil dé saharn an ceú lá a bhí deir formatha saiimi gaiine tacht so be méid thir taíochttá sin. Agus seachas san ha óád mór ó agrú goin héin goir san gaasa le Washford for Palestine foiil láthair an naúlá fethe a bhína saona. Am de balú aigid le chéile don car nach Palestine Aid agus an aimimeá going ná galoir aigi de valú chun gur fedlo anad máthrachas sochlúiste a chur fáting easa. Ná na caiintóí a bheith a going be ceol agus bí a going, be cranthir going agus be cant a going agus háúplaúpla rud analóch for fu a going don cant alíon leis an alíon thomar go banks san ámh agus sé maáin exmersinte agus si na dtíine bheith a caiint ná an talh Nick Maynard ó Osdéil Oscail Oxford agus dochtar óheas a mumin hilééis a a gobar in Osspedal Fortláige, mar sin be caiint a going an vertical son ha Nick Maynard treéis kar an sealach chah mahangngeas a gohorhil lein an cinenneú seo agus speisi tar tuaisisk ar cuasaí an son agus mar chéile mumin. So is ihanana bheit a vegin son hasúlibing agus ha ober íanaar siúlaing fellóair chun gachar de agroú a sin agus pe na tidir ar dia leitik de seachta nó hó.
3: Ítach intach sa b beidir fá agus is dócha bhfuil fáilte rimh cách agus go bhéidir siad iad á beidir tríd na ceanéil manth síaltatá goibh lídan.
4: So an slíá na tichéide go brú ha be os féid de kiad sa caiige tichéid ar fátir fad Tá hartar trocha cean díalta going henahéin le dtína has go dtína hátrééis seo chu an annim síos. Bei si de dollar díal in siopa David Welshes in Nungurbháin is siopa leabhar agus láharirtí scoile é agus seachas san má has tíó aingen nach as Nungurbhánmh tichéide chinach má chun siad ri fustíín seola ri fustá going goil ar san gaasa at gmail.com is fiddling ticéad a réitocht dó an son.
3: Íntach ítach ar fad. Agus cumáile sin tá sibh ag moladachéine smuoine faoi aber mí ag teachta dro na nulaag bíime ag smuoine faoi cad gur féidir lena háirt do riine nachhfuil an iiriid sin acu agus luigh tú níos tuisce an tocras na feibanna olhóra atáinn sa Phalestine le blianta an nuas a níis. Agus seo bailach rud atá tosaí agah se mar cená fiochttas don nulaag ná gur féidir le dtíine deontais a háirt. Gohoir a man ná tucha agus do chósaí máthchas hálan sin agus sláinte na máthair agus na linmh hálan sin sa Phalestín. An leharthalinn beag an faoi sin agus cad go bhéit a gladíine bheith ag smuoine faoi agus iad ag smuoine faoi deontais nó brontanis mór a don nula.
4: Ja sin go dtír a ché le cos gomán líine go dastí nóha sin tú sa hart a charnach ag an tomnolaach so ha mé de féí de chuoine an smódís ar an sin tú sa hart doing don charnacht se le is fiú go mór é hána mílte mílte man átarchan is ingas le lé mar ag an tné ghfuil ein vileg ben thorach Iáta ní glór bí acha chun iad héin agus an lenah sahráin a chothú gan bheith trochttar ar rugtar an lenah ní féidir le cothú an cíoch mar ní an bhí cótha agus mar asolt an goléirán Israel treéis bachachar ar formula linmh háte seach sa tír, so a sé dúrch ú fáach so é slí is féidirling táíochttar as na maná se aine go raibh páisteá tugann siad gur am chun mór agus chun speisialta de héala a chaáile sin gohfuile lán Sais fach sé band leis agus fe han er víisioach me gehéir carlór agus an táling sa tíir seo is féling haid kinte meg ha osspedéle going ha gachard ha anesthetic a going másá sa éon section níl éidir sinnigige man á ingas a foiáhe so is duch is rothn richtenach é brehan méid agus rothn tocht a a han há méid gannéhe den sailing as a Joha ve na blianttas na blianta balú aige dá cisáán nuile agus nélén sort rud níos tochttíí á chéile ach brehan méid rilí gur rud hn tochtach é seo an seanart a bhean páiste bheitcé agus go duchaach sihéananach san páiste sláán tríd an bre agus seans éigenntarthdómh tos nu amach so sinna chuis goráníar an chúisiir lei seo an bbáta seo. Seochas san ddíoch mar rod beg ela vi madan coffee going and son Jeremy mehev agus volume or bagnach care vila euro agus hogamar and tarigachin the drum their van a muslim care malaysia agus no the another shin no herder bia agus ishka glaner fault the vinter na hot lesion and couple mila yolamer hoha agus fiche gadas ishani yenov so socha ma vrahan aing a growalo dang of all low shin damach arigid gedina risha tachsus dinolag agus gamrahadish gamach hoha shin thus the heart chan bia chur a fault irch baila tenu ho a heart dachina mohaun esfedling the chur dang of all low agus vidar fear voyach agus rada viga hauling na yna dar fi sean voychas doing agus vi couple of focal gailing a covina mainter na hotex na posh di ra garmila mahagov mainter na ring agus marshinda so vise hashi thon boyach agus you know vise gadase shini eshkin so shin karnach dela gul me trish couple punta chur hohala jenny agus docha ya fwy loher agus murder make the sachan aglub and priya vima hogging na fichant and fiddling like nor the bonusa chur nos bia agus ishka glana halohert agus smala shin mar dort me fe na mácha a gamper klinge a ve át slán sa val a ve ko chon an gorógfi an lenneh an.
3: Inte rudi bonúsige chiapa a liad an a rudi mar deirú nachhfu an agus nar lei me fi
4: Linide. Sinné rod an lá míid leis agus léig mé an san ené ghil Israel treéis chá osstel eling as a bhuaáil osfadel al sifa richt agus al heú a gaharchaasa. Mar sin is fearh gáin osspedéil a fácha hingasa a há feimú mar osspedéil. Fiú víar Medicine San Frontier is tarintach a gas in san cúpla lách an chur thermach pressrát is rá ná radar ábta feimú a heile toisgribh a saoil agus a methe a mil mar gribh Israel a bumáón spéir agus a buisteach le tankarí agus le like, a lehédí. MSF hasiad in átena mar gas a chun carahart mar ghfuil schlacht sléocht dente ar na hospitalach mar sin de sem anar féidir fiú leis na daine a há an bheith thaúló a bheith a feimú cén seanansathg go.
3: Cínta darfa. Cén seans agus sin ceis lemína buí agus istócha thug tú roiint deisna an sin dohuioine ar bhealaí gur féidir le taú lehar fiachtas agus taú le muintear na Palestine an sin mar an míle buchas a sinna líadan agus as an obair ar fad a dhéanaan sih is na dééisise agus timppla na tíre rií a go buinte seo is mór agrané istócha mar éarnig mar tuan ghil sih marir sú nasca le grúpi eile timppla na tíre anúpla grúpa bhílinn ar an glóir sehanana mar sin mí buchas agus ámór leis an imimecht ag deire mí na saona agus le gahrad atála teach an fiachtaíon.
4: Mas Pedro ma han tam gom dir rod na hobeg ele a lue ha ma has sin o dina soort kawer manwilach kole pingin le kaige dina ha ti leinte goler san gaza er deal egin spalpin fanoch garod a mar cho caroling an son agus a gachpingin profit a dol godi an grŵp untoch sin iske fir gaza agus ha reinint fa trokel iske siolach a gang hannne hen an son nu kar her fault a gang trid deach an a ti leinte so ho ti leinte agus ganse her fault agus is slie is do ma kaaf tiléine goler son gaz is slie chun fachtasiecht a chu ra gangor godt fiú de veelhoskel chi dinana é extern si oie a richt so sin ce ha iske fir gaza do chute han mé isko chufol gog sa richt rod ri richtenach agus benúsach ach karan aget ballhe gan tri na tiléinte agus er moichas lei an spalpin an tho kicht sin hartúin choma.
0: Líad an níhlú an sin ag gglairlinn anrúpa ítach feachta siirta gail ar san Gaza agus tar nóí joéis sih gacholas ar na contismán ó síalta taú agus roiinna mid iad sin ag hasclub fada is farsing. Agus dhéhí sibh na tiílenta agus na gansa agus a riile a luisi ar spalpin.com sin spailpin.com. Míle míle buchas do líadán as bheith lin agus a bmhra agus líise a bhélinn níos tuisce tror ítach chun molóir dearnach ar fatamo a chríochnú béméúdul ar sira máthchas inis a chóide mar sin seo an chlór dearnach bhééis agam dí godín blion se chuin ach pléisiúr a bhíann a gcóí don a bheith im bhirdénta leis na chlór idirnáisiúnta agus ilchotóra a lé agus an súla bheith raislih an bblionn se chuin. Banna iad aghlinn ar radioúna lifa má tá scéal spéisiú le reintegaí seo rifatógan ag bio ag radioúna lifa.E. Ach don íiad nocht agus ar fá roiint míonis, weimse lísanna an raibh, bíag seaachmhagaí ihá.

Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ceil or nua, ceil electrónic ceil dosa agus neart ceil eile. Léirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalt eile.

0: Biggie Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Pka FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína haideig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislin na carach, radio na lifa ar Kate sé Pka FM.
1: Tá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na áán. Gachdánach an seo ar radio na lifa ilar trí agus gar é sean sa go an crem de la crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil llumsa Rob Carey ar SNN ag trí gachdánach. Bigi liom.
2: Géistecht le radioúna lifa, Kate sé Pcathir FM. Is achéide atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
3: Bhuair géad fáilte seaach go fisfa anseo radioúna lifa Kate sé Pcathir FM. Is mi sé Russo siúán an gan tochtú lá déag meh agus be mé libh gotí ní a chlog. Anachtar an glór ba Seamus ó Flaherty linn chun West Cork Music a phlé, Inseo móra í ráirta dúin faoin saoil lasmuid a rus naún, agus chuigh Richard Dean ar nólasmuid fao cheúra trocha blion don chóir glória. É sin na léigh agus scan cheol a an daobh anocht. Agus gan túsa chur le chlórnaí anocht se haagaíon singal is déine ó imlé agus James Shannon. Casa.

0: Casa an sin ó Imlé agus James Shannon agus nádéan ag dearmad ba siad linn bio sa stúo an teach an sethagan. Anis le trocha blion tá an chór LADT Gloria ag dinmh ceol an seo im lá clia. Agus tá singal nua chu haach acha chun an trocha blion sin a chiúre. Bhí seancam leir le Richard Dean atá mar chuidin chór le fad an lá chun an scéal omlána áil. Seo, mar na dairí glinn.
1: 100,000 fáilte Rote a Richard. Bhfuil tú go maith?
2: Tá mé go maith, tá tú deas caint leat inniuh.
1: Agus, ag leatsa chum maith a Richard. Now, éist, tá tusa mar bhall don chór Gloria. Cá na thosaigh an chór seo?
2: Thosaigh an chór seo trúcha bliana ó hin. Agus buíoach an Gloria mas spás saháilte don de gcuine LADT Plus ag an nuair a bhí éire an de friúil mar atá sé inis ní raibh an iriid sin inectathe ná ghlacha ann ag an am, agus bhí sé hahata go mbeic áit ann ina bhéadfach daine a bheith iad féin, so is spás saháilte bheith sé an céad réasún a bhuíoach an chór.
1: Well, yeah, no, is cuin lomsa mar, tam isi sean galor now, chun cuifnú siar chuig na nóchadi.
2: Isi coma.
1: Ach, ní rau ach an, ní, vi si, vi an dlí, ní rau arig an dlí gdi nídig nóchadri, so, like, vi si fós mi glachach a bheit erach. A rudatá omlán krakáta, agus ní higan ma fós di cunas gavetach a lehéid a bheit fyr. Ach, kafir a bheáru dó, vi sé, like, literally mi ghlach ve erach sa tír seo, sús gdi ní dig nóch a trí. So,
2: no. No, an kárta gótt, agus rugug mi sé gíri, agus rugug gus dókis mi sé gíri, sog ní rif ahna gom ar ein dína atak nú erach ag nuar a vime ag fá suas. So, nuar a vug me gudí blá clí agus an kár múr, vi sé gudás kon clústáil go raibh go bhfuil cór ann, agus you know, tá mé mar leis an cór le fe blian a nuús in is.
1: Well, you know, tá sé, like, bhí sé bhí áitina sóháilta, áitina a spásna a raibh cinál go mbeadh daoine an an bheith iad féin bhí siad chótáhachtach sna léinte sin. Agus airlí tá siad fós fíorthábhachtach. I mean, tá mbeadh tá athrú ullmhór tagtha ar an sochaí, ach fós féin tá cinál rian beag do cinál nimhnas agus amadíocht an áíre fós i measc chuid bheag den phobal.
2: Ó éon tíim le go thomláin leis an ráta sin go dát.
1: So is é tá an cór oscailte do aine don phobal ar éireach nó aiteach nó cibé rud. An bhfuil sé oscailte do chóghúlathe chumá nó an é díireach an phobal féin?
2: No, tá sé oscailte go gach duine atá mar duine áiste tar rééis 8 milliún díis, agus an tain rialatá gin ná caiú a bheith ábhailte chana go maith.
1: Ná, Richard, bhí sé ar intan agamsa churasteach ach tá tú ránis go gatha mé bheith an an nóta a chuináil.
2: Well, bé mi bhéidir go chance go méid mi ag déanamh agalibh nó auditions i mi an mi, oh God, what's August? Maybe dig déanamh.
1: Mi lúnsa.
2: Bé mi dig déanamh auditions i mi lúnsa, so cruir do anam isteach.
1: Well, béidir feicil an mai mé sásta sibh chur tríd mise ag chana ní dóilem gohfuil gur chóda mé sinna dhéanana de aon duine.
2: Míle fáta ráta go.
1: Bhfuil le bhí mé géistecht le reinint an stofata dénta ag í tharna blianta agus tá sé go hálan ar fad. Ar dhéon si bhéonrad speisialta chun an trocha blion a chamóra.
2: Tá a trúcha bblin bhainte amach gine mlína agus táid an broúil as ar an star agus an róil atá gin i bobbal LADT in éan. Bhí ar geolcurm saora in Auckland Smacalaí an teachtain secata agus bhí se go hálan ar fad leis an atmosfér úntaach. agus komáile sin do bhróíar taspátas catalína a léiríonn ar stair á doras agus nó bioúg fontaí rud speisiúta le brehanú siir sin. Agus cuiirmid amach trachan a nua comá ar Spotify agus na streamers.
1: Agus cluisim ná chuirsebh lánaghin chuirsebh an trachhéarnach don chamór amach sin the times they are a changing. Beidir go néisteid leis ionas go dtuigce ar néisteoirí an cineál stíl atá agaí. So a dhaoine
2: uiste sin go deas.
1: Seo é glória le the times they are a changing.

0: Well, Richard, tá sé sin go hálainn ar fad agus tá cúpla árán eile de atá déanta agaí cloiste agam agus tá siad go hálainn ar fad. Cé a churans an ceol sin le chéile? I mean, cai gúil cinál arrangement thrbh a castala déna?
1: Well, Tom Tallin go will on musical director again Toshika Hanvar fod Mr. on Tussle Dylan Walsh Ronin She na Aron August Kamalishin Kenimer Kenimer na arrangements on Imro August Gakart na Ella Kamalishin V couple dinner it's a core able to arrangements again of come off so ta not sever sequence a core
0: well it tashishin solar it less na hauron at the cluster agam so tashid to ord haidan agus is you know seen to con rode core herlechele le grúpa agus gomeach sé mar spás áháilte agus go dtiocha chun phobal le chéile agus mar sin de ach tá sé níos fear fós gomeach an caidán cheol ar cho áir is atá sé.
1: Tá sé á na táhachtach don an caidán agus an cruine a bheith gin nuair bhéim mar ag chana.
0: Well, eist, so, dénan sif reint ceolchurmacha a rítna blíana. Chúl mé go raibh an ceolchur mór don saora agi ag a deir seachtana. Conas mar bhí sé?
1: Bhí sé go hálan bhí slú a mór a gwein i Áraclan Smac Alley agus bhí atmosfér úntagán. Agus bhí sé go d'as na bealaíne sinne eacháil a ríis na dtíine bhí i measc an cór ar feag an uair amháin ré an trucha bliana, so bhí sé go d'as iad a bhuala a ríis agus na musical directors a bhí againn fadó. Bhí sé go d'as iad a eacháil a ríis.
0: Ó, dearann go raibh an chealúra go deo agaí an oíche sin.
1: Bhí
0: he had dearnach a bhí againn, he had a downing. Well, tá súlagam gráis a bheith cosint na gohanna agus nach raibh an amarca ag áol agaí.
1: Well, sin é caigh mé é sin a rá go bhfuil ag amá againn agus bhí mé déanaach den obair ar an mán na lún.
0: Well, éist, now, Richard, agus déine éist a chlíne in jobh, má tá sim acha bheith mar buil den chór, chunas gur féad le cuináil ar an eolas, an bhfuil si idir líon nó beidir lehanach insta nó rud mar sin agaí?
1: Lehanach Instagram again, táid ar ag Glory LGBT plus choir, nu and she shola on idolina www.gloria.ie
0: Anna yes fad agus mata einia geisha clinia I will simoka vemar chud de chor mullum go chor div frastal na heistochti a ves aun in mi lunasa agus in shin lacuna day feke me shiv egg on kilchurum vor a ves agi ag an nulog. Just sort of agan to Richard, ta si sin ta an kilchur mór ag an nulog, ba si sin hartar seachtan rive an nulog anna?
1: Yeah, so kianda na hamakti is farlum sa vli na an ar gyolkar am nulog in ard aglish na fadrig. Be mid an

0: sé an ceolcharm sin cean an himachtaí is fearlum sa bhlíon, so caiagdú dul.
1: Well, feicim mé thuáil na Richard gur míle mágat.
0: Tá bhí sé go deas caiint leat a rasa, gur míle mágat.
1: Mad World inis ón gcóir féin.

0: Cór Gloria an sin le Mad World. Ag tosú an tacht jogin, ba an West Cork Chamber Music Festival ag tuart plasín de chiol as chuile chúne den daun. Bhí deis caiintigam le Seamus ó Flaherty de díor chrib a tháinam idir réir chun na sonraí a fháil.
1: Míle fáilte rót a Hamish, bhfuil tú go ba?
2: Tá me go hénta chur fáil gur míle maithe sa an chuirt chum láirt leat.
1: Á tá míle fáilte rót a Hamish. É an uair gur míle leat tacht ar fios fasa tá lán fáilte rót.
2: Sí a leat is muile.
1: Éis de Hamish, tá tusa mar chuid de nó mar beidh glacha pórt i bhéle charbh simúil go lua sin é an West Cork Music Chamber Music Festival. Éist cé chomh fad is dá West Cork Music ar a bhóid?
2: Tá, ié, tá mé héanas muide for clíomh súil go mór taibhú ag an West Cork Chamber Music Festival im léana. Tíor chos cinn seachta bliain tá an bhéle ar a bhóid an is níos a chuig a chuig a chosta sé, so seachta bliain is bliain a bháin, so tá muid a súil go mór a bheith hosta an ardán sin agus a lehidzí go chéoltarí imi róin ar fan a blianta. So, ié, súil go mór leis sin.
1: Well, sin é tá an clú agus cáil ag buint leis an éile áí seo agus i gceantar cho álann chumá i mean trí i gcaí in ihir chorcaí cafará. Ach éist is féle ildánach é chumá ní héad, ba tá sibhse

0: fort sa an é an chamber music an é sin an term ceart d'air.
1: Sin é gotíirech é in áíre is tá nead fáile te go réile se Tá hé is chuh mór an anortáin chu inis choilú an ná an na réile se. Marall ggóil mu an an seanos agus an teol tradiisinta a chur suas ar ardan ag féle chamber music rud nach bhfuil chocatinnta sinna stóí, Tá sam ghfuil teaghil dinta idir an dá stíl ceolsin ar fe pésta lehétí. Murin Nicoli trosin reimagined rinne sí leis an chamber orchestra hana ach is mór an nunnartá an chum héins cuiveh a bheith taibhú innneannach le choolteí eile dun sco ar feh seaachtainna nó tíchos cin caiiciú sin na ríide Tá nead ar fáil be ceolcharm specialta idir na ceire ar winter na hiúáine Tá idir ceolcharmcha ar piano le ana Fedorova Tá lehétí ceolcharmchaí cello le Andreas Brand Tellet so na ríidir pide ní bhé aspa ceol nó ní bhé aspa alíine i gceiste leis bhéile se chorbeh agus is mór an onor tá chum héanascríomh bheith a ghlacapáart.
0: Well sinna é bhfuil cén orla si a bhíns go haint aíise.
1: Tá bíon na héana a gáisecha smú agus cuiomh ar an bhailín ach bé meas gan rudaí á chaan ar anthe bé mu a tuasbáráin, feadúgaí stáin, feadúgaí hra, shrútaí boxes as an ind, so tá mu súil go mór hopla órán, hopla pí a ceil agus hopla scéal is dáin béidir a réon leis an lochéchan agus an lochéisteché an ithe. So é, súil go mór leis lenar sete chu so ar an nádá.
0: Well, is dóil am hé go sé beagáí mí chorumm sibh ligint ar nádáin agus ceol radisiúnta na tíirde seo á haint agaise. Mar chuir sé cinál scá ar an gceáil eile agus béidir ba feibanna ag na ceoltóirí eile agus iad gan acha ach le héadí Mozart. Mozart ó riada, Ní bhór a saon.
1: Áhhaid a níla sam fa sinna chorbheith tá nead talan agus a nead commas a bhaint le le ceoltarí se. Sa mai héana is cuiomh a súil go mór festal ar chopta ceolcha a meile ar an chaici se freisin nar bhééis mutí sem an trí. Ní bheith aspa talan an go dehinn agus nó ríide is mór an nonar tan mar mar dúirt má hána hain ní ró vinnic a chluistear óráníocht ar an seanos nó ceol tradiisinta ar ardan ag bhéile cosú le seo só nó ríad is inchan sé se anhain ar náirecht agus argalta a rins le lochfeoch na hísa me an trí mar sin tammúid charbheith charbhe buoch gur tuún choúchain bheith ag an bhélim léana.
0: Well éist ar choú riomh faoi Andrea Palandri an ceoltóir bhí sé sin ina ag seinint an bhailín go clásicach ggheol ar an mhór a gdígar chula sé ceol na hhéan. Agus an is Tá sé na chonaí in anganí chúis bhil i gochaghine agus é ina sanolí ar cheol na tíire seo.
1: Nach intach an scéile sin. Agus bhfuil a chu a héin is intach an ruúda is lá anmhan, Tá cheappa gra stigma an ó híomh ce na tíiri seo agus an óráíocht in an teannos le pí a fada ná cheart cho a bheith a measca le ceol chlása cochnú bhfu sé lehéadí stíanú nó seán réile. Aach tá cheappa ggóil an nó seo ag daine is ghfuil brod acu sa ggheol agus tá brod acu sa teanga tá brod acu sam ruúda taine teo gnáthra agus gur tradiisiúnta agus nach intach ruda ghfuil an de seanis í chuid ar ádáin ar fud na tíide agus ar fud na crunne. Tá meas aginis stóí nach ra ige ar fe hopla blian nó hopla céad a sin san náama tá caiite ach nach in thuúda inis gohfuil mu ná teagháil líonna agus tuthe a chrathú idir stílan agus sean éagsúla is in thuúda na ríide.
0: Á ceart ar fádagat. Agus tá coppla téime mar bhí tú lu a coppla na ceoltóirí bheits a ghlacapáirt an níos luthe ach tá cinál gá héime faoi le a heasnamach i measc na ceoltóirí agus an cheol a bheits ar fáil im líana agus tá cinál téime fri chuga agus ceoltóirí as an Ucrain ag teach chun é sin a haint dúin agus tá freisin tá cinál comóra nó ciúre Gá dhéanana ar gáchéad coige blion de stáit aontaithe Verá chomá agus tá coppla cuairtet agus mar sin ag techt trasna ó Asméricá chomána fuil?
1: Tá go tean tánéad tarú a rina seaachtainna ó híh elíntóirí agus marir tú cuairtéit sé tána take cuairtéit a ceol a rinna caiiciise i nnéad ar fáil den annachcha le roi sa roi faoin méid tar fáil ach má haintseb cho fáú leis an sí Viidirlín West Cork Music Punk IE. Dhé sib chula ólas a chin faoi amanana faoi rátaí faoi tochaimecha ní lepa Espa ólas se chin an sí Viidirlín West Cork Music Punk IE.
0: Agus is ann a roioine úsle a thichas sibh ar na gnéthe eile just na féaltí a bhíns á chur ar fáil ag West Cork Music bín féile le tríochta acha bín annach chuid cinál mion éalaí eile acha i dhéis na bliana chumá, so is mór is fiú gul agus sraéchan Pedro a thuirt ar an sih idirlín sin mar tá an ilomad le déna híos a meant. Níor higas go raibh an méid sin ar siúil in ar thucaí achas léir gohfuil.
1: Is léir gohfuil agus isdói agus muid caiinsoí bu sé chum a láirt agus a ráil an lochtéisilecha ggóil mu tain a ceáil ihe an chéad lá go bhí úl. Ag leabhar sé dé is St. Brendan's Church is candlelit late night concert tagist, so is iontach an atmosfér a bheits achrathúáin. Tá héana is chuoh súil go mór chopla óran ar an seanos, béidir chopla óran chohaim siire PC ceol agus PC scéalaocht a chuid ar fáil an Nordán freisin, so bhí mu taon le feice mar dúirt me ar an chéad lá go bhí úl ag leabharthaí sé dé sin delog san líthe ag St. Brendan's Church.
0: Agus sibh le cuiin le chumá fancy.
1: Tá mar rá leis sfádóna cuiin le bhí mu tatá chu smáile go mar a chu rinos be mu asúil go mar le sin.
0: Le dearan go gatain agsúla sin, a go háirí a dearan na ceúirítá techt ó bhád a géin lehétí muinte na húcrain agus beidir muintear mhercha chumá bhédíist dá méonse a ggóil chuig tí eile chun póirta ghlacha. I gceandas na rudí seo bhéin ag súil go mór leis an cheol ruúchasach ecint. Dearann go mbeidh annach chuid ceoltóirí agaise ag mhuir ceolchuirmacha.
1: Le cóna dé sin an rudatá sin ceangan na spiúchanna a táhéin agus mu ar chuomhs mu a taomhú, Tá mu ggéire an dreid sin a chrothú go chioine nachfuil cleachtach ar an éige ar an teanga nu ar an seanos mar stíl ceil, Tá mu ggéire go méúlas bailachcha nó slíach go steúir tradiisiú mar sin sin fá go mon úlas an cóheol an armón agus an agruúchaám agus an cóirú chatáhailta chunne agus muid a taomhú istáteach, mé mu an nárála daine níthe go gaú chula ocail a hiiscins nó níthe Gúil tú gur cheirla a bheith Harbh cleachtach ar an stíl teolte. Gúil tú náíochtta seachgus do rá rud a bhhaint ó né atá chuir an Nordán, so mar a dúir mar hena héana is mór an anair chunne ggólinn is sin aganine an ceoltradiisiúnta agus an óráníochtta na seananas a chursá a an Nordán sin go teoltarí agus go lechhéochna a taíocht ó chud a háneil gan dám.
0: Well, just bíí cuarmach gan in nóar go scá chahabh ar na ceol eile a thair timp an dain. Tá sé beagání mí chóm mar tá ceol is fear aganine. Éist, chana thosaín an éile seo?
1: So tosaín sé ar an séú lá fiid go bhí bheitheh, agus leanal sé ra gotí an chuúú lá go bhí úl mar sin tá tíadch oscíon caiiciise nó háartar caiiciise goghine a bheith freistal éis, Seolcharmcha ar cheardlan is recycles a lehétí go rud, so ní bheith aspa síimpsaíochta a chorbe an híos an an trí seo i mí methebh agus a míúr.
0: A bhfuil comma álinn ar mar éile agus é lonithe i geantar álinn den tír chumá cégur chucaí atá ann ach
1: Tíir mu teide.
0: Sinné bhfuil éis de héimeis gonéirí letainnig agus le cuiomheh ar an chéad lá úl agus bun lán sult as an éile agus ba mé héin ag súil go mór lené chluistá mar s féidir éisteach siir na seaachtaí atá nuair atá sibhríochtnaí is féidir éist. Éisteach siir le reinintháadas na ceolchuirmacha, so tá sí sin inán domsa a réanos agus gannáirí leat.
1: Go mí maiid tíadáin láir leit agus mud súil go mór leis a bhéile, go mí maiid.
0: Annach cuaúin inis ó Séamas agus cuiomheh.

0: Seamus agus cuiomh an sin le annach cún. Níos na mairí rairtig nó nóiríon Rus na rún ag le sos an scannaíocht an sobalhráama fai láthair, achas cosúil nach bhfuil ascí á ligintecí. Leabhras leithí níos luthe, seo mar a bhí an gcórá agin. Mí na fáilte ar náis a bhaire, bhfuil tú go maith?
1: Tá mar go bréráis a gur mí le maithe agat.
0: Fair play, bhfuil tú ag buint lán sult as an rise scannaíochta?
1: Ó, bhfuil smaid pé. Ach, tá mar gríthe go leor na náam chéarna ach tá agus crannam athe na ne fásta caiiche mar ré. Na bíon craiteir dóú go nar a taimúte le go deachta agus ach tá mar buin solta san náam sír cumáid.
0: Well, tá sé táhachtta chumá go meach brise, mar dá mar bheith burnout ag gachtainna dá méid meach si go dhéanamh.
1: Bhéh cente díad athe teing do.
0: Cinnte dé
1: dúthe teintá. Seo tá se deas a breisiú eile agus. De réra a dhéanú an sinmar a tan támsír agat.
0: Well, éis le bhí séúir Harbheh starúil agin im líonna trocha blion do Rusnarún, níos fuidir an a Reardons, níos fuidir an Glen Roe. Cai go raibh cinál bród orbh a le go raibh sibh mar chuide nó mar fórt de rud a chiint le ullmhór.
1: Bhil bhí muidir le go léir go bróda. Agus caiiche mar ré tríocha blian ar an nód, agus mu dúirta níos muidir an na Reardons na bheitthe le mar sin agus gur chléir gaolathe tam cumáid. An chéan chléir sobaldrama réalach a taán agus bhí ar bród ar an héana bheith mar fuirt dó na bhí se stairúil tríocha blian dó.
0: Bhil sin é agus taobh mu don chlár a haon amach gáir sa teachtain. Caiafar a cuimhnú chumá le gohfuil a méid sin iliúint agus tréináil a go raig i measc chun chhrú a go háirthe a bhíns chur ag leagaint bunchloch don airnáil don tochaí. I measc na heisteirí agus na stúrthóirí na fearfuime na daine bhíns i mbun na ceamarí chuile gné den léirúcháin. Tá daine ag teach tríd ag gcónaí agus iad ag golamach sa dam agus scoth na hiiliúnt feite acha.
1: Téhil té. Agus sin bonrútan scéil ó na scríbnearí agus modúir tún cruú agus ahanana le rinne atá genú cente gohil seo ré fa chuine na háisteí nar athaise de ráist agus ahan rud lechaá acu fanar gonne. Agus a tréna le leige tá foiite ag ar a daoine an sin tá se dóchiirete.
0: Agus éist an ra a ra cóisir mór agaí mar chléir agus mar uan léirchán nuair a chréochnic sibh leis an tafada.
1: Weil bhí ach bhí coidegan tríochnaí rahannáam agus coidegan i hiúla spáile agus mar sin bhí coidegan nachhrán agus coid a bhí ach chuamuid amá í thuhain coidegan fásta nach méhain sin agus rinmuid ceilearú an sin.
0: Agus éist bíon tusa ag féchant ar na chlár agus iad colamach beo agus dearan ná uanta bíon sús go dtí ceirbhí idir tusa á thafada agus iad golamach. An raibh ní raibh tú féin páirteach sa píasa margheall ar an stáisiún poblbal, ach an bhacaú an chláir sin agus ar chuúla túna na gcuthna a bhí ag techt agus ag tinna cummóra ar leiadí Joe Steve agus Jeremy McAllister agus mar sin de.
1: Ná tháinig man na PC bagge na níal mar fáil fáil san na má letheir mai lom sa codamsa ar recordíad, agus nar a am chance kam a sider betcher triur na chaer. Ach na klepani ba gahanek ma er Facebook, vi se go jazz, Ta a go déi chlochten agus déi e kel a vion bliant a hein a ras gomoi.
0: Ha vi sé tátoch gonnen fir ide chinál san áh agus si bheith ciúre mar bhíidir cho táchtach
1: inta inta téhaachta na sinna head watchir a bhí gaiiste agus a bhí gopur an agus sinna watchir a lean muúine.
0: Sinna hé? Well ééis ná tá tú héin soach fad bhanathe is tá tú an fra déimlííana nu a hátar sin?
1: Té chumasiste an sreiche fé.
0: So definitely
1: in it. Jahan sreit a fi. Agus ye vi lis a kujig. Jahan sreit a fi. Agul a stas tamajani gashod vlien jig a gom a gul shiis a le gras na rún.
0: Agus eisht, konis ta a gairi le Noreen agus Janjo. Awul shif cho mor le nechéle is a ta tu hain agus Neil McAurkig.
1: Well, ta ma hen agus Neil McAurkig inta mór la chela. Agus ta bod inta mór la, ta Noreen agus John Joe Daly inta mór la chela ras na rún fast. Agus ta skiel jasa chi hir du. Berche vi poster chela agus an chan asgar agus bliant an a yeishan gol. Kela da greb a gatru go fall ach an chan Chig ferdi ar ás agus corinn se rodí an siopurní ar an rydbog ach tír di gól se jazz gól mwyd gól nori agus John Joe Daly tír ti mwng rai ar ás
0: Well, ta si jazz an cordus agus an cynnal cadrif sin a eskint nach gá díf a fe, you know In grá mar a bhí nó a bhí sibh óg ach bhfuil an grá ann atarh. Agus tá sé...
1: Bhí sin na gcónaí idir nóirín agus John Joe. Fiúm a bhí si scaithe hain, dúirg si do mádan na chéile. Nó, ceitm gur an nóirín a scáil ar manic a leoir cyr éthar ar John Joe ach ní roiintas dhéche. Ach, Tás ignoring gyrraeth asa, tás ydy gael siar yn leis, agus tás a jazz cair jas mwys yn y fe atry.
0: O, ta, cynti. Agus tás y tawch da cymach a lehe i dawn y glor, y sybl grom a gyhori, mae'r o'n ta bint dini ag tuart ymach gymyn na lint y sgeil, fi'n si harf a dyrcha agus grwma agus, you know, dwi'n war o Richard agus Sonny agus Cora, like a gyflint lenni chéile. Ta si das gymach yn teif elyd yn sgeile yn chyma. Gwyl, you know, Bert a V poster agus a ta an cangl sin ffos atyr.
1: Pan cangl gyffol atry. Agus ma dyr tu la sgeil Sonny agus Cora agus anu te sio jas a ti fel le ecel agus y gran agus y cadrif agus a hanrodd mosian.
0: Agus eich, cael ato'r siwl agat don Sarah, mi'n beth yw'ch ffile yr eisht ar yn y stúdio Jeremy Lunasa, ach idr sioch agus sin cael ato'r fesor siwl agat am mai tu y gul go Barbados.
1: O, na'r iaith lom sef y gul go Barbados. Ta'n mysio'n ddihyn y rhaid a adsa ta'n ma'n cant lats dyn nhw junior da jeithir sgolar. Agus conym locht na gaelicu sgolar i na gaelicu. Agus bonym soltas. Ta calon sa cha. Agus chig noring y ma on ym hen. Cari wer by mys gaelar fast. Ach, yn sian, nyr yma has na sgolar i Si hi mod si sigus yn y mod yma cahet yr aha mod yr ffaith tomol jyst siach dyn nyr ydniad mwys yn yr lehys ddira.
0: Agus eis, a mi'n ein cian dys na sgolori a hagens hwgwtsa, a mi'n si dig fech yntar rwys na rwy'n, mar fech si sin cynnal mad dof agus i dig fech yntar rwys na rwy'n agus gulig clas dy sawra agus cahat y wyladr.
1: Wel, ni hwyr yn siad ffadjara. Ni hwyr yn siad ffadjara. a chod a cuasa deir na ceist bhil se fír ggóilta sa an rás na rún agus duit mar té caiine a tart agus ar nóide na einsead na guhainn sin na tomolpa a einsead na guhain tuse aste agus tu se a níos agus tíir se sintasa.
0: Well, sin réil tá si ag fannacht dig réalt Ros naún. An bhfuil annar bhín sé sin arolalas acha a mí si glurug an linsnáha agus an helipad.
1: Á bíam agus chu si ceispótí do tháining aileh téad mar tá te mór agam sa hí san aile fás.
0: Á naréirí ní dóm go dgan siad an cinál agad bhfuil ar fáil in é
1: Ní Ní agus ach buim soltas tú Baim soltas tú.
0: Well, tá sé jazz dóibh gol agus
1: Aí té
0: A goirí
1: am lá a g si céile ce láirte go tebal agus nacurréidir chu de acu dine si a seaach ní heal agus chuile deile acu ach se le tíhil si an seo.
0: Sin é gotí
1: chu si ceistan sin go dé réile ar sin na go dé réile ar seo agus ar nóíonn sin taánú an tí éagsú le goin. Joú is monehan tá chuidir bola lí chuidir con den cháhain Tá si a ha éit?
0: Well
1: Tá si a legus bola lían ráamseo agus an sin dedóí tá dú na ngáil agus bola lí ge mar túnéta na heile. Só tá go Jersey se le geú a haná agus fleig crocht a her a garre a chamre acu agus an sin tam a seol ja mis winning matches.
0: Well, gárod fi sin an an chédul sis up de dubs agus ar an dadul sis. Tá sé táchtcht a bhhaintir vlách lií a go háirí na dégóirí na déanta seo go bhecadíist dúnaáil agus go digadíist go bhfuil an siód seo agin mar hir. Tír chunnel ach goir a muir hir chunnel fáilte níos fear ní bhui tú ar an eán seo agus tá
1: Well se le a bhí si a réit hí coppla daine réitir a bheith hánig muid bhí muidir chatisteir a bhhas agus bhín bor sí a níos agus na muidir goilthart le crocs le crocs le crocalis tuid fear ahhain aíhil ún go gaiiche má fána tesin a nachta a ha an bhála muire Ní a se geí go leháinn sinna hápi?
0: Teá éist a bhire a bhfuil tú sú go mór le se troch a héin cad cadtá ná do nóiríú an féidir éon ru rá.
1: Bhil nela a gom go dé tan an den nóí go ddí gur a ha marráist agus Tá mar súil go mór leis. Bí me fánacht agus a fánacht le fall arás le ahan nanne eceal ma dúirt agus tá mar chrítíí hinna ggóúidir.
0: Well tá mar a lig agsú leis an lá sin i mí mean fórnar thosaíon an créir a ríiste stáilem
1: Tá sé chríoch nu ar a cuiiciú le fé an bhí seo.
0: Sin é an teachtain se thugann.
1: Seaachtain se thugann seaachtain aniu tá deanú.
0: Well Tásúlagam go nochtófar na rún a lé atá á thógáil agaí im léana mar tám se. Ceapa go raibh an méid sin daine híos leis an dúnhharú sin ach bé fis agam
1: nóí na meidir gur nóí ní héanana runne.
0: Á le a bhide Tá tú roch nasta Well ééis buin lán solt as na scoláirí agus buin lán solt as Barbados nó na Maldíves agus si bhgóil ar sir beag rih hús tafada ríist.
1: Allráhil go a 100 míle maithe go a rása.
0: Tú ara go té a bhide
1: Ra go a maithe go.
0: Well, sinú legam díh an íocht ach bigí cin de bhelinn san íthemórch ón thucht go dtíanana ní luúan gohíine ar radio na lifa 106.4 FM. Fáca mé léh leis an bíasa seo ó James Shannon agus someone else. Go dtíon chéadúile túra agus go dééis sláán.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil,

chuna satá si bh cóide jazz a bheith aráis be live aniu é déirdín an 8ú lá agus chuda an scéal. Well, bhí mé gan áthú iniu ar maidin bhí mé a muoi ag RTE ag tafid Fair City setá an chláir sin fós ar siúil agus Bhí méid déanamh pí beag sa cool ar as obéidir go bhheici sibh mé a gceann míú go ach bhí na daine go léir an jazz ar fád aniu bhí méid inistóh faoin seo agus bhí fearháin na dúirt lum hé tá arán a bháin agam amach an déach tú é a chur in ámh ar an gláir aniu sa dúirt mé dhé nóbáar John déimfimé sin dit so tásúla gom gohfuil tú a géistecht John seo é an árán scríb sé le haid a bancéile seo é I love you ó John P. Dillon.

písa Billy Idol an sindíh le Eyes Without a Face, agus inis tá míad ag buga a raigdí an chuid eile don seonar tá mé ag tóg á nahéiriis ar TikTok tá daoine ag seo isteach érán le éisteach le le chéile, so inniu tá an céad éiriis an seo is an mutal é, so tá míad chun tríal a bhaint as é seo. Béidir nach chaóí sé leat ach béidir go bé rud éige nua agat le chluistáil, so is é seo exoset le All My Love.

cindíh an árán sugar honey ice tea PCB K-pop a bhfuil napátí go léir a géirí é se le faoi láthair. Agus inis tá lead agam ar an meo inis Daydream is é an anam don cheol atá aige agus níl sé ach cethir blion déag díis ansúlan agus tá érán amach aige dar bhanam 400 miles sa tamid chun éisteach leis inis, so gonáirí leat.

Ar anionta an sin ó The Waterboys, We Will Not Be Lovers own album, Fisherman's Blues, agus anois tá an smuoineamh ag duine aigin le Píosa Beag Oliver trí cheannam in anair don fear fuair sé bás níos luaithe sa seachtain. Bhí sé sa Brasil agus bhí timpiste sa helicóptar. So tá míad chun Cowboys Don't Cry a shenam in honor Don Oliver Tree.

slán lap a Oliver ar dhéis láb de tá sé inis. Agus tá ceoltar air nach lom freisin ar meo ag lega á an hain. Chiaan míid ar an hena féin ón alíonntóir seo ach is ar an eile é seo ó Andrew Grimes agus an anam atá ar an Aaron, nua go leor, seo é de Rose.

grillas an sin le the Moon Cave agus inis ban eile atá linn ar an meo is banna neamhsplach iad agus nílach single aháin acu amach godí seo sa Tommy de Lua galir ar an mana seo Katie and the Skylines is Sanam Dóibh agus is banna de Cahar agus is as lár fóil iad i sasana so Tommy chun tríal a bhaint as an céad single riamh atá acu dar

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsaharn ag a thug tráthnóna. Ar Radio an Lifa, céad sa sé punc cathair FM.
1: Tuairis na Márta, le Liam agus Owen.
2: Cursi rá agus scun na díospóireachta.
1: Gach Márt ar a seacht ar Radio an Lifa, céad sa sé punc cathair.
3: Radio na Lifa. Céad sa sé punc cathair.
4: Seo haníine a níom lá de bheitheh is me se barach é bhhuií agus seirhim na cahraach. Tá féle bhthir na gglochar siúil san ard chahar an deir a seachta na seo, be go leirimachta ar siúil ina measc toras tróirithe as gailge a máraach, láthaigh ó sin mac le bhríidirling faoin tora seo timpil ceil tríéis a hocht. Deir a seachta na cinúne a bheith cinúnach a bheith san don na fórne atá fágas sa tríúhhate den chréibh commórtas pelle, Dí chaáofar na fórne a chailann a go cluhíí. Beg na cluhí ceú canis san na maiintir siúla go deir seachtainna

Tá sé gánáid déag 38 chlogan teo rim na cáthach ar radioú na lie. Sa bhrátin tá iarthir an Loch Dibre an dí Burnham tríéis an fahabhaáin na dúisgurt hasanna a bhúchaint. Fu Burnham atá ina bhéra ar bhanachain beag nach fé mí bhóta i gomráid le beag nach sé mhíle déag bhóta díorthir Forty Nigel Farage Reform. Tharigh súla níoscadúirí an feisir a Parliament in nua hofa dúthláin Keir Starmer mar cheanra ar an bhartaí. Tá sé gá bhlíon ó bhuaig Starmer an ol tábhachán sa bhratin le mór of mór, ach tá takeíocht caiilte aige san Idirlín agus go leor dá pháirtí i gcíirí go n-éireoidh sé as mar phríomhhaire agus mar cheanra ar an Lucht Ibre. Seo Mark Yamanaka as Hawaii.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: In Eklam Studio nitá ó sin mac livríide agus tá se chu dát a lom agus livse faoi óáid bhéar siúil a máach dé san ó sin. Tá tú é món thuras tróirithe an sahanse.
2: Bé go dhan tuas tróirithe méall star na gaige i gceantar bhna goch am lecrí secht agus bé sé siúil mar chuideige éilehha na goch atá deimlíonar do bhda líana tá heappa. Ach tá críomh go chunnere chuthe ar bon le blian nu a gentaristhí agus bhíocht ma héana na gobar mar thuirí tuiris go lánaim siú ará ach ar nu tam go bil fu a ige blin beag nu agus idir rud amháins fu dead ní hín 10 anmórin go mórin rudí an sóirte dionna so nu a chuún críomh ar bon sto hí go thug sé gineall sppragan nú kick a dún rom agus níos imimetí go ige chu siú le líon na féile a bhríonse so tuú
1: féile sean bhnaí íon éile seo.
2: Tá si ar bhd le de líanaús tam heappa rud a tháina go mna níos a bobbal agus muinte a fphobal aagrín a chula háirt agus airbín sean deas an atmosfeán chuir dúnta an sráid ar cúpla a chuig bíon beirid in agus caiúide chuid amachtí na gghi sa ggóil lá an sráid agus bíon imimetí go chulaal be ar fudchéir agus be goúir cín gaige ina measc i mlíana bhí cúplaán nuir ach méidir mór am mlíana agus an tuir seo bé se toú ag ceil í anlún díire an aice lei sé ggóhór thua an tatáirna cáún sinna a gaú agus tuúin sin ag a héana chlog agus mar se túdamas uga le agus siúda a sios tríhna groch i dro plás flaá labair agus leirdom mu faoi star na go go dúchasí star litsa in na gáil an afchan sa gantir na lugan an chuí agus go leorá eile.
1: So céá fad a siúr is a héan sé aber nó an rahann gail go riamh mar fríomh hangan sa cantar sin.
2: Well hí ar fór mór go star na háta is tuhí. So bó na groch is cuiide sin go cheangus na sean sean slite mar idir cinná cosú le móta bhelíon le an neosta hí gorá slite an a nasca príomhionad na tíra lí héalann rá sin agus cuiide go slí chuúna bó na goch a nascin teir na ríí aún sin na mí an leonneo agus cair oglaiste grendá loch ag go bhhaint an lí héile agus freisnách se an lie ag álí arú. Agus thiocha gleorgus na slite seo lí chéile in éátháin agus buna fá gur forbriíocht bailile ag acrí an héad le riamh. So is cantar cín ása agus cantar ra táhacht leis fegóil siar na míta blianana sa hí ach is féidir rá go meastar an muíach gur bhád an réige dúcha seán deirtar tugtar ar scatí de last Irish-speaking area in Dublin. Agus is stoighfuil sin fear go bhhad an réige is seach sa níhhuiisteigh in náthirs nachta leis a gaiir. Na sir si tíoch tras na bhórna gloch agus borna gloch chéin agus ar chuisní agsúla ach tá thuirí golóirthirí an méall ar réige bheit halirt ina margaí sa gceantar go dtí deada an nuiste go réchaoi agus an sin faíar an nuiste tús na fiisiúise bhí goleir go cineál lua chunar athirí móra lona intagantar freisin agus détárá rádéir sin ná d'ime an ré goríomh a gantar na ríide.
1: Bhil mar sinna stochan i gub níor cheartúing a bheith tuairt mór an ólas tíúr chanis ach bheith an éile ar siúil den deir seachtain ar fad?
2: Bé tá se tosaí neoh mar háirlínte tosaí in éigem leis go déirdaín agus bhí papagradach ar siúil le tí hain ar fráid prúise i mór na gloch. Agus bé an siúil inneoth mórcht a dúna ben srád dúnta ó srád bhlacáil an bailchhá túas go srád na prúise de dúna agus tá chulóla sa fáil ar líne ar Instagram is tóhíar Stony Better Pride of Place agus tá siomh idirlíonn mar íon tú cuairda chu a bhéalaíú tú é agus
1: cé bhéh duine bheits an an dolannéach leatsa agus an méid an tarras ar fad a mu finéir.
2: Bé an tuir fad mó finéir agus leúna na éiche le goléir go háir na déhí goilecha san bhfuil siad duna méóir i nús ar mar ach tá an túdaim si brenne go máth faoil láthir so bhí cheart goach mu a ta agus maráall ar cé duine ar féidir op hiocht sin ceist mar ní a aon chóras cláúchan an díireach dogerman rud agus is hi go an nebeú sima an nem ma sulech na ide so ta su an go méi skate an wahan agus ma vin skate vor méelch Neidir be ga mit sever in se
1: Beiart beidir color a hir chatna ru a kins.
2: Well, er leids be a réige a réimnethe mar hang a fphobal mór na goch, so be an spruk cinineál cholínta an sinnéoch inig gáinn leirtfuoí ná a cáte ach bei tásúlang mé slú máhan réchoí agus tá sangú mé rintíine tíocht is teisle chéint chéile le frast léir agus goor goint in na háte an freisin.
1: Mar sin íh gé gá le réamh áhinn so mar sin na sto a meáigh do rií rís cén tám agus céáid.
2: So a héananachlog ag cairnal í anún Tá sin díirech ag bar srád na prúse an áhfuil an ggóil idir srád na prúse an cuahór thua bor an na mó agus seanbo na cabrí. Tá teachósta a ráseide an sin ar a garnail teósta cinál cáú agus be mu a tosaún sin tá cinál feiche beagán cloch chuoineán agusúplarán tosamid an sin ag a héanana chug agus lenamidar an sios tríhór na goch fe tuamis uga le hisistehí agus cruoch nóid thíos gá go tíhenach an tí eile go bhórda goch.
1: Gar míl maigad a sin me le bríidir
2: go héhhaid.

Silvi a bhreit hamaras an túlan an sin. Is mi se barach é bhhuií agus tatú géistecht le rihím na carach a radio na lie. Tá sé chuig nó méid is fi rééis se chocht a chlog. Tá sé ráte ag gadráníí de chuid na gcearchoman Kevin Callanan na chuléon vanú san fao láthir le haid caiintine an teachtar hocrúpá nuas a Cheirbhís feiblií. Tá cór agras é sithe ag Callanan chuig Canarí na gcearchoman ina luúann sé go méidir go me gá le balóid ar gníhíod húnsglioch. Mána mííon cóan tú nua leis an rialtas faoihearan na mísa. Tá Kevin Callanan ina rúnaí generáilte ar fórsa an ceartchuman is mó sa Cheirbhís.

0: Bení nóméid is fihe tríéis an a hotalog an is agus tá commórtas ledóiger siúle nánacht brok agus hí an commórta seo siúle rinne seachtainine, Tá chorarí ledóige a radioúna lise Kevin Bushel nó a leiadtá sé an a chorarí ledóige ar féidúpla nóméid an teoar an gláir lingan isis. Seo commórtas hín ar siúla ddíir agsú ar fu an dáinine Kevin.
1: Yeah, so Schumer quid den ATP an cumin profisiúnta ledóig an a bhar fudfad an dahan. Agus seo an chéadúir atá comórtas profisiúnta in éan le fithe blian anis. So rud óhhar a ledóg na héan go bhfuil ledóg ag an levéil seo sa tíir seo. Agus seo ag an levéil challenger, so má swinon tú ar ledóg profisiúnta an comórtas is mó ná na Grand Slams, so Wimbledon, Oscoach na Franca, Oscoach na Australia, agus Oscoach America. Agus an sin tain sé siir cúpla levéil, go dtí levéil na challengers, agus seo comórtas challenger, agus seo i ggóir na daoine féidir idir ihar a céad agus ihar gáchéad ar dahan. Agus tugtar amach na wildcards freisin chun sort of imróí átúla chun de a thuirt dóibh, agus chun na réaltaí móra amtí bíon na réaltaí móra ag imar ag na comórtais cosúla seo chun cloachta a dhéanamh rimh na comórtais móra. So sa chomórtas seo bhí Grigor Dimitrov ar ihar a trí dahannda agus Tanasi Kokkinakis ar champín oscailt na Austrálias na dúbáiltí a gimirt. Agus seo deisdóibh cloachta dhéana a gimirte ar an bhéir agus iad teachtarráis ó ghirrtathe. Inné nó aúné bhí Dimitrov ag imirt le Conor Gannon. Conor Gannon imór as bailí na manaach maiá clia. Agus rangathe ihar a trí sa tír, agus bhí bua iontach aige i mouta a hen sa chamórtas i gimirt le Bernard Tomic imróir a bhí sa chluí carú canis i Wimbledon a gáhíle a hadéig, agus bhí imirt iontach ó Conor sa set canúnach chun an cléir sin a bhuachaint ach aúné bhí sé gimirt le Grigor Dimitrov ar ihar a trí dahannda, agus bhí Dimitrov Rolager Rocreen an éannach. Agus Ferrer vuig Dimitrov an lá sin. Ach Lan Conor a raig ag imirt le Charles Barrys na dúbáiltí, agus bhí bua do chreta acu inné ag imirt leis na céad solí, agus an éistá siad ag imirt níos chéine inniu fasúlagin sa chluthe lá canis ach bran sé sin ar an aimimseir tá sé cho tá sé chubáistí inniu agus tá na clúdathe ar na cuairtí sa feicimid codíhéhí. An aimimseir níos chéine agus an mai deis ag na lád dó éan imirt níos chéine sa lá freisin.
0: Bar is cinnte gur bhanna chuid baisteá na rina híthe peiscéile ach is cumórtas seo do imróí profisiúnta nach
1: sinné
0: an bhfuil an méid sin imróí profisiúnta sa tíir seo.
1: So cheer shot, yeah, so Michael Agawu an lad sort of rang iver a hain August an chin Peter Bulderini the Eshin a gimmerchan sa freeve Chomortus August August Mar Dirchmick Connor Barry sorry Connor Gannon August Charles Barry sa dubalchi lesh on mua in ye sa Charles Barry inish savar Gachéad is cuige ar dahan, agus Conor Savar cuaighchéad ar dahan na dúbáiltí. So i ggóil ó neart go neart ach, agus tá leabharscríosa ag Conor Nyland sort of an timróir éireannach is mó a bhí agaúin le roinnt blianta anois. Ag leabhar faoin cineál eispéir sa bhí aige ag imirt las mui. Den bar chéad ar dahan tá sé Jackar a bheith is a himróir i dimróir profisiúnta mna bhfuil tú a gimirt na top 10 sa réile is Jackar híh agad isiste ach nó tá roiint agan sa tíir seo a gimirt agus ag déna an íirech agus ag gimirt sa Davis Cup sin an cinál current dahannta atá agan sa ládóg. Agus bhí bua iontach ag na lád i limnach ag gimirt leis an Syria. So, yeah, like, tá ládóg is gáil an neart go neart sa tíir seo, speisialta leis na turí ón gomórta seo i clubpáirc an leabhar.
0: En is stoke gors na karcha agus na balta móra a bheith na clubbade an chuid is móda na clubbana ladóige inéring?
1: Yeah, so lán clubbana d'arnói in Iarthar na tíra. Ach tá, you know, wad ní smó in eistíochta, jaynta, na clubbana san Iarthar freshan, tá stof íntach an Ireland, i Wio, agus i Limnach freshan, agus ag level na nonscoil an a freshan. So tá sé ag lachniú amach, agus d'arnói tá a lán díine ag seo chuig an ladóg tríd an paddle, say paddle an sport atá really ag fás an éan an is. Tá sé cosúil le mascán idir ladóg agus squash, agus is dócha bhfuil sé níos éasca do hosathóirí chun é imirt, so tá lán cardilomsa nach bhfuil aon bhaint acu leis an ladóg, tá siad a cosú ag imirt paddle, mar is cinál just sort of just sort of piece of spree atá ann is féidir le cosú ag imirt agus an tralam all ar chias. So béidir leis an paddle agus leis an sort of an fás atá chop leis an paddle, béidir go bhheicimid níos mó daoine a chop chuig an ladóg.
0: Tá go máhfuil tán deirú go bhfuil meid an cluthe le cheanaisir siúd in dniuh caithag an deir leis an gomórsas?
1: So cluthe cluí le cheana sinú agus an agus an cruamh a mórach ar má an a mórach issúlagin. Ran sé ar fád ar an aimimseir, so tá clúdach ar na cuairtaí an isis chun iad a chuináil tíram, agus feicimid béidir go maiid sort of go maiid na cluí curtha siir pí a beag ach tásúlagan go maiid si dábalta iad a chríitnú aniu agus agus an clé ceanis a bheith ann má an mórach ag a haonteig.
0: An bhfuil mid agsúla duar bethas an tíir seo bheith páirte chun sin?
1: Bran sé so an ta. An tain sort of éan atá fáí sa chomórtas ná Charles agus Connor na dúbaltí. So ó híomh na clé single sé ar fád na chéad trí Sulí agus agus Henry Searle as an ratan. Ach na dúbaltí tá na lá éanach a fósán agus súlagan go maiid bu acu inniu, Seans láidir go maiid bu acu inniu, bhí siad ceapí bhí se ceapí go méid siad ag caiún sinné leis an chéad sela, agus bíon an cinál bíon an slí is éasca ag na céad sulí martá siad nu go maiid na céad sulí ag dul gotí an clé cheanis. So anis tá siad ag léimtasteach sa tro atá ag na céad sulí, so sean láidir go maiid bu acu inniu agus go bhheicimid éannacha sa cléadcréim. Ik mortis ATP profesiúnta sin tur allwar den tíir seo de ladóg na tíir seo.
0: Tá go má fog míid an sinné Kevin Bushelgur míle magad.

John Ferra an sin agus sé bóla ví tá sé fihin óméid rihan í a chlog. Tá fisúáin ar bonnig na Guardí maididir le hatra inar hit me sin gona a machchas bút car Guardí a lár na carcha mai le a clia. Cé gur hárda an achtra ar na céana i mí Ebrán níor tháinig an scéalach an solis goí inis. Cinntíigh bal an fphobal ná goide an gona agus go réiriggus na Guardí é áile reis. Tá sé daine heag na Guardí go bhfuil fisrúchán ar bon faoin méad a hárla.

Tapio hin onen yn sin. Agus fan ha ti sin awrani awn fynlan. Tastí an ón tríisiach go me cadig bolstáit éarachta chud an éanta seorpaí bhótáilir san bachachar le trádáil airí ó loíochttaí mí lethacha ar an múruach hir sa Phalestín. Anas go bhéhí é seo a dhéanamh bheitchar mórmh nas mótáit taú leis. Dúirt Michael Martin go raibh dochar déanta den chreideocht an éanta seorpaí de bhar aspa gníomh ar an gceist. Sean Capella Stanislawa O'Gorka as an fallen.

Gursaí sppóirtin deir a seachtainna seo sa raibh commórtas pelle ile éan be cií agus ardhacha i g giman sin aige chéile a mar a stadhí geil a go cela chlog. Tuairthaigh mo agus an bhí aigeir i chéile ag ceú éis sé. Ar an danach beag bailá clia agus dúna áir a giimirte barchan crocaigh i ceú éis héan, agus muoineán agus an íorhí a glua nóis ag cela chlog. Sa chréibh commórta samáíochtta tuairthaigh an chlár agus bailá clia aigeir i chéile ag 6 chlog a marach is staid simple. Agus beid corcaigh agus í bhile i gimar sin aige chéad is staid simpel a ríis ar an dánach ag lethir trí. Beid fír chélaí sa chlasach a gluúin tarihhanachta gannaí a chlog, seo an chélaí dearnach rimh sos an tairigh, beid go deirdan na chélathe ar chaalanis go dtí mí meanfuirt.

Stephanie Urbina Jones and Shin agus Jolene. Beg ní smó ná 100,000 customary do chuid revolutic fáil a síc, treis gur garag táilí orthe go haráideach. Ní bheg ach sim bheag a gist de bhar táilí a garag as airgad aistaring tó masíní airgad, a síoch 3 euro 95 cent ar an mán a bheith a gist. Chuir agus tús le comórtas domhanda na gluichí oilimpeacha speisialta in é, chuir an tochtarán Catherine Connolly tús oifigiúil leis an comórtas a bhartaí go dtí an domhnach. Is a staid shamhlaíochta mar leo clia atá an comórtas ar siúl agus níos mó ná 1,200 lúthchleasaithe páirteach. Díobríodh 42 saoránaigh ag do chuid na Hafracha theas ón tír seo thar oíche. Bhí nénúir fear 8 déag ban agus 5 déag páistí ina measc. Dog siad a Rachel speisialta ag leabhar tréis 3 tráthnóna in é ó Airfort Valley a clia. Seán ceathrú eitilt dá le héad ó thús na bliana. Bhí gardaí agus foirin leis ar bord. Is mé sé baramach é bhí gurm agat as éisteocht ar maidin fágam is slán agat le Dirk Bush agus a líbstú ách den Rowan Wind

0: Radio na Liffe. Cuisle na gáthach.
1: A chairde, ní gáda mé insin díobh, ach tastíon go lór foiineamh chun gnó a reachtáil, agus bíon na costa sinnig mé dú i gcónaí. Trí ocail, takeíochtaí gnó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh. Ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail eile gom díobh, diontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leis tuig de chúpla nóméid. Anois, níl misin ana a dhéanamh dit, níl an umsa ach glóra ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig! SEAI Easy Wins, le tacaíoch dó rialtas na hÉireann.
2: Is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breocúmpórdach le tas na i géimdíag ina cheomrasí a gamaig. Fuair Seán an cean is fearr ar an nníire le lín an tairigh le cúna bhiontas foiineamh tí SEAI. Chá bhíle dhiag go lethe fuair se de has chadéal, Tá réim sin le an dontas ar fáil. Seans mag a bhfuil ceannig SEAI duit se chomá, nó bfuil taach níos cúmpórdaí, níos éfachtaí ó heh foiineamh agus aige de tiltte agat. Cuid isteach ar dhiontas féin inniuh, cuairdaigh ús rádathe foiineamh tí SEAI. Le takeíocht rialtas na hÉireann, in cháileocht téirmaí agus cannéalacha i bhhain.
3: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánig méid go le oscailte osscoil bhúd, an campus na daoine an foiineh be íhílumm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIO Harcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúd, Rihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de saharn an seaachú leis fi chiad i bheitheh. Cléir inis ar mu.ca/opendays.
0: Radio na Liffe. Kate Sashay. Punk a car.

0: Well, ben noch een keen aan de kluffy Car Canish omwonnen. Ik ge derde schachten net dat Mercadona National Gator segree of een meningsmerk. Tas me kundig la is blokkleer. En ge wat koele schachten in te gaan ge kundig la.
1: Kin sé taréis na lé kennis na hhéan fé féthe agus anseachtain in í sin leis an foran Celtic Challenge freisin, so hí gatainine í chlár ag chlóra ar feúplaúpla lá bpó aráis ar an bhelacha a ríéis nó agus ag tanú go mór leis an cclifa in na dobs.
0: Yes, bri séúpa seachtain sé chun de chlár. Le céad bheith ar buna acu le trein agus fiú an SNC an taobh sin mar. Céad bh ar buna chun de chlár idir an cclifah déarnach sin a bhí acu agus an cclifah ceú ceis.
1: Sure. I suppose is Jacker a raw. Like is dócha go méid brín a lácan agus a form banistíocht ag ban tenamh as an chuine am siar taréis an créibh comórtais na mún like. No tá is ag gach duine iscréomh commórtais an fisiúla agus le tá an caiidán agus an levéil docrete só is do chéanaí sin chuna sós beag béidir ar le seachtain ó seachtain bháin agus a reisir tréál béidir ag déanamh chuna seisiún téarmh nó eic go bháil on stát chuna gorta réteach nó béidir chuna scrúdú airt nó achlíocht leis na leide atá ag dul reis. Agus é gan dat aon stais fálam leis an créomh commórtas namún sa siomra an líis hí seán nó béidir chuna ag obair leis na tetaí nó na pona amach freisin so nó gandát bí an campa chláir ag obair but ag obair anciún ní cluisiid aon ruúd as an campa so is campaciún but campasás le dócha.
0: Igus dócha bhí acu sais céimheh ina ná blolííon nó gaiile agus hícópa seachtain acu. Ceána ceisna mechas goordaine i gundaach lárná. Tá tosa ionintach acu tásaine sin agus fiún leis lééis a stritteach an cína cúpa seachtain ach cin séisiir thosnóid i bhúil sin sais a bre ché a gimar goá. Tréál nuúil tre breir beit a cinnta matchups bhé ag blach lia mar tá séisiir seachtar 8tar tosaí anmáin chunnech lár.
1: Kinsa, I think sinné an rud is mó an bhlíonn seo ná ar panel agus anheart ag ar panel na leds sa céad cuaigdéag agus na leds ar an míon se freisin. I think is iad chuine na ceistena is mó timppla an chláir faoi láthair cé bheith i gimmart sa sih ihar a trí agus ihar a sé agus na le sa tosathe freisin an bhlíonn seo bín cúpla leds nua a gcuin go háirithe an fear as á lehan é le fearúil agus dearmid Austrstriite as clún lára Tápa cúpla bhlíon ó hin dimmerdímas cluthe den sco sa parkí sóg ina ag corcaigh sa créomh commórtais na mún fé féthe agus an am ar an ihe sin bhí sé ag imirt sa láin lína tosaí agus sin an chuna an spot an an áit imrín sé an tamas má leis a club an lára agus gothe sa chun bhí gabún le olscoil limníí freisin. Le an bhlíonn seo ní imríonn dahí mar geal golóir ama ar an park nó sins ige sa dara agus trí rion sa créomh commórtais na mún freisin. Bhí gort ag dahí ó riirde ar feh cúplaíonn sa cruh mórtas na mún freisin só céhé a bhí an béidir go méid caihall an mhéán sa leit lína lán i lá na parkcin nó béidir sa leit lína sa le lína cosint freisin. So Gine tá golóráha ag brín ó láchan le gandát beag pedraú gan seán adónal antanach chaile ón mátá Marcus Macrúí fit beag sé á an freisin sa sin cethir leid. Stritch is dócha béidir go méid ag sin ag í á geileháin, seán á míán, No tá sé an Jackar tíos tááasta Tá ansása nach méid mé nach ball méid an don form banistíoach daine ag an dos.
0: lo na tosia take you know Donald you know TK dar nó you know Shane Meehan fiúan do to Stritch Peter Duggan. Su glyfi can straúpla seaachtanach an dúpa míoch in nismerk, lei cro chun de chlá go leor seananí ar húil agus is dói agus thóg séad go leor sinna difrapéid an láin, istó be brein lón a brehair sin freisinrá fu gaiile cúpla coolla gunne bh lé má ein in cúpla coolúáil tá anseanta.
1: No kinsa like vi me an ar an lá sin sa park na gail sa sa léléne na sraha no. Gandaus na den jam vi bontasta all vor egen gwe er an lasin inakla dimmer an klar godirok sa ked la agus krohi si galore spas le kana le duok agus lahed agus Jesus gandaus fin vi bali akli extrakelt les an onsi klar a stoppa maradur to riv ta galore lus agus glushokt agus akliokt a gwyn fwi sin so ma ta Sean Amirkan, Sean O'Donnell Da hir ir de Marcus McRory sa láin líine sir crothig na lead sin galoir seansanna scóráil sa gandát big an lá lína chuúil malí a clí a faoi brú leis na lead sin.
0: Béidir na matchup sin go chuna chláir chonig muid an túnchar bhí Brian Hayes fiúan agus blolí a strachas a glufh ceanis lein agus dói mar má hosin heo ní dogad a Ron Hayes agus heo ríisteach. Bes a simú luú fiún David Fitzgerald sin. Tasto dennig hin de Lewis lesúchan le Brian Hayes agus an gin fi an glyfa gan stra de le hedro pocéideige a ruchttal ó hen. So sin beit a rá matchup a bheits siimplí go ar bhealach be rani ag Brian Lohan.
1: Kinta like tablín intak ag brin á hé fuii gáin aíra le tá sé hé immert ag levéil chuna grad amástar aíra. Cruhí sé fáibna choí sé fáibanna an chlár i ré an Allianz League agus bé like, mátá sé ag immert i lá na páce sílam go méid cai an mhil an ag immert ann agus chun é meáil tá injin olhór ag caiha agus i ré na blinta rinne sé job an jobb céna ina ag béidir limnach ag marcáil a cí ó lunsig nó deachgiban nó táid immert na corcií. ar an lábh eile crohíín heo chéas san éir agus ar an talamh gan dat le is just mountainman é gan gan dat tá sé ábalte an sellf a bhuacant agus nachhfuil sé ábalte an príomh sellf a bhuacant tá sé is tá golóircil ige a freisin, tá sé ábalte na brise a chusíos ar an talamh leis na leds dearrmaid a dúling nó cí na thuúlahán na led atá ann. Má tá sé ag immert agus nuairtá na leds achcliocht agus lán túúil béidir ranóig dahí mecin ornig ná crothúr a chléirí é a bhharcáil is tócha.
0: Gohlá lí bhfuil se dechar hób an intin áil ceart seachas bé an corp ééis sin clufacanis a Google Line a bheith ddíá agus an dáchu dro sin mer ná. Bhí goú gortaach acu le háilte líar mai agus háilte Chris Cromí ón líine ó cuaúil go sé, so tá sé dechar a bhlá lí a casa timppla a gaiicis.
1: God is dúslan olvor ag chocht fuioin na dob gandát. Ar dús vi galibh harbar ar an lá sin. Gandát na cúpla leds ar an nílán agus Jason Rabbit gandát taréis an cléthe cenis fé fithe ní imrín an leds ar an levéil atá get. Atá acu ar an lá sin in chlár seachtain ina í sin bhí na bortléid do cruite agus fear eile na croúr a fáil an, so le bhí galibh harbar ar an lá sin Urinta like harla harla hespontis marsin leshna dubs just ni like ni rev on hespontis fear you know ta she the wadnis farashin so like ta she dig forward le nilo kelakan so she lum go just gnyroig sheed era clehafin august is fader low like immer diruk go gahejo no like ta she double ta a gimmer chino go gear 3 na linta so I'd say Gandau being a dubs I suppose egg cor beam Aaron I suppose Aaron Keown cart all my higgin to like Tashishin Jacker gak foran you know mata gort no ain sort injuries ago like I suppose an ori faker and Clara Kylemidge Crohuro Clary August you know queer Brino Locan couplet im Rory owns against Ever a three August you know near homage I suppose on foreign Kana gone Crohuro Clary so she on Dushlan August on five let Nyla Kelicon Lish Roshi August Chris Crummy freshen like ta bean chat on larger freshen you know Gahara You're in a crave cremortish the line you know being led ig talk to mock us as on meansha but like it's sorry Rory he rush August crummy so like you know ton of leds imaha so like it's bit gone out you know on I suppose on me vantage that less the dubs you know it's chunker olvor eat na ga leds gan a calun like
0: Yeah, go Liam Rush is in Kangle take like under chlor to my kids grivelish and poo all our under chlor. Mark Bugman's Rigatine Dornacliff for Cork because he volley. Best affairs for Ogley volley size a bonus territory in Shaw. August Tus Pontus, August of a Garga Horka, Gabeja been another smooth hope.
1: Yeah, well sure I suppose Neilena foot and tear like exul gamegon bua aku gan the lads Aaron Peniel August gan the lads I suppose sa firm banish diok August on Luke Lennox the freshen like bonus leve on show a kahik she dulls and sonomi of gama you know tashi dig ig forgberg freshen gama like couple blina news like fake era forna fe manure august fe freshen so like I suppose it's intact on cleha norata ufalia arash august you know abelte ig immert eran level so gone out you know it's bonus at high gish but you know being ufalia ig eerie you know a ve I suppose egg funnocked sycamortis you know it's Jack Sadara Le August you know shin sport you know Anori you know Kade Mar Harla Iguina Maliaclia August Limit so yeah it's doke gonna make you know a surprise at high chalk but yeah Neilam Kinta Fushin
0: Rod one bit of Toggy Volley agus atá corcanna Lewis agus uanta you know tan Lewis atá corca choláidirsnach you know tá level Lewis agus fáil you know tan seis an panel ó gomá agus tanart Lewis acu so you know cinnte sé deacail na corca in nuair le éile ach tá Lewis acu na hol
1: ó gan daos beag an cléthe seo an tapi tá an dá ar an anachliocht agus is braal am a bheith ag fécinn ar an lá an lína scríí cethe agus daidan like bín galoir cool ann sa lína seo like go tradisiúnta bhí imróí ufála an sciúil ach le blinta nuas you know tá is agam ag na cúpla leds atá ag obair leis an síl si i cúige lein agus gan dout you know bín ufála ag Ober godain sa unet sport agus you know leis an neart agus an acliach freisin so ba tá ufála ábalta an sealamh a scuaile díreach is Jack sa lán lína mar dúr mé riamh tá cúil ann le scríní cethe agus daignan agus is imrá bre é Cillian Sampson freisin you know tá aithne gom go háirithe madar leis an corn maci bún le ollscoil lim ní so you know tá sár foran acu but sé gan dout bín an choocht an áard i túir les éile idir an dá áin go háirithe leis an luas agus an acliacht
0: Yeah, lúta na tosaí má ag bhádaí stoi go chorca merc a bheitice tú cúpla áru you know bhí cúpla tosaí béidir nár imir intach go háirithe sa dáirle tosam go na cineálacha deacair tá sé ná you know limnach ach a gapan tú go mé beidir cúpla áú Ben O'Connor?
1: Kinte Kinte I suppose like I rinne blinta chun de chlár i gwine corcaigh agus like on I suppose on topic is on topic is fair a kind timpla an chlár ná Jeanine an bíse atá i corca so gan dat ceapam go méid ben a crothúr ag iri tespátas níos fear tá bíse den sco acu I say rud amháin ná like tá Padraig orgán imethe so tá dúis lán agus tá feib acu madar leis na pocanna séir like ní léondáil frio sin bín mar Coleman dar mar Gibbon eile nó Conile ag scuile na pocanna séir so like tá feibán frio sin ná look I suppose is sá imróir i hagaí agus níl sé éasca an fear a choristeach ó hagaí but I just think leis na pocanna séir like nílam cinnte go méid canalí like I suppose imróir na dúraach leis na pocanna na séir is sá imróir é but just yeah tá a stíl just níl amachón an taobh lín an an teleís just tá golóir ann leis an rútín agus just ní éann sé golóir campórdoach a béidir níl sé golóir sáasta chun é scuúile freisin so tá golóir leads ar an mín se freisin le tá sé an Kingston ann sé sá Hernada ann an fear eile ná Padraig de Puir freisin so le tá roi ag ben crothúr ag an mín se so I will not be surprised mátá cúpla roa agus ahrú ag tacht in aú fáda.
0: Cos an seis fuan céanana go le cúpla clufa goú mú lo tú na pucna séra, máríomh na héanana rutal cai sé sin na bhd. Agus tá brú ar fád mer ar chucan na chuil se glufa seo.
1: Áhfuil seir le sa cá seo le tus cena cosú le caiil sin á caiil se má bhuaí má fáin má fáin corcha an a cclithe bhúcant ar fe cúigh déag ná fithe puinte seir sin an scéal ná áir ní luúfáile ar an level céine ach ar an lá bheile má fáin si an tora ar fe cúpla puinte tá scéal ann gad níl an form corcha go má freisin so tá brúil olmhór ag tatarráis ó an díma taréis an cluthe ceis sa parcí cuiomh só gandás bíon brú olmhór ar fáidir ar na gúlan corcaí.
0: Ceiste nach mar céúas na cluí se an gapan tú tá mar cinúú bhil chun chláireach an gapan tú go mbu corcha agus é chun chláir?
1: Ceapam cartaí I suppose le a crí but bhrálam sapraíis ón idir uáile agus corcha but sure like in áíra just tá taí agus mar dúr mé riomh tá an bíse an láidir ag corcha is dóil an go méid an cluthe chuna féráilte gothrathe i ré an róthair ar i rithe móthair sa dara le ach ceapam go méid bu ag corcaigh agus gandás an chláraigh aráis sa lecla chéthe ceis tar rééis bu i gcuine na dobs.
0: Bhil chun éberg bé mar gáil agus chun chlá a glufa ceis b bhir an sá le sin
1: aná a bhín dún gandá.
0: Mer go mé má dom ar spotta do an dataja.
1: Tá ar sláán.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Bíag géisteacht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electrona, ciúil dosa, agus neart ciúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfáil na tíre. Agus neart scéalta eile. A radio lifa, chéad sé chun FM.
2: Is mi se cuiomh amach an numre agus beim se tíocht a bio chula a dúna aige sé a réan na lifa céad sé funca cad. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an tránar se

0: hat be koto kol intig Eg dere an le chus ahasarí Bullesteach lomse cholle de doene en ge sé le ha ballle funk.
1: Kerniní ó hús na fihuíise Chief Street godí Kyoltóí an leniu. Kol an orb agus an Afric agus a ga karn an dawan. Einsáis agus gaáis kol. Éan imimeil lomsa Liam McGowan. Gachsathan ar go thuchttranóna ar radioún lie cé sa sé Punk Cahar FM.
2: Cá é an seans agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gurialta, an seo ar radioún de lie. Gach dánach idir le trí agus a cehar, Lumsa, Rob Carey, agus McClure, SNN, Screenori na Nauran, Crem de la Crem, Sarangu singer-songwriter, agus Cocker, Auron fwy Elvis Coma.
1: Kerniní ó hús na fihuíse, Chief Street godí Kyoltóí an leniu. Kyol an orb, agus an Afric, agus a gach karn an dawan. Einsáis agus gaáis kol. Éan imimeil lomsa Liam McGowan. Gachsathan ar go thuchttranóna ar radioún lie cé sa sé Punk Cahar FM.
3: Radioún lie.

0: Bevoudstak klaars, wat de schachtere horde agus kursi pererisch vir habdereing agus tamude ticht in is egstaid aanan kinu nog in te mleen. Dag moet slaan, ne kere iran an tachten chokate agus kere iran elle weis met de fagel slaan loop egen tere schachten agus lom van brandu in de kluffie moore scha ta shan har Kevin Casti, Kevin Gamilmaad as ochtend tamme hoigal. Shans gedosse moet agus kunyinne moet e scha eg tostuwer in sahar an agus beidir nur a dunu an tarint maiden de loon. Should beidir an kluffe bewo go haning an chaint geléid agus curií a chu fád rihhar wacha go chiláne ag i chelog an sahran an cclifi se be a GA+. Kevin, údarrán gomach se seo mai cean an na cclifi buú chainte is dóí leis an gomainú a gipú fágas lána ceannach cub seo. Hiá wacha de hí si be nach insacli ceú cean seachas an cool deiri sin na gúne an lú. Tá córa seo nuair seo intach na ri aú siéadú bheith mó ag go déir seachtainna. So tá choras nu seo se intachta se tá bríán agus tá excitementan.
1: Gan deuit agus mar leitún sin mar cantí cafadí i talint sin sin maidin de lún agus Vis gen de fornje vore a vi ste hun agus a gatin rét do marle me kerin jeden er dwa agus sin er der harle agus an hedge ki a lenin sin na go mé an klee hi se geri so is ken sé ken Jacker da kir me Guinness da lads ar an no leitu in sin er is mu raske jin kleve aku jeden kon down lu he par e ge woma te jena agus er a le ta sean selle a foekaku sé ken go mé sé Jackar défa a gan dám céan na g go sísin sin, but ar a leid tá seanantaú an séir a chonne ar an bóthir a gá go celáne an deir seaan seo.
0: Is tó í droch an gobáisi swinú beidir ar an go sskúil siad bób. Meú nússaidir siad an caiint ar fád timp lei sin an nússaidir dá mar rud de arfach beidir leid, a spreaga nó an gapú i gúla gín go rud dúta a bheith an sin gingur mar déú is rud mór a g go tíos go chéirí, go rud mór sicólaíoch a bheitán go bhfuil cclifa eile acab le go seaachtíín ceú ceis.
1: Yes, can you just a geistead le banister I mianna? Sílim gohil sin an lacu cluiche ar cluiche. Ní mar an banister I cantir, but you're a cluiche if it's a heart, agus bimid you cantir dur an alam a hansio. If you went ar dwaha, ní sílim gohil sin cant bariard fan cluiche ní an lú, le bhi anrike bhin cluiche sin bunchek a copiary, ní riri lo, a cai sin bugu reig a gásda, agus a jirus diahar an kinsio. Is cluiche go homlan differle, ta kerian sin, the tesan cad a hárla a le drenál tú so tá sin gátaí sa mála agus si derá a gláne de le charne so is clé go homlan úré an dé aan agus caiisi bh réh an honne.
0: Lú tú sin bhí áhacha intach a gine lú in ammantaí ag sto sa de a háid Ciir mar gíine brenú siir agus brenn an cíí denna plenaí go chlufa chéirí. Cad an ruí bheith sé gar chur na cheart beidir gon chlufa seo gonne chéirí. Béidir rud bháingur go leor caiinte ná beidir an banistíocht chlufa banistíocht ama a ggé dul ar anionsa agus si bá faointe an tas an ná sus anníir a chuneáil. Bin gné beidir an chlufa bheith sé díir.
1: Yeah, well, da mewn sy'n cyr mae gen i, mewn sy'n jyrwys diachor yn clyhau yn neri yn ydyn ceri agos am o'r memorial sy'n net yw'n ceri yn damwys yw'n môr ar ar wahan ar na cic yn y maha harfa lan y pwerci. Sy'n a net yw'n sy'n cymdyn dys mô am o'r world sy'n ydyn o'r siart ni sio. Ta sy'n gol mac os oel Joe O'Connor agos Jeremy O'Connor ar as da ceri yn ydyn o'r siart ni sio. Neil Shane Ryan sy'n y cwl yn ydyn o'r siart ni ar. So cae hi ar wahan dyna cynti na mew omlan cael cenart ar ceri sy'n edrych.
0: Ie, ie, cynti ceri. Mae'r lwytwyr imnor i tehtar rash o gybsyn. Paul Murphy, byn o Brigley o Paul Gini a hen i tehtar rash. Beidg mae tila rash yn tehtar rash yn y sio. It's tila amog gyn y himnor i mor o sin. Ach, o mae Jack O'Connor bwyr o beidg yn nachwyl yn... Beidg yn nachwyl sydd teachtar as sáskipui e gul sus a gunia ar dwacha lúatú an cliffa íntach fiach am vlíin jokaite agus sin bhí lán glecacub gehimnori an sin. Am wil siad beidir níos luige ag a stadion mar vi siad am vlíin jokaite?
1: Wy sin yn cest war, agus fi mynd geisla Jack O'Connor tereis clyhe charns i hiart agus rifa an tarn sio. Agus mi siar reclw, siar seth dy gylior, Emery, Chart ar as, chan na Puerca, Lewisia, Shane Ryan, Lewisia, Sean O'Shea, gymys siad ei Chart ar as. Beiidir naró sé smuitiú go gotáine se dadwathe a didir seaartne seo agus is clé allhór a tun so nelsagan an méach go seil seánna séh na láid sin ar an buc man bhil is cinse spontaiste in dehór a dwatha ana a gan amcearna smuid mé arrá go dtíon clíanéir agus tá copmar nachhlaigh a dwatha a freisin so Tá se cá mé go bhide seo agus beidir Tá can go bhfuil clí a chuáne ó beidir sinna sin a smó.
0: An rud bailile sin cínte bei tungur mór a beidiréis sin agus an taiisi le fád íana á dhacha. Ó híomh na meistrup sé an beidir na Clifford beidir an bhirt beáhachtaí le chuine cúna dosach go go ardhacha. Tíh mó sin ba drabanna eile ar na ggéí abair mar hapla ach gun na Clifford cé ceapú cé plán a bheith sé ardhacha má imróir ar le a ceapanú bhéis an anbéidir drabí an orúna do chuineal cún is tuchar anana.
1: Well, fear Jacko sin ennu te go choras cosanta mai ardwaha agus bis na brehar sin fohanin a Murray a faku suas a Beijar ma Aaron McKay kunnya suli a David Clifford is Beijar a Paddy Burns e kunnya suli i Paddy na runnya machine a mura doigma bis be ardwaha jirus jaharan choras go homlan hanya an birch na stapu agus agras na Murray Morella take care of
0: agus an sinirtíh gáhachatá neart imróí mór agus sinna tanán thuthirtú chuna trebert chuna agus chunatíí a hain an an láidir. Cé bhhaist a toáil na himróí sin go chiúí bhí cosintúirí nes na bhacabach, Tá chuide go teachta ráis do béidirgóil rana difriúla ag Jack Conneris.
1: Yes kinte agus tean bhfuil gaban waiter as gus tan Lewis aige sin de Connerty Nelson Beiidir go Jack O'Connor a geirí a gaban a Hollandtáí tá Brino Begleyn sin tá Dylan Caseyon sin so Connerty an kinna smó ó hiú ar dwatha agus tean gohfuil Jason Foley in man le cean agan sin agus leit Connor Torbert tan fysiculat ag Jason Foley so is kinte ghil na imraí ag Jack O'Connor fohanne Macasáil Connerty agus Torbert.
0: Lúú an clifa déirnach bhí curaí i g geláne ná an clifa sinna chuú an ngáil. Agus faoine séar an bblionn se caiite ar bhfuilann bhí iad in san clifa déirnach gon rúpa. Bhí go leor daoine ggéirí tuairtamá ní tuairtamach a caiint faoin bhan agus bhí go leor caiinte faoi sin. An gapú beidir go rud mór spreaga bheit an goad chéirí, Mais a ggéir léirú somáile. Támid chomá a bhí an blin caiite, tá a ggéir an lech leanta chuneáil lín agus mu ghil dain in san gríomh.
1: Yes, kennte go méú sin an cinena smó go bhil an clí hí san sin. An clí sin níonidir aná leis an bhíidir aná líon tamáid ní léon deid fa sin a tá rééis se clíomhí mar can lecraon na lád an seá sem marit. Just a gogur ceirí agus na imraí nachhlhacu agus an sort foineh a bhí sanan. Gil me héon go Beiidir goró Jack O'Connor a gog níos foide sí san bóthair. Nes beir gohfuil an clé seo a níiad nahatha take beir cecrí níos luhinn na bhhailes a sin réite teise a ráas somála. Hannig rud a run anná híann sin agus cese na mé na imraí ggéirí sin na tarla rícht.
0: Cínte agus sóhhacha múte seo ché ceapú a bhaith an buú agus mar sin cé a bhaith mu a fágus sláán lob a go déir seachtainna.
1: É fi Jackar agus duim gagur ar na clíí seo go léir is mór troí go mú cin an airne seo ag foigail an commórtas an dear a seaartna seo ach i ggurc. An imraí a tartar ráist i ceirí bheitgóil si samála tá má gála ceirí fáin an clí seohaint.
0: Simú ba í bheith cear géí sásta lei sin cinchar. Cé clufheile sin ar sahar ná muo samáile i go sanhair a gine chuna na mí cehéis sé sé sa rí sin clufi sin ar GA plus muo. Er éigen brisochríóp tabbronnom an láhanana gunnne hiróin ládíach eóban a ripéide. Mendi mar an rá hééis se chlifa gin, go si fósí toigáil ru éige an nua. An veú an dolchan císeo nó an toigáil seo tair bunig muo, is minicóp gúil siid benachá nach tu go ditan siad ag an clídéirnach.
1: Yeah, impim le andé agus teisi ag tógal hanig má méón as tríhhar mianana. Cinda na clé sin in éidirdroá agus hanig mar hiúla leis sin agus mar rélam hain síos tá sin sin cóá a hiúil á sin hanig sin aráis le le coppla clé anhhaid agus tí tú antionúir ag cóbí ar an air sin. Tá sé dansera Nelson go sin mai go leor fa hain an cravh a bhaint a gin pointse seáta sin fás dansera.
0: Cinnte leúm a chéitlan bhí acup sa treúin na gaiheith cheamma go siúd. Go léidir siú a gus difriúil agus na pointí na pointí dúbalte a ghhaú agus imróí óganós an os burn agus na himróí sin cheamma go siúd. Harveh contrairte a stoi leúir tú Kobe Ryan donna hú fós mar imór mór a cap sin an bhí ba se tá si de géile scór ní móra cara 8 ag gunne hirhí sicha pointinte ag gunne churca so sean go mai lá mór an troig Ryan donna hú ar burn agus Kobe chu tusa man bhfuil muinte na mí réhop.
1: Sinnn kehór bhí me den an lééis sin ag dear seartne idir an bhí agus deire agus sin an rod mór a tharnig me sé siúil ópá na ceilte, a bhí siad fáscailte go thomlan a bhí léthirag deire agus a bhha si a léthir gasta, bhí sé an an te sinna chruthú chutas mai hain sé deis ar cúil a bhí deire béidir inéan agus seil Kobe agus James ó Ryan Donahue agus na láid sinna. Lach si na jena sin so sin an ce a Jackrát a smó a chudó an bhí a an tíhfu an cuiircha tá sin an dansere a chaint conlin ag in jena seart ní seart bunte Morris cún go leor a thecinn cin sort damasiste a bhfuil si sin abaltaí dhéanú Matthew Costello inta mai go jena seartne. So te na imraí acu an tíhfu an foiir just brehin se am m go leor seansanna ag mé ó fáin na cruúsan na lecu?
0: Cos imróí tan an na pointí dúhfuil se áid tain agus lú tú Matthew Costello agus can agus Morris na imraí mar sin nach freisin háte le pácha Jack Flynn sin ggóir se péide ag an deire seachtainna seáte. Háte lá pácha sin áit gúil ar daineir bhfuil bua ag chundé na mí agus beidir leigeocht ag mó cicaníach a bhuacha gláán, Tá se chutáhata sa clufa atá aníisein. An gapú go maiid an bu an mí sa réimsin go chlufa?
1: Bhí má na tócan le leirpáce le chu go dé seartní sin na smuinte tú an leirpáce ag ag deire agus na imraí mórra a háartna sin mochas glas agus Rogers gan na lesinna run an condain bhís grus ar cean na más acu héin agus ar cean na má leire. Sin an éte bhil siad ledger. Ní bhhain de chunna méó teartna seo a de fuinna bí a foicha sa tír tá leirpácha é chuna na mí go maiile lecinna bí am hin sin, so is cinse go mé plánig an dé mórn caiise béidir chugurid tá smós Eglis beidir agus na deisina sin na cruúd an coolbáe. Má éon an dhéhann fáda is cinse ggóil se fír dechar an bhíhú mhinse.
0: So b fidra mór ag Livingston a tasa cúil béidir leis na cicníach agus í cúplasáhar intaché gunine hiráin le a chuineáil é chuineáil sa glufa na ríidir pide so bailile feáil an sin ba Harbh simúil, so gapapú mó nó an bhí ag gapapú bheit gochan cí.
1: A rís tá smuitiú connéú bhna chluí tháinig man bhí mar a dois mu charmtíthar, fi mar tócha go leor lofa tan clí caiist an mhaigh te an mé ó ag an pointinte seo sa cravh sa taú nó si samála tá sé just dalí bhú so tamas muidir go mine méo le coppa pointinte.
0: Well agus na gaiidehann seo níhann sé gar mó ceil buca ach bail le feiceal. Anchamú roiim mar sin go dtí cclifi an dúna agus tosamóid le chunta héin chehann agus blá clé a chu fáil trí chuna ngáil go páróí tufa mór a ríist chusa le clifa béidir chéirí agus ar bhacha golódaí caiint hín glifseo agus maiimi fágus lá na cean na fóinine móra anríomh. Just ceisrí thunaá le dasach. Istó iad dar uairm líana saríomh gur a dúnaáil béidir beganín leamh is in sa clifa agus iad marrána cuitinnta mór a gine an dún ní a sidíintach agus teanú caiite gine chorcha ná níachcha sin clifa a níir se le telefís a chur mé ví gona buic faointí. An étá leis sin go si beganí leh ce a hála agus mású go ra bhharúil fa sin.
1: Sin an clismór ar an tí seo tíre tí mórar in hanig me den anró a Harlan héag an conna dún, agus taréis sin chiimeid go budir gur fart an flána bhí an agus han níró budir Jimmas geirí hall síos an bóthir fada a nacinn tú an clihinn héad an corcaí. Tá cuara ceistean sin anis is cinnte gohil foiniuh as na foiniuh as ba ceanreacht an mise is fé mórtaganníl vinse an ledger vían sin óáisiincréomh. So gáisteanhéan na fáinne móra bé na ceisne san chothairn ríéis agus be me gáisteachan a dúir seart a ríéis mar réad a cartanse so be ar Jim agus na lád si héanana chogáilt agus tepantas a thuiste.
0: An cynna ti fé mé donál lá le funineh gohandúr, cuinn siú den léród, ansún siad le luas, nuair nach chu anbrisiú le luas, bí ansamachtach go agus féló an léad a chuine le fetréh sí móra ama. Is sé roihéimplaí se brehir canál meach beidir roihéimplaí. Ach muna bhfuil sé dul leat, muna bhfuil momentumad, muna bhfuil tú in nuachtar i g gach réimse eile. Bhfuil sé dechar an canál clifa sinna chur bhaim ar an eile. Muna bhfuil tú buchan na léir dí lána páce, má an na fórne eile in an buointí dúbalte aimimsú antegus an dúdé a chuineil sa clifa nachhfuil siad satóirt ar chúil le clifa bhcha. Bhfuil sé dechar an clifa sinna tá dúáil chud a bhaim chula hetain manhfuil gach ile rud forfa le heis beidir clifa planannaí eile tá beidir ní siimplaí le chud a bhaim.
1: Gandáid agus sinrad smó Tá sé ce goáil a garhád ag dal an gceart agus maccasúil maciú agus mógan agus na lead seo a bamal an tosaí agus cruúna deo scóna, Ba na lenta na bhil sin natarlú gannn ceis mórta atáne agus bit les béidir go bhfuil plán bí ag Jim McGuinness fa chunne parca croca anacha a dé go fáil Béidir gohfuil si anna léúir a chiceal níos mó na réim go parca croca a mórása caiban rodile a bhíogan agus mar leún sin teigh na fáinne móra an stíle tugan teasa chun imraí móra tugan agus ag an le seánna si don commórtas. Tá sé rá na lád sin an thugad as an cluhé ó caiir rudaile defur le bhegad.
0: Clifa sé bar roci mar lu tú bhí caiinte far fanéach bar an roci a bhéise na dobs hééis héis buach a gunne an chaáin. Bhí si sa deireb bhí buach sa hééis ga acu sa deireach. Níra an cáhhan ro honna agus béidir glór chumach go binnta céad le agus cé ceach an nóid béidir agus sin ar fad. De dobs ní riimi se déon ar an óríí híon fós, so ba stepa mór a gceist an seo i gcuine dú ná le go d deire seachtainine an gappa tú bhúlil siad ré gon ardú céime sin.
1: Just a gá chun na dobs tecin go bhfuil léémór imraí móra siúil an éiste agus tuis na tógáil a ríéis le Jar Brennan agus ahan rud a hála a Jar Brennan agus mar sin dé agus conna cechan gátaí just a tartar rás padrá padar a go coffií barn just tarnáis. S tá rudí tiitim marráis le chéad de bolachlia machchasúil méo, ní chiam go bhfuil bolachlí am mai go leor fáinn créomh bhaint. As cinnte ggó sin mai go lear fa chunne for mór bhhain mórt as commórta sin muú ar duál sí na mé buúa ag an bhlia an deir seaartne so ach ten abalta sin acu agus bhí meid cluhé sra a dhéana chu an park an croí agus cruhí bunalia léémór just na cúil a éan idir an áil an leisin, so was cinnte go caií Jim McGuinness díús dehar sin fáin clií mór seá dedóna.
0: Lú tú chuna caiann sin héana naí a fu se a gine chomháin. Luch bei se sin ríhabhataach go bhlá clia Peidir Coffic Burn fear eile bhéis an antáhataach ach chuna caiann ché go go ó chunaá beidir cheapú a bheith an jobab sinach go bheith sin na chuneal ciún mar má anse béidir momentum in na chufa dé se scór mór eilechas.
1: Yes, kind of. It's just got to come there, right? To the gawker on the call for Honey Callahan, she Matesha Costa the done cool by Bren McCall and Shinagas. Teskin and Chunker to Nail Scully or Roddy Foster, so Bajor, Daya Costa Finbar Rorty, La Hall and Nail. Because Matas Bless, I guess I'm Ignail Scully, like Tashanan, the Jessney crew, the Barakia.
0: Yeah, there is a walk on Clifford Shaw. Tá the art boobies that you kind of lugged them like clear not instant coolie here, based on Lena Lachul, Choma, Imrori Moore, Michael Murphy, Mike Langan, Mock Borted, Brennan, Jared Brennan, Agusha Brandon, Tussie, Honan, all it's
1: yeah, I guess I'm rather small. Dirchard and Shoshilum that the Lumid Hanafan and the score double to the smitten to Mihal Moroku, Arshin Gallen, Mihal Alangan, Jason McGee, if you went, Dan Shira, own score double to, I guess, an Oran Tiwala than Fark, Neil Lane, Murtimida Connor Callahan, Atanan, the score, and Shina L. So Shilum got my chunker and the more, Shinner and Clear and Donald.
0: So Martian, well, Captain, go the hot fragri. Captain, do you mind boy egg doing all the cigantra?
1: Yes, Kenshin, and they're a deck with Killarney, but they got in your country craving the hearing, I guess it's Kenshin going to embrace maturation. Gartham and Charton Shihart, so like Kudju J, been the lads Gart here, I guess we should have said to Holler Holland Parker and Dona Shog, Tishpantis my horse, yeah.
0: Kenshin, because it's not a race with Martin Grieve to. Tá kom go lenar an an éar nelle a wole, bud tá a hinintach agus beidir rud nach ra ein le fa an lá. Bo mar í mar sé an clufa déannach agus muneán a chufáte rih an éri glufliúnóis ag cechlog ar a dúnach agus rí clufa se ar DA+ clifanúnálegs le lé bei sin ar RTÍ Sport. So an clufa seo sí go daan an dáir an seo ón dream nódraach muneán hééis na clufií ar fád a gine an na clufií an teíar intíachgus na clufií an éirhí hééis an bóthir dríochtúil sin agus an críomhlein sin na bhcha. Muineán bhí siad uásta a géad leagúine as comáin ó híh cruiste sím go trícha trí fin géad a gin mar sin an bváta scóla a bheith Jacob. Ach bhí siad bhaidísá in sa dáirleach chuineil smacht ar an glufe. A ru siad róá on the Rossies Sagination no better just be in the Rossies lav Erin Law.
1: Get to the invert and we unrick a loot in the Jishnia horse in a four reel. We unrick it we should be chancing egg Monaghan, Huckless and Cleation of a heart, Wadney's Loy here, because Bajor LeBarner and Jane Quiji punched the Lockish and the Jishnia. Honey Malia more than Monaghan in Yana, you slow him Yana. I guess we should whiff us at Levy and Ricky, Tess and Gorilla more than Ian Asnov. The really healer, every McGann Cleation, Nathan the Dera, and Ardwaha, and there's a score of Jack McCarron, I guess, own Asian array. This is the Dalton Kin, this is the Greens Ledger, Conor McCarthy, Arash, and Gimmer Stufford Doy, Jack McCarron, and Gimmer Stufford Doy, Hannibal and Jobber, and O'Hanlon, and Shinnigan Jerry Shartney. So it's kinship to Monaghan Fear Jacker, Bulu, Nanatan Slua Law, I guess Nanatan Ortha Law, this is Fear Jacker Bulu.
0: Keinte agus clufa se smáach so keinte ba an slú a lob. Bhín mar lú a bhíon bháil dé go te caiite mar bhe an drabe déanana híine nach ba imóí agus tusí a móra eile ag techt John Heslin mar anpla Stenin Baker sím go anmóra sin Sam McCartan chomá. As le tusí atá ag nu é nu é gon na himróí atá go mar an bhlas bin is mar gocha tusa. As na himróí fá ir bhí bhéis scóráil le go déir seachta na chéach be beidir is mú lochbanisteach a muineán nach chuineil nó i déanana plán specialta lena.
1: Well, it's kind of passing legal year. Kin sort Emra John Heslin, I guess. Kin Abeltar the Tigger, Aganam, Kiernan, Neil Moran, Pell Emrisha, Gajin Punchishaw. So Hannick win the score and the title for Baker's Crave Line. So basically, the Giro's Jaharishan. It's just a Gurkha and your V Teskin and Bian Driachter Viaku Burns and Crave with Garbard Machine. McCover the clean yidden and Kawan, I guess Igamani Seclation being tail law, so be Monaghan a Gurkushan, I guess Monaghan Samala, Okra and Isher East, Shilim Gamushin Ray for Honyan Duchland Shop.
0: A near V Mushin, we should Bhí gaiile sílim níos fearr a fós féin hanse de reis in san hanre a glufe i dro an deéis níor mór an an sa deire. A dog siad misna sin tá sam lún sin seanhil beidir an chuteá feici an go níorhí beidir leis an b sin i ggurríomh lein, agus hála se go fórne eile an lú mar hapla an víú caiite buchan siadríomh starú agus sin páin se sin go leor machas as grúpa hí funineh de. An dog siad misna as an tapátas i dro an deire sin a gúine na gaiile bheith meú nó a gapú beit gohfuil gohfuil go bheith go goimi fágus lá an níorhí go deirna.
1: Well, Thomas Cos Lata, Shilam got goal and made it fair for he couldn't own year VM Yana. A Clayson Yaden Garlev, agus méisisin tú le mar maciú a na grin na immeration cléisi leiisi go jolan galh é hógal am bí a bú na geirí. Is kense go hannig na rás na clé agus fri le copa cool mar a saoil a. Sim goró defer an sinna den na levels as ken sé sé sem mór choiste ag an níorhí agus na ra chus de rás be séiste. Tá si fá saréh an Jerryartní seo a just sílam go me sé fír Jackar dé fan Jerryartn seo.
0: Kentewal wat de one kente en by kerkliffe intige agin derschaften agus netle play ma den loen tam my kente a heb een gemeenmaat en va moet hun gemeenmaat as een tal hoigal agus van zo dat' kliffe derschaftene
1: Gro my get slaan.

0: radio deliver Katie Sha fuck car Krishna
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánig méid go le oscailte osscoil bhnid an campus na daoine an foineh be híhílumm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúnid, Rian athú intine CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúnid de saharn an seaachú leis fi chiad i bhitheh. Cléiríonis ar mu.caiE/opendays.
2: Imlína cai gach agriocht a bhfuil furan chuig a duine núníos mó aici, tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bharna fá idir na hinscinní. Ní mór dagriochttaí dota aránú i mí an bheitheh mar bhain. Mar sin, má a seomí bairt, seomí de spontais, seomí tosaigh, seomí stóris nó an mufaoin spéir atá se bheith gobar. Má tá fuan chuig a duine núníos mó agah, caihí sibh é thuairisciú faoin trochaú lá de bhí na saona. Léir mí an difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nod éon darmad tuairisciú trínar dúirseach ar lína ar gov.caí tulstáis gender pega.
3: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lums a Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna, ar radioún lifa cé a sé punca cethair FM.
4: Luan Gahina, Bigi Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagailge, Im Naklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Bigi Lin, Air Fis Vasa, and Shahar Radio, Nalifa.
5: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ceil uair nua, ce electrónach ceil dosa agus neirt ceil eile. Léir bhesanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neirt scéalt eile. Ar radioún lifa cé sé chun ceir FM.
6: Tuairis na máte le Liam agus óin. Cursaí rá agus scunna díospáireachta. Gach mórt ar a seacht ar Raidin Lifa cé a sé an go cear.
7: Bariúna lifa. Cé a sé an go cear.
8: Áirithe ag giveblood.ie. Ba aistrú fula de dhí ar chuine de gach ceair agan i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.

0: sin waiti agus fáilte roamh ag Adrian seo ar radio na lifa. Ciaras sé pontca cehar FM cosla na cehraach is mai se cearna ceile cho agus be mar gentlelah go ddína chian dégan seo radio na lifa inniu. Másra é bhfuil tú gurí foiil a jaagwellin le lenn chláir maiiddín is féidir riúásgur thugain go ólas ag radio na lifa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugain go náid a háachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cear. Nó más mé le mud a lánimin tear na main social test féidir tractorin ag radio na lifa ar ahan airdan agus is fiú tamid fiúr an af nua géad cogur a is féidir mud aimimsúáil ag radio na lifa nó radio na lifa céad sa sé cear. Tá chláir bra agam díú ar muidín chláir bra specialte ar an le seo le náisiúnta radio poblbal in airan agus bheith rinse cléisteil a bh ar an éhair sin anis ar buil ach ar dús. Seo a gomh na príúscéil an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá foiir de trebla an dééis in iad buasa eiles náshaidil in é gur ansaú é in íorthir bhil friiste ar an teach an seoceise. Tugu Carol Holland Hagen Hospital in í dava builtse sa chan os cóir teach tabarne ar bhuathair Suffolk de haine seo ceate. Bhí trú ar gafa ag an tar bhís pólaíneach do thuí maidir leis an actor seo a legú amach ar bhannaí ó hen far de fiblion díis in éineach le far de daad is a sé blion díis agus ban de daad is a cear blion díis. Tána pés a gur iad in bí le aon ólas faoin scéal gáil a jaagwell lá. Tá isce airdan ag éileh ar an phobal codú le isce a chiomhnús na mianana a macrohain agus a chutha in nniuúil acu go dé le méadú santasach teachtar éileh de réir is go déan teachtainna in airde. Thg siad le fis gurú séidú. Ségéad is 8 milliún litar isce in aon le a bhhain a mór ceantar bhfuile a clia le linn tréimh sé téhir a bhí seo cheate. Sé pontca seacht faoin géad níos mó ná an bhain dám sin na bléine. De réir an survé comisiúnithe isce airan, neal ach dhé tríon de phobal na hhéirann ardeach faoi chiomhnú isce. Rinneú beirt is daad séarnach a chud in Afric háas a dhíbeirt thairíthe ó airan. Rinneú níar far, achtar déag ban agus cúgad déag poiste a ró mar chud de inad teolaí a dhíbeirt ar cheart eitiúilt speisialta ó Airfort bhile a clia ag leanaí trí tróna inné a chreic Johannesburg ag a cethair muidín inniu am na hhéan. Is é seo an ceathrú eitiúilt díbeirthe go dtí seo i mléine. Thg an rind lígus ceirt le fis go ó beirt den beirtis daad in éomh a ceantaithe maidir le cardanna in airan. Bogu a ra an níis ag na scéalta idirnáisiúnta ar maidín. Tá se tócha le fis ag an teachmháin, go bhfuil tardas las uachtarán JD Vance chun na helbhéise an tuirt faoi baite uharcéintena leis an Irán chuirtha ar achló in í dóibh mánrum cóhuiscinne a chinú le chun deirú a chur leis an cogú adarthe. Chosan JD Vance an barrta seo chana in éon nuoin céanú a fi gíte chuid na staitiantaithe agus Israel agus é fógarthe gur ó tús chuirthe leis an seaca lá idirhartaíoachta idir Washington agus Tehran. Deir na staitiantaithe go bhfuil deirú inis chuirthe leis an lena imhí ar ceafhairt na hiráine agus go bhfuil ceadúnas inis a bheith eisithe do lung tretála le go dé lá taiisteil fríd chélas hormuts. Mariú breis agus trí bhelas ceir a chéad duine ó thuús na ceimhlainte san Irán i deirú mí fiire i mléine breis agus trí céad is seach ó puise agus bogna cuaigh céad ban san éirú. Mariú 6 an ionsaithe de chuid fórsaí Israel ar dhéisgeart na Libáine agus sreich ar ionsaithe seolta ag Israel a ríis in nné agus iad ag maiú ghil siad ag dúirú ar targa dí míleta de chuid Hezbollah. tá fórsaí Israel fósaigh méadú an talú atá faoi orgóhil acu in dhéisceart na labbaine ina neoin goró jeú leis na hansaithe seo an aine me a bheith mar chuid den cóhaon tú idir lenne idir na staitiantaithe agus Israel. Deir Israel gur mar gurt marí go leiscéil ceartar a go séidirí agus iad am món na hansaithe seo in é. Tá bagnach trí víle is seaí a daine sa labbain an éomh an maríthe inionsaíthe de chuid fórsaí Israel ó gur thuirí Israel túús le hansaíthe ríis ag túús mí anmharrta agus breis gus milliún duine aslóíthe dohhair na ceomhlannta seo ónim sin a leiich. Warí fórsaí Israel breéis agus tríce daineíon le a bhhain sa labbain nuair a fógriú soscógaí idir na staitiantaithe agus an Irán ón ar an achtú lead mí abran i mléine. Agus ben agah an sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín agus mar a luí me a chláir anspéisialta agamdíú inniu a gohéiríthe mar go rabheith seo an lá náisiúnta radio poblbal so istótha bhfuil na staisiún radio poblbal ar fod na tíre a le ag cealaú an arid sin len inniu fásta agus tá coppla mír na spéisialta agamdíú mar chuidte sin don chláir spéisialta sin agus beimt cléisteil a níis ó Judy méid ní cineide a bheits deanú plélan ar amhairc.
1: Iniu an lá náisiúnta Radio Poblbal. Faimíonn cumann chréaltóirí Radio Poblbal an domhan nó amhairc ar san chluiseacht an Radio Poblbal. Le beag nach ceir a bhí le bail agus cóhairtaí i céad sa chuige tír fud fad an domhan. Anam níon an cheart amhairc cos spóirí atá ag stáisiún Radio Poblbal a réin, ina measc neamhspleáchas ó Institiúdaí Rialtais, Reiligiúnda agus Polaitiúla. Faimíonn craol nó fóram Radio Poblbal na hÉireann mar scá agraíocht ar san stáisiún phobal in Éireann.
0: Agus bin agah an sin cean duna blairíní speisialta atá agam de chláir an lá inniu agus muid cealarú an lá náisiúnta Radio Poblbal. Agus be aigeú eilethbh speisialta chluisteil an níis agah ó duine do bhhanathirí radio na lifa agus ar nó a bhí muide Lord Sir ag tús na bliine ar an lá idirnáisiúnta radio ach seothagah mar sinnta deireach písa geirid den códa sin a bhí agam le an Dr. Rosemary Day. Anislam ar an chláir ar mhaidtín na ceannasí run main agus cumarsaide a galiste mar a gan smáil a limní agus saonolaí ar chuirsaí radio in airan an Dr. Rosemary Day dé marta chuirsaí látainniu.
2: Anna bhe chena just sú go mór le leabhar faoin chuirsaí radio agus radio na lifa go háirithe.
0: Gur mí maiid gan arí seasfa ar fáil dúin inniu. An meiste miníidir níosteirí an ggéalatá agus haon le radio na lifa.
2: Well, mis den agus na bunahóí a go siir chofada le ní déag 8 hoch nuair a hánig an tachtachéilechan Irain agus nuair a brisechan an monoplocht a bhí ag RTE ar cuasú creaalthirta hánig gang gaalgóirí lá lí a chéile. Sé éman ó chiaán atá isise ina leachtar mo é máúd hosnig agus a chunig dé le chéile, agus bhí mórín nagón a bhí leachtáirecht rein na gailge inláiste párig drom chunrach agus seosa bh mar a chó san gúm agus mé héin, agus bhí dhíine eile a tháinig agus a duimiigh ach muide béidir an ceair a hosnig. Agus bhí mu is sú go mór le radio chur ar bon a bheith a freistal ar gailgóirí na carach mar an tam sin ní raibh ar fáil ó ar na meán ach radio na gaalteachta agus ní a bhéon dé ar teleís na gailge bhí fachtas an láidir im lácéagnáid céile a lurug teleís na gailgóirí ach níráh le hé dám. Agus rahamar an tam sin nach raibh freistal a dhéanamh orna gohairithe an tro a luúna bhí siad san im an crown a hogail agus vi quid gasir le nagréiscan nach ní a vein commerceid nu aimimsrech no coimre le fáil le gasir a gannám ná ag na teigh agus hasigwenne rudéigen mar sin a chur ar von nu chiaapmar go de gwin leis an tachtréilá nu se a siúrach cadúna saine achrí mar sin a heteach vi an fan coig bliana godí gur chumar an urgent brú a socha ar falltori agus ar Michael D óhigé nach goáire agus ag de an orhannig Michael D straach surréaltas mar ar a commerceáide vonnig sé nó chur sé bard nua in mon coursesi kréilechoine san IRTC mar a vi anna gannam an rilehor agus vi Nile Stokes ó hot press mar hahirlech ar an mar Georgia sin agus a cyn siad ar tofuoi tri lehaint as radio pobl agus an chéad dá siú na hánig ar an air na radio na lie a tá fós kréile agus a garí goá le go smúla bia agus sin ar a gannam do an Olivia an dá sáisiún bona no anam na don bandi bhfuin se sin áhna hé an triblatí ach tá an Olivia inthe inis agus an mod a hánig in íag ná an cinna len sáisiún trochtta a thugad nócht bhain trocht agus rins rins chlár a bhhuiins le cuasí pobl is sóca nó cuasí sanspéise sem can termmatar Big Dublin FM no Dublin Traffic FM agus tá se sin fó an ach tá radio na lie níhé go sé ddíirech mar na bhí breis agus trocha blion nó hen ach tá sé díiste na bon aimimena agus pilín se sin gohfuil pór ar an sáisiú fós ó dtíine tá bhd níos óigen an se bí me géiste a radio na lie nuair a bhí imláí ach buist mar ní haíonn an ceol an bre sin le a hiile dolam gur gur de choéis sin go sé dúú ar an pobl is cordó bheith dúú ar agus sin ar an éas óg seachcha sé dtíine go
0: Sinna godíireach cidéanana dúláán a smó a bhí roimh sios na háachtadí agus se bh géiríonsta sinúhhaú?
2: Well socha édógus bhí sé anjaar bheith dógasach mar gachéúir a cheappoin go bé go méach an de an tuairfuin sáisiúna a hosnú agus nuar clúgan conáisiú a hosnú ag go túús fumar freigraí dúachcha nó ní bhfu mar éonreagra ón rilethir. Mar nu chred siid sa tus go an éair agus ar dúspáide go siú go nócha hain hí blálí animnathe mar capital cultúr in Europa agus mar chuta sin fumar an deisdul a chréileáin ar fe caiiciise so hí mar sin bíoran an bun trelahar fad a chuirla chéile agus buí an tam sin ní a first na gailáin nach bhí board a gailáin agus bhí siad loní ar cearn ag mórfan agus suú siad san an spáún chun studioú chuirla chéile agus lin anhaocht doin farfa imíis ar lína fine far brimach engusa bhí se sin hardh aáúil agus bhí anna haí aige mar bí ir canasí é ar regionna gweach sa trá agus bhí se gobar an RTE san mother si mar a lítar ar i Montrose a feinna líon sa chumá so bhí anna ólas aige sin agus éad nach ra vis ain thuga mar fao éolalum agus fumar ardraáil hain agus treáil daine a bheitcha go amcréileán cé nach raibh an sáisiún an agus chreidir an inhéin agus nuair a bhí an téaddógus agbís níos meta thucramid ar cruinetheh agan agus ar páirtethe agus ar líú ar bailach éigen idir treáinú mar erm cóisiú ru éigen a chuir a chéile an bhisne go bhús go doíre agus churéidemar go dlú go rah gála seo agus is socha aspa ólais níor hiige mar ché chu Jackar a bheh sé so thuga mar faoi a mín deirtaréis sin go minic faoin é óg bu sé dí nach dtégann siad cé chu donna cruú a bheith rudí a chuga mar faoi agus spirilinn agus tá fósa gaiú le réidir lei sin.
0: Kinse anheorthe grú se dalí chu na líor daoine grú ga le servis radio géala go bhhaú taobh muoin géalteach?
2: No. Agus sin chuáró arágan fao sin cumar timpmpel ar na gcéilscoanna a bhí sa chaair ní rah an iad sinna agus táis ach bhí siad bhí sé fás mar gúseocht. agus komer sí na skulni a mis sko tetar lecho mo mal bunne agus dagrémer krinnethe pebli agus vimer a kroho donre lehor don realtas agus do loch na gwge agus doin hein go rev eileh er le he a shop so kafir queen si ni revele he da an tauschen ni ra a gwsta a kweile go winter na gweeltochtta an ein sin kwi er go bonioché so vi bri a kart a chukle sin ni chlorháin in aine seachtainna a bhí dtíirithe ar aine le mógan gaalcht agus sinlá ar bhedó cosliffe a bhío go amach ar maidan san agus cinál what it says in the papers a bhíar siúla a sin an cinál cinál rud a sin. So níráin freistal an so sinna chéad rud santarna rud ná níor higamar hain sinna bhí a bulinn de chéile go seachtainú le géirí an seirbhí seo chur bun agus a cuarta bailí chun brú chur ar fulltóir le go dálach sé go bhaithma don ceadúnas. Nú higamar hain an méid daoine le gaige a bhí am lácliae. So na daine luame ag túsan sinna chara Chinnid dina cordja vi onan viata gwinir an kirkla biogsha dina vi sglash the cane vi mer fadi UCD snohoxodi agus viata gwin atamaha gwinir kele agus vi sangrau dina on wail tucht an agoni in lafi vi sangrau dina chuig I gwezgan an in lafi agus vi sangrau dina er an achi edar af gwael gwaaka no gwael gwaad a hai segan aca ach nir af tūrum an o halvan daun keveid a vea chaun agus nor a hosam wad a kreila an cead la Tusan Harrigus must boom queen in Oka Tree. The Yinkus Burn, a male dean, a Hanigus Chachandoriska, Ivra Shak Karen of Murphy, Maravish, Radio Lifaluni Eganam, and Irid Dina, Gusinamer Rint, Tide, Need Tide, Intuch, Vian, Octide, Martian Hain, the Obiotul, of St. Hamshin, Vimer, Jenna Makaro, Harter, Shavy Ledeg, Dina, Faust, in La Clea, Le Guelgua, Achasler, or his lad, Miss Monashin. Evad evad er mis no. Agus kegur rod nua iad na pop of gwaesuchti agus ele hed vi mudet egiri gwaeson de gwaelgor er gwaesion er gnaesion a chur a hionsgrif agus a hofnu agus ystoilam gwaer airig le radion an lisa anachwyd a sin a yenaf agus misna gwaer de galor dyn a vecha geis de blesion kiol dra eskiachtúl no eigsúl hainan san sáisin agus go raibh siad go mbíonn siad in ann feosachar go gaeilge gan éin stró gan smaoinmh go bhfuil siad a chur feosar go gaeilge ach iontasar go bhfuil agus go gcaithín sé sin go minic an spéis agus an mian chun gaeilge níos fearr a bheith ag duine bhí mé ag ócáid ana bheith duine a rachsáil a hías le UCC Kogal kun Kalura Kate Gleaned and Radio of Arkail. Augusti Sinead Crowley, a Tanisha Gubber Mar Gubber Commission Mianaka Vich in RTE Mar Cole Ragreed and Halley and Snadona. Vishisha Kind, Augusturchi Nurahonic Shishamaka from Skog Gwega Rezun Taki Gwega Norahus and Lorakashtak Nakrev in Jessica Gwega Lar. A nor chuisihíige an osscoil i DCU, an club is mór of crack a buint leis ná an cum gaeilach agus go thosa sé crocha timpad a dhéana an sin. Agus is tríd sin a chuúla sí faoi radio an lifa, agus tháinig sí isteach, agus is tríd sin a thosaigh an clúach san cáil atá nis buint amach aici, ní bheach sé sin aici morach radio an lifa. So, you know, tarlin sin ní gá go mea chweil go íntach ag a dine an chéad lá a hagan siad isteach a dhéan stáisiún sin rod eile higamar tá áit an do gachain lefel líafachta.
0: An nír higrú, tionnachar ar laich ag an stádas radio pobl sin ar an gol higa orbar an seo sa stáisiún?
2: Is tóna mé, vi banistar íntach an chéad lá, Tror banishar when gadi like on Catherine then the Nishtaki because the volume trace through the further facts Kogor the Sirdal Rimishin the Ron on Dussian Ron the Nigershli Verna Vatro Lua Farrier August the Mion on Oscar Egashin August the Shade Grisho August Speaky Giri Dolomon Ibre August Ibrisha on Krua August the Shade on Oscar Gusanown you know féidirchtí eiskent be nach ve an cui a go go Jonach agus chur sé rive í sinna choir grich agus vi sé go má chuige ach an mion radio po is so gur hánig sé sin hn de ré mar vína blin a go ráis nor hosamwood ag ag meske le radio na po e mar nu a hostig radio an list nírá ach an dá radio aá sin radio an an oku tri er hánig na radio na po e ní vor si sem ceúna sé go í no go koig so in no tri vi kean an kean an Olivia a vi in anisfe a den frasel na ein pobl in ma fi a runnach féidirach so be hen in aig mion agus skeún an glúsocht ne an pobl agus an sin vi mu hein agus vimer a déus na rubi a yennn radio pobl ach n hiigemer go ra an lipéid sin ar an hein do rire no ma heig near vamer leis mór an mar vi mar ro. Croch a géri na rudi sá ana a ana agus hiigemar ce a ví cefamar gur hiigemar ar éid sé gur hiigemar ce a ví ó pobl nahilge ach chu sin ar a hánig kréil sin é an fórum do an radio na pobl ar hánig kréil ar an bód agus is mar dermas agus é seo an a radio na pobl ar fad an éan agus sabbiaag nach dahad cean an isisi an gácór idir sé dó atá. Ag kréile goláimseach agus an sin just hart ar scór atá kréile ar na de seachtaní agus is tíhe. So tá gréán in isis an do radio pobl agus tá churchuige agus fealsún anna chinta acu, so aibrín siad ar bhatha an pobl. In a wilshiid agus is leis an bobbal sin an sáisiil sin rud nach be an goir daine soilm fao radio lifin nach fao goir an radio a pobl ní leis an rialtas iad ní le locht gó iad is leis na hééistóí iad agus é éistóir atá gééis nach chuisi is féidir lob san an anime chu ará chun bheith an mórd is féidir lo san roundfortach níháin ar chréileáin agus bheit an éir ach ar na focuistí agus testíon daine a bheit aáasa do le gobar gojónach chun an chuhine a dúil.
0: Agus bin agah an sin blaing den córa a bhí agam leis an Dr. Rosemary Day maididir le radioúna lefa ní bh luthe léna agus ar 9 muidir cé seach séar leis an nniu agus muidir ceú an lá náisiúnta radio pobl. Agus is féidir leh teachtar an airad eile den córa sin a bhí agam le Rosemary ar an ardain trúhííoggan nó lehéid soundcloud Spotify nó pe telemún suúgé seach le podcréaltaí de gra ach an leis ar an chláir a nniu be cean duna blurraí eile sin a chhlaisteil agah a déanú chealaú ar lá náisiúnta an radio pobl.
1: Iniu an lá náisiúnta radio pobl. Glaachtar leis a gutainna gur tháinig na chéad stáisiún radio pobl chun cí sa bhólaimh le linn stailcha ag míadóirí stáin thart ar 1947. Chiína gghearart chuman ar roiint den chiiste éigendáil le stalcha a úsáid chun íchas fethe seach stáisiún radio áitiúla, ag chu rotainna ar fáil do bhhuilan cheart chuman agus tá deigh ar na haonta. Ar fá rá scór blion ina dhé sin, rinú géir leanút rialta ar na stáisiún sin agus ar stáisiún eile i Meicá Ladannach, chumá le gaháil ar chníomhathe agus trealamh óráháil ag na húdaráis.

agus ben aga bhain sin Judy méid ní chinna sé déanú lé lin muidir le radio poblbal sa bólah. Tá sé bhgééis seach le hadra agus leis an chláir speisialta seo ar muidín ar an lánáisiúnta radio poblbal agus neart agam díú fós le teacht ar an chláir inniu ach ar dús seo agah pí seiciáil de chuid Elvis Costello an The Attractions.

0: Agus bin agah an sin radio le Elvis Costello an The Attraction sa se bhgé seach le hadra ar radio na lifa céad is sé.ca cear FM cos le na cearraach agus tá cean eile duna mír na specialta sin agam déú a cearú an lá inniu an lá radio poblbal agus seo agahhanna se rééis Judy Meig.
1: Inniu an lá náisiúnta radio poblbal. Vonig an Pacifica Foundation an chéad stáisiún radio muoinethe ag éisteoirí i Galifornias na stáit aontaithe in 1920. Cineál ar le radio poblbal atá ar an gcineál is cotínta i Mericá Theas sa lá atá nua ann. Ón tús seo tháinig éileamh ar radio poblbal ar fud an domhan. I lár an radachas fula túils na 1960 agus 1960, thosaí gníomhathe radio poblbal ag éileamh rochtana ar na haerthanta ar fud an domhan orbartha, trí chréaltóireacht, idirchhlaithach, agus níos lúnáid leathach.

0: orthe ag giveblood.ie. Tá trí vile Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i seach a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Tuis bhí seach le hadra ar radioúna lefa chiaras sé pontca cethair FM cosla na cethraach. Mar is gramas rud ag bhfuilíon teaghil a go Jeanú Lynn an seag radioúna lefa féidir riú fást chuthagann go ólas ag radioúna lefa.ai nó text na WhatsApp a chuthagann go náid a heachta sé a sé náid a náid a chian a náid a sé a ceair se an tam a níis na ní bómatis fihiad in iadé agus be a ceimarlógan ar na príomhscéil a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá far de trebla an déisina a buas a eiles an náspeil in dhégur ansaúe in iarthhil far asteir an teach an seochéte. Tugú cearl Holland heag an náspeil in iadmh buúlte sa chean oscóir teachtaberne ar bhuathir sofoach dehéine seochéte. Bhí trúar gafa ag an tehís pólaíocht ó thuí, maididir leis an actre seo a leú amachart bhaí ó hen. Far de fiche blian díis in éineoch le far de daiad is a sé blian díis agus band a daiad is a cear blian díis. Tá na pés a gurí a daineir béle í an óolalas faoin scéal goil a jaagháil lá. Tá eisce airan i ggéala bhar na fphobal codú le heisce a chéomhniu sna mianana a macrohain agus a chuthe nuúil acu go dé le méadú santaach teachtar réalah

0: is go déon deocht anna an airde thug siad le fis gur úsaidú sé géad is 8 milliún litr iscin aon le a bhain i mór ceantar bhile a clé le linn tréh sé té ar an bhí seo cheatte sé pontca seacht faoin géad níos mó na an bhean don am sin dám sin na bliana. De réir serve comisiúnithe ag eisce éan nealach ea tríon den de phobal na hhéan ardeach faoi chiomh nu eisce. Rinneú beirte staihead siar anach de chuid an Africás a dhíbeirt ó éanthair ihe rinneú níar far, achtar dé ag ban agus cuaiggur poiste déag a romar chuid de aanaad teolaí a dhíbeirt ar cheartta tiil speisialta ó Airfort Wellia clia ag lehané trí tróna innéé a Rec Johannesburg ag a cethair ar muidín inniu am na hhéan. Is é seo an ceathhrú a tiiltíbarthe godí seo an mléana, thug an rilí agus ceirt le fis go ó beirt den beirt istéhead iné bha ceantaithe maididir le chuna in éan. Bogu ar é anis ag na scéalta idirnáisiúnta ar muidín tá sé tocha le fis a go teachhhain go bhfuil turas an lasúachtar an JD Vans chu na helbhéise chutóirt faoi beite uharcéintena leis an Irán chutha ar achló iné dóibh manram cóhuiiscinine a chéú lá ag chun deirú a chur leis an cogú adarthe. Chosin bhaint an bharta seo hana in é nuúin ceanú ó FG de chuid na staitiantaithe agus Israel, agus é ag fógairt go ró túscarthe leis an seaca lá idir bhharrtaíachta idir Washington agus Tehran. Deir na staitiantaithe go bhfuil dearcú go bhfuil deirú go leiscail a níoscarthe leis MC ar ceharirs na hiráine agus go bhfuil ceadúnas a níis le bheith éisithe do linreaachta le le go dégla taisiil fríd chélas hormuts. Marú breis agus tríhíras ceirichéad daine san Irán ó thuúsna ceimhlannta seo Jeremy Fiore, breéis agus tríchéad a seach ó pleiste agus bogna cuaiciad ba an san éú. Marú séisiúir dé anionsaíhe a chuid fórsaí Israel ar dhéisceart na Libáine agus réith ar ansaíthe seolta ag Israel a rí sin né, agus éag mai gohil si ddíirú ar targéid dí míata de chuid Hezbollah. Tá fórsaí Israel fósa méadú an talú atá faoi orgahil acu néonceart na Libáine in éonin gur ó deú leis na honsaíthe seo a éine me a bheith mar chuid den choíonn tú idir lenne idir na staitiantaithe agus Israel. Deir Israel gur marú ceartar dá god saidirí agus iad ammun na honsaíthe seo in né. Tá bog nach trí bhíle seaad daine sa labbeine í bh marthe nonsaíthe a chuid fórsaí Israel ó gur chur Israel tús a honsaíthe ríis ag tús mí anhairrta agus breis agus milliún duine aslóíthe do bhhar na ceimhlannta seo na im sin a leiich. Warí fórsaí Israel breis agus trí ciad daine in íon le a bhhain sa labbein nar a fógraú soscógaí idir na staitiantaithe agus an Irán ar den achtú le do mí abran am mléana. Agus bin agah an sin a ceamra ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an neis ar chláir an le inniu be muidir cléisteil ópáisiíhan maidir le chuirsaí sport. Anislum ar an chláir inniu na páisií hin na bheits a Lordlan muidir le chuirsaí sport de marta chuirsaí le.
1: Cúnta gur fad gur má go ceach chunatása.
0: Agur brair fad gur mí mai agur as bheith ar foiilún seo a phlé ar muidín tuigem gohfuil chluthe dreidimlan a níis th an deirú seachtainine a dar céirí agus ard wathe.
1: sé an lééis mástoch mína sa cha tam tú gomórda sin lééis an mis marachtain de goláéis agus ag dolgadíon léá go cehar alog agus pe sé pe sé bioGA plus ag cair alog agus tá 6 chóla chundé curí a gearrán faoán agus rún taréis chora oscór an riil bhfuil choing siad an rún seo fór an riil go gréirhí gachlithe chríomh ó mhíon gaid is bheith seach ar aigh ar hairhís hair an eca agus go bbunúsad nach cuairí taobhhíir de bhile ícíota na chluí son cosú lei sin le idir curí agus ar bhacha ag go ce alog de saham agus cosú le clí eile curí a mína ceanna a gúnaá goú seachtainna óhíon comá a bhí beo ar GA plus so. Cosníon G plus nó chuúigh dúr sa bblion tá sé rá an gcóla chuúnde ceirí nach gcófarnic lí seo taobh hir de bhla ícííocht ag an an céine. me gléirdó a gaiú íchas an gadún as televíse fos níon cé is se go dúrachan féchan der RTí ach Tá trí eileirsú an d seachtainna seo ag gréibh cad tá bailja lia gimmar in i gún an áil ag ceúní go héan dé danig. sé sin an te léthe tá RTí tá gacle eile míánin agus an irhí dé danig ag celog agus mío agus an bhí ag ceúní go sé dé san ar G plus com mar sin tá trí as ceirh lethe bio ar GA plus an deire seachtainna seo agus ní leach teanna bháin ar fáil ar RTí agus beh annacha díine ag irí féchant ar an léthe son in idir ciirí agus ardhacha ciirí a bhuaighréibh na hhéan an orig agus ardhacha bhuaighréibh na hhéan an líon rison sa mar sin beh annachchud be ceanna bháin den dá ann sin díbrethe ómréibh in mína tráóna dé harm mar sin be annach chu dtíine ag féchant agus ag irí féchant ar an lé son so beidir croéis se sin chun spó agus caiint rís nuair a béh an cumú lei scéil ag clé na soppurthe cearta a bhhuiinn le leis an gréibh an bhín se chuúan nach be le fescin cad athlóid an son.
0: Sinna go ddíireach agus go ddíine seo a blint eile a mé siad a chréalú ar chuirbí nó an rúisiad a chréalú is tu ar RTí ó TG cear.
1: sin ceist anna bh agus le tá jobúnta chu déanana bheith TG cear leis na blintais ag chréal a chluhí na man ach go háthe sa fell agus dar nó chluí clubbanna in í an díir agus in í an airig agus chluhí na strathe máin agus na strathe cadda chumá. Chluhí mar seo tá seis an choinn tú atá g sinis, Thsa sé sin cúpa bíana him nuair a bhí Sky a gceist a bhí Sky agus RTí gceist agus an son GAgó agus bolle RTGAgó a chanis is le leis an gomú lei scéil GA plus. Sa mar sin tá choid túáis sean eanta isis mar tuiscúil i bhhad níos mó clíí a gceist. Agus tá níos mó clíí ar fáil ar lína, níos mo lín a riomhar fáil ar an televís nóir ar dá an brothe im lína mar hanla a dathe cléthe ar an nóláin ar fáil nuair échan tú ar chréimhacha imán agus cadda i gáhí is fé sé. I g gomrád le gáhí is é hé mar hapla chuig blina níor teispánach ach fithe cluthe bio. Pes gom go raibh an fandéim i bhaim an tam seo ach g an céin a bhí sig féchan ar grúpa sta agus rih mí níige nó a cuaig. Níor teispánach ach béidir idir 8 agus 10 lé bio ar an televís agus níor teispána lé cheanna sé máin na lain bio riamh go dtí mí níige nó a sé. So teispáin sé sin istócha gohuiimiid gohfuil an chud fios chure ar an téirhí ar na servíí leis na blionint ach ag an chéanana bhfuil an tríéis dola de híostócha ar an gaiid an son agus i ggurí níos mó a bhaint amach ach gan bheith sáasta íoch as an asna ceta son. I féchan ar sppót agsúla eile gothir America thuig táis teachta goin níos fear agus níos sire éachta hí sa tír seo ach an céine níl me America thuig agus sinna fá míon díine gothra nuair a phléar chomú an cumú leiscé í chomú lei céileach gothra bí atáigh súil go méoch na cléí sin ar fáil beag nach sé an eisce tócha nó leis an gadúna telefíe so tána clí sin ar fáil inis agus seannach méhíí sé fáil gan GA plus a bheith bhaim so sin ceanna na conspóí a dheochaí go nuas istócha an bhlíonn seún.
0: Kinse agus is stoga me níos mléir na chusí sin amhacin se agus tuthe poú réid an am láthir he chusí chóir dohanda ar nó agus stotha an chun dohanda híon faoi láán seo agus namrála bh céalathe a leis don bhlagann se haganín fásta.
1: Well tá 10 ag na manach caiú i míhearór beid so tú creaan si a tríú háit sa grúpa agus níor fa sin gohol cinéonchar bhí an reinán agus bhí fuan na níos láránna tócha ach tuiscúil an tuiscúil na maná rangathe mar an téú fearn is fithe ar dam. Beiag deis anna bhachas na chluí cálathe i míhearór mí na saona agus mí na nula. Go háre ó beag chluthe tóch be ceirlathe le himimetá bhta tócha le himimeta go. agus deis anna bhacha go háre a chéadhta mar beh siad a giimirt in ag fearn atá rangathe níos ísle ná iad istócha. Má aíon nó, Pa deachchas an máta sin agus dá raig go dtíí an darabáta. Beh 10 réúta bancho an son chama ach ní bheith isco cé go bhéh si a gimmar teanúpla seaachtan eile. Ach tá deis anna bhaáil choáú don gar dada a bhín seúna gabh is bhéh seach sa bhreíach agus cénar airiid leis na fér choú im líine don gar dada saáanta Canadagus Mexico nach mé se go hún go fá a méich na mí sé éar nach ag dulga í an Brasil an bhín an saoir seún chun taíag dohorta na a tána chud ibre le déanaine bh machchan so agus gnácé a gaiirí go rééisún de maithló imóí choúla imór choúgus goúla céí a céim dtíra taréis síú de Chelsea a ména taréis an chun ra bhí ce lena le chríochnú. So tá i gaiir go mála an chud imóí ag immort sa is iirde tócha i godastoch leis na fearrastoch an chud imóí ar ar an na bhera gimmert sa dara réomh an son agus níos si gimmar ar an gaiidán is ír de sota tá deis níos fear ag na manástocha agus tá midig súil is tócha go méid go méid beidir chosán níos éca gotócha nuair a dhéanfra antarling de anúpaseachtain.
0: Sinna go ddíireach an fellúreis do chuir chluthe na bhar mar sin am cheart go arráhil imreir le rinmhirde a ruggu an airan fásta.
1: Sin é atá annach chud na meán na cúpa láú fin bhe seo Pico López imróir semrach Rovers fear a ruga agus atóg go gnéir na maiachlí agus is as an rion mharde é teanna teandá hiismóirí agus is as éarní an duine eile tócha agus tá sé Ráte ggé gur thosa sé gimmart leis an rion bhar é gabhí san iad, Is gur duach teaghá leis ar LinkedIn stoch grehvisig duine éigen an rionmharde gur bas an rionmharde é tean dá hiismóirí, agus thosa sé gimmart le a gabhí san iad agus chaidirigh siad don gar dada an lína rud a bhí éit chan chuine tócha hála tá déanaár ah a chuig gead níos lú a chu ná cuaig a lain mar hanta í le le viún duine serín bhardagus. Béidir go míon siad ag breair imóí eile ó hira agsú eile cosúla héann sna blionanta a nuas chomá. Ach dair go má los a cé le sa chu an dam a bhíidir gimara an ag na Spáine an Spáin a bhuaig réomh na hthrpa gá bhíú hin agus bhí choirigh an fear seo Pico López fearbhaí a lia leis an bhfuir an sláta glan a bheith gá naid na Spáin éiad chu chuine chumá agus tá sin dochreitir fáin. Sé an taon imróir riamh atá gimmart faoi láthair sa League of Ireland atá gimmart sa chu an damda an an céine, dar nóid bhí móí eile bhí gimmart san League of Ireland Beiidir solar thosigh siad a gimmart saréomh damna agus Peter imróí a dimmer sa chum da agus an son a leraig agus a dimmer sa lí bhair den ní sanach sé an te imróí ah nó an ché dimór socha ón lí bhair den fé láhar antá gimmert sa chum dana. So tá sin dochreitir fád agus be chlí níos deacre aáistócha machchan so chlí an aid na thuragua agus léanaid nath a besáí chumach Tá deis an a bhaá éis an chóscór sin a bhaintach a ná in áid in aid na Spáine Tá deis an bhan cho beidir chaú don na chlí ddíbre ach déigle fecinna atá céir fé an fear seo Pico López dochreitte. Dibrig sé mar agaddóir san thosaigh sé gimmat mar imór gar múil ní cloisánna céir a seo go minic naléanta fé láthair mar bíon anas le imóí ag toú mar imóí gar múla agus iad deithní na dí istócha a gá asna agus an óach tá sé anna bhah go bhfuil ag leabhart fin bhar seo agus fin éiad buinte amachige agus an ringlóid sin buinte amachige sa chu domda.
0: Sin é go ddíireach agus is stothe buúar leihé sin daniubíon sa taú le seamrach Rovers.
1: go ddíireach, Dimar sé le bohíon cumá feúta blion ach fear na Rovers amach sethe faoi láhartócha.
0: Íonach ar fad. Teim bhfuil scéal an fást a muidir leis an US Open don golf.
1: Tá sé tosnú a nniuh déir dín an tochttil le dé a bhí an bheitheh agus go háir an nuair bhí na méid ar siúd istócha a gúsí gal bí na hhéirnig ag féchan der chuna aróig le roií mechara in bí mit goléir. Bí bín Americanánig go gafe sin verán agus is America atá sé is an stad éint atá sé marachtant leis na blian inis ach tá sé tríéis an na Masters a bhuachan in níí abrán agus befrig súdaócha go ró go má leis sa US Openréh a bhuaig sé gabhí is a héimbe ag nóir nach raibh sé ach nuair nach raibh seach éon bhíon fé díis so tátáthir sú go na ru go má leis agus ag féchan déir a chuid deisnatócha a héimdia gan go héana an cholachchastócha atá gceist agus sé an darrárá ó héh naráhanna betínta téhhir a Scotty Scheffler agus beh roií tosnú an jovéh ag dechan na héana an nahéan críomh nóigh an rud ar fadatócha ihe Crí nó sé go déanaach istócha dé dámnaigh beidir hart ar bhání an san éan tuis go méid sé siú le sinna kills in nuhach. Chomá le son beag sé náirí gimmart níl deisna chomátócha ge seacin go héana an chonach atá ge agus beag sé tosnú i d dechan na seacht in jomh déir dín agus tá Tá bort éar nach eile Gra McDowell agus Patrick Harrington a bheith tosnú an jomh. Padraig a bhuaig créimh an US Open na síseir a nóraigh sin sais commórtas a bhí an ann do imóirítá níos sinna ná chuig a bíon bhís. Rutá sais amadachas tóca a gúsí gal mar bín anna go dtíine atá ciún chuig a bíon díos lá an ábalta a bheith gimmart ar ard chaidán ach is b an bharrtaá Gra McDowell agus Gréim Padraig Harrington ag tosnú an nuomh chumá agus seachchéad is seachchéad chuige in aige héana an cholach atá an marrtaá so táthraigh sú nach naró go ló ach ag an chéine a bemar i féh istó a roi mera agus ar sé láirí agus conna a dheáiládan siad leis ansáis góras tá si istóch i g giimmartt níos minic an námara a bhíonn si ag aná agus befriigsúil go méid siad an dolinn le leis an ggósa agus dolinn le leis an teas goá atá i choras seach ar an g gar an damda na státaanta.
0: Cinse agus is go méile a fecinn sin sin sna leinta a macro inad ar a hetin amach sa golf ach is séanta go bhfuil ar an níos sinomíocht an sin ar náe.
1: Sin go dtíocht 3.8 milliún euro tar fá chaáún bhútór. go dtíann si danach chud airgad pééisce éistócha les muna chamórta seach go gnám chéine nach mé sin go húnta go fad.
0: Sinné go ddíireach ardú sunntaachgus túair pe eile a hat a fáil.
1: Sinné go dtíireach.
0: Gur míle mé agad a bheit fáilú na dúna sciilta seo lei.
1: Gu má go car sláán
0: san. Agus bena go sin pá sihin na Jenny Playland ar chusí sport tá si bhgé seach le hadra ar radioú na lifa ciadas sé pontca cethair FM cosisle na ceraach agus an sé chláir an le inniu be tuaris go chluisteil agah ó imar na Grobin maididir leis an féar a arcláníoachta de seaach an nómar sin a macroin.
2: Táálar cultúir le tríta sever ar an maral ar ceanróda ddraíochta ar nos George Bernard Shaw, Yeats agus Lady Gregory, Samuel Beckett agus Oscar Wilde. Agus tá an tálinn gohfuil an chultúir ddraíochta sin ag neartú fós. Seo le féalar a airlíí de le seánna atá ar státe i maiachlia an tatain seo. Iá dé híine a ní lá deag bheitheh bei an grúpa ddraíochta Bridging the Gap Theatre ag chur Dance Nation ó Claire Baran ar státe agus seachtalog inionad an fearsaigh. Is drama é Dance Nation fhí grúpa póí trí blina deag díis, clíir de Mascán Ísna. Tá sé gafe le luchar agus fiocht na négor, ag taspáint gohfuil tú an éon rud a dhéanamh nar táú óog. Camp fion agus lán le dasa tá costas 8 € ar ticéid nasta sin ag at Bridging the Gap Theatre ar Instagram, an seoir siúil a nocht agus an mórach. Dééis san beag lá oscailta ag Onid Project Arts. Tá si sé nasca dulcha gin óád agus níl gá éon ticéad a chur in óramh. Lá de cheol, airlíocht, ceirlanna taispáin ganán agus bí a bheith an. I measc na airlíoachta ar an lá bé degurlós theidir, ag chur legan gghear de gráama dat so pavó chun cín, Lean an drama Chantal agusrí, beirt chalín ón acman lochtdaibre agus iad ggéanamhstadir ar an ráíocht. Théis asain tú ónmirt tágan banrín pavó chun cín, banrín drag impíarthú imscrúdú anamh ar acme. Bei an drama siúil ag go tríolog thús staire in Onad Project Arts ticéad séir in Aisce. Tá gradfest fi fi sé bun ag scóil astóireachta de Lír, chuircin cín den suirtalann atá acu sa choláiste, idir astóireacht, dearra set, dearra fuma agus saoilse, léiricán agus festas, bé mic léin an choláiste ag chur seo den scóth chun cín. Ag tosú dé lún an fithe darlá me heh bé marbal ó Marina Carr curtha státe. Nor hosín dádís ag roiint na bringlódí céine, tosín na teorin idir an fírsaal agus an fantasíocht ag éirí dulir. Tosín éad agus rágus ag brise sús a saolta, agus bíar chu ceistú an bhfuil siad sásta leis na saolta atá crotha acha. Bé an seo siúil istúo a dó in an acadh Lír. Tá costas 8 euro deg ticéad, agus tá an seo siúil ag a láhairtaréis se seach de léir iarnána déirdaín ag a látnaí a hain. Anús sin, seo eile de chuid Gradfest Far Away ó Carol Churchill. Nuair bhíonn Joe mar inné actra a tháirlín taobh amuigh a thoc a hantín, tá sí tearrannta isteach is saol ina mbíonn brú dúlacht gnách. Fad is a Austin Jones suas caithfidh sí dul inneach leis an brú dúlacht seo, agus tríd an aghaidh neamhsim daoine eile. Bé an seo seo siúil i stúdio Haines an Acadamh Lír, mar an ggéine costas 8 euro deg ticéad, agus bé an seo siúil ag 7 o'clock le léirú iarnána de shíne ag a hain. Bheith carú lá go dtíon fi séú lá meh, bé the Doldrums gur ar státe ag an grúpa Jack's Banded Theatre. Lanan an drama Lily, band trasinsnach, atá sánathe i Burgador, tar éis bheith dúnmharthe ag a fócóhis féin Lilith. Swinnin si siir saol gafa le Gnéis, Sprague agus féin Ebert. Bíon orthu agus uirn galéir mac na bhíanamh cinti sna saol. Bé an drama siúil is scóil na múchlaí in Araclin smach Ali ag a 8 o'clock ag tosú an bheith cathú lá beh. Tá ticéad ar fáil Steve Grayson smach Ali smachali.com agus sa bio at Jack's Banded Theatre coma. Agus deire, luigh mé Oscar Wilde níos lua drama dochuid státe san Araclin an Gate, an Ideal Husband. Is drama cathair quid é tá gafa le dúmháil trúlacht pulatúla. Drama éireach as a dhéanais go gcearrsa ar rialtas na brathna. Maithigí dialóg chliste, scanal, rún agus grá sa drama siúí seo. Bé an drama seo siúil go dtíon éanú lá deag uil ag a leathnaí a seacht. Le léir iarnóna ag a dó gach saoirn. Tá costas idir 38 go dtí 28 euro ticéad, idir fáil shuíomh rasán Araclin an Gate, gatetheatre.ie. Agus sin cuid in na seona tá státe an tochttain seo, tá siú intadumm cinnte dulchaid cúplacéan dom siúd, agus soir talan airlínéite waáchlia a eáil.
0: Agus bin agah an sin imar na goróbin Johnny Turisk an éire airláníoachta de seachta nóir sin a mac roiin agus tá réimse jazz an sin de daor bí atá gurí go agus seo a eáil an nes lelan na seachtainine. Tá sé bhí seach le hadra ar radio na lefe an lá specialta seo an lá náisiúnta radio Pobl agus mar sin de seo a gohanéis sem mí dearnach a bheith se bhcleisteil a cearú an lá sin inniu seo a gohanéis Judy Meig a Jenny Kent an radio Pobl san Indonéis.
3: Inniu an lá náisiúnta radio Pobl. An tsunami san Indonéis i gáhíle sa cethair, scrisú infrastructúr cumarsláide agus ní ratacht ar nuacht den phobal a bhí fáca a gceantracha ar gúlta. Buniú go leor stáisiún Radio Pobl chun gréasán radio éigendála a chruthú agus eolas riachtanacha scapa. Ó gáhíle sa cethair tá Radio Pobl in úsáid san Indonéis chun doling lech le tubaistí nádartha sa réigiún.

agus ben agah an sin Judy méidní cinna sé déanú plélan ar an radio poblbal san Indonéis agus ar an drachar a cearide tuid teachta leis a rá geún chláir seo do mhaidcín inniu ach be mar rééis bur deanta le bh dálog le hallláir na seaachtainine agus mar go fríd buch foiinttí adra maidcíine na seaachtainine seo. Ach sin fána í le antegé seach le radioúna le fet an neart chláir íontacha le teach am dhé inniu agus air an geirú seaachtainine mar isrá as ru ag bhlaíonn teaghfuil agah geanú le an teag radioúna lefe is féidir riomhhoscar thugann go ólas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náide háachta sé a sé a náide náid a hían a náide sé a cethair. Nú mas mion le mar déim siúr na main socialte féidir teachtar on ag radioúna lefe ar ahan Ardán. Foi gí mar sibh a neis don am a lethir le pí seiciáil ó Queen.

0: Istru fola de dhí ar chuine de gach cehrair agan i gathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fola gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fólamach an múltú in cháilethe, nó chu glí ar 18 géad a seach a trí a hain a hain a trí a se.
1: Beíúna lifa Céad a sé Pca cair.
2: Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a roinn tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de sion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas air sin chuig lítear aragaid le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisán choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht a nua. Go bé áte bhfuil do friil tá tábhacht le a thuras. gov.ie /tá tábhacht le a thuras. Rialtas na hÉireann.
3: Ó luúan go híine, bíí lom Rusó siúdáin ar fis fasa. Mí ina caiinte is ceol le lucht choúir na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonnés cultúr, bíí linn ar fis fasa an sethir radio na lifa.
4: Mu sé cuiomh mac an numre agus baim sé tíocht aí beo chuide dúna aige sé ar réan lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si ahí an trámar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Baíúna lifa Ke a sé funca cair.
5: Seochagamh túrisist, cuasaí ratha le hódó fearil agus líomach álaí.

0: Fáilte teachta a ééis sé tuairs na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair lumsa ónna fear agus le líam a chaáí. Ar an chlór nuachta na pléagus an líos ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtainna agus mu deagam fechant don chuide smó a nocht ar cuasaí a polítíocht a ní nach chiine óhar víá a chclúdach go minic agan an seo ar an chlór agus istócha cuasaí polítíochtta sa bhratan ag ag dóráig agus béidir gan anchuid íana a bheith ar daoine faoin méid atáir siú fa láthair agus béidir an ceist is smó de portúon lucht ebran nó ceist Andy Burnham agus an ar an chédultíos an airróí leis siocha an a bhhainteach rud a cheapan cinnta na pobl brethena gan airróí leis agus Más rud é gan airíon leis an siochan sin a bhhainteach cén éfachcht a bhaith aige ar portúon lucht ebre agus ach gothirithe an mai breis brú ar ceanireacht céir starmer. Ach ar dúspóir chun féchant ar an fótheach an seo. An dóilat an bhfuil na pobl brena leúpla ná nuas réint a crin i déobh an seans atá i gandí Burnham an siochan na bhuachant?
1: Well, ghlacháil leis go bhfuil I gaiirí le Andy Burnham a gahabh an achtais dola gion ar phobal sách lehan. Agus ghlacháil leis freisin déirtaí go bhfuil buntáiste mór ag Andy Burnham sa bhéad agus go bhfuil sé tacht ag an bhachtas seo mar ardmhéire bhanachan. Tá sé spéisiúil mo leis go beg mu a tacht go dtíon puinte i gcean seachtainna nó mar sin go mbeidh más maiiling ceúre beidir go bheith mu aantas igen óthirt de dhéimlíana i níon na bratamachta agus sean go béidir gur ábhar ééis sin go bhéh mu de lé beidir níos mine nó beidir i gceart an tatain se chuing mar beidh an ceúir a ceart atála mar deir beidir na seachta se chuingach. Tá sé spéisiúil na máálaí ar fád a bhhuiinean leis an fachtas seo ar heh bháin agus an cinál fachtais sa atá á ré ag iirithirí agsúla mas maiiling in san rás áirithe seo. Agus ceananta ar an í atá tancha as an rás áirithe seo. Bheith burnnam a ggéirí a thuúirt le fis go gohfuil chuid áirithe scíir santasach de lár na polítíochta lár an spectrum polítíochta áhlacha ag héin ach go bhfuil sé sais iráíthe mar iirithir acha siúd ar an annachid iráíthe acha siúd a bhfuil rachmas nó muoine ghéist iráíthe acha siúd a chuirthach an Eorp chu tosaigh ach iráthe acha siúd freisin a thug bhóta ar son na bratamachta dé blianachchan. Se sin le rá go bhfuil dóhan aige ins na campí éagsúla móide ahananta sách láidir mar fearsa ón tréimhse tá iscaite aige mar ardmhéirde ar ar bhanachan. Agus is dóí ahananta chomáile sin go bhfuil sé le bheits a rás agus bhfuil spéise go bheits a rás mar jaáil ar thuúdum táhachtach úr. I déach a bheith os a chóir má rihann sé agus má bhún sé ceanreacht fartí nach dibre, i.e. ceanreacht na tíre mar phríomhhera. So ar na cústí sin ar fád, déirthaí gur féadling ará go bhfuil dhéas tá sé sulir go bhfuil sé bagáí chutáach sí bhfuil sé a éhfuil sé trí fa géad ú ceir fa géad bit ar cuaigh fa géad a braair an pobl bhré atá faoi de chuúdim, ba tá sé bagarí chutásaigh ar na hiirithirí eile ó heh scíir den bhóta de. Agus tá an déiséige má scrúdaíon tú na campí na categóí na cisí ile sin ar fád atá luite chuig an sin. Tá déiséige béidir bhótaí a ghnóthú chu fada leis an deire. Mata dinna cosla Andy Burnham chunna bheith, you know, seo de mát tá hááil ála dul. Mata dinna cosla Andy Burnham chunna bheith tríú ceirn a cúig fuiite chun tosaigh ar gachtan eile. Ach tá an comas aige, an níréid sin a ghnóthú ó na cinálachaí éagsúla vótálathe. Déirthing go méid ar go gríochnóg sé seo le défaoin gead más maiileat de dhéfriocht agus beag leis. Now, teistetá ar nó aná cattá dola na chuine, agus ar nó a bhí muid a caiint ón tús ó tharla gohfuil bonús láidir ag reform i manachan agus a geantar a gcuitina, bhí mar i ceapa ón tús, you know, go méidir gomach reform i ceapa gomach ach bháin Burnham féin a bheith sais ina cheasamh gomach sé simplí ar reform buchailt ar Loch Libre, sin an pátrún a bhí an ins na táil áitiúla agus go déamh an fatháin a bhí an hána agus bí na Baltana ach spéisiú go leor mar bhfuil ár amháin dóhan áras a going tá restóir ar lí tríéis chuneisteach go búir a reform agus sa bhéidir agus gúil restóir pátíí ar nó atá faoi chuúm Rupert Lowe sa bhéidir

0: fear like but oh log a law to the heel hatanyabach
1: well shine ta mo heel a what like ta cold scar no ho new ta like you know five in a creed worn thrust aka aka some shit in my heel like oh ta bo grief the calm shit agus nuair a chasmi sé chuige chu mé chuig an bícan chun le agus bhí díá an da ar an consultant sa you're absolutely fine mm. We'll see in 5 to 10 years
0: na ní hin rá nar chóid stoppa
1: ó gan deis
0: ach an rud go leis tá so is féad leéis sin an bu agus na dine leis na jobbalí móra ar aigead mór agus sé a cantéir you know áras an sa spáin a bheith go hálinn, right?
1: Yeah.
0: Ach, an húsgúil siad aíonna sin, ná, tá siad gyr a síl a hosí. Really, effectively.
1: Yeah.
0: No, tá, agus bhí rud cain agam sa níos múnar bhí mair ar na dí, ach, you know, ar fós an is, tá an síl aibra tánimach, ag tá tú bolla a dína jása. Go hori an aílngit, sín múl tú bolla a dína i the fóbal. It's a sin, so sin dríachtú, really.
1: Agus bina, like, fi misa cínal imalach ar fóbal na gaelge, a fa, like, you know, mar bhí nis, bí sa tina clárach fashionation than TV, you know, bhí si, ní ra me gíri a bhe,
0: níl buichas lát,
1: róchongruch, dun, dos na dína, like, a bhí beidr, like, you know, a chóri nur a yenis no bairle le manchan,
0: yeah.
1: Like, on backlash an sin,
2: ha chun seo gombeach siomh agan áitirá na liberalig déon lách ar an tahháin agus reform ar an tahheile iad beirt ag lerug beidir ahrú gotí an choras bhótála acu agus gombeach beidir an bog a beidir 6 dro an choras agan sa tír seo áitihfuil na bhóta á astrú seachas an first past the post acu agus beidir cógúlaíocht an at i mascarantas na mion fórtí a sin.
3: Well, bíon pártí beag a gcóirí a lorach sin. So thógach sé córéaltas brachab áitimach na dé láthaigh liberálacha a ráis ag an mar réaltas le pártí eile chun gomach chlár ibre na tináil sin dá riire á chur ra ag úrdanta déir feisirí ó pháirtí mór gohfuil si de bhábhra lehéad ach nuair atá tú níos mú fellan siad ar lí agus déil sé a gcónaí don dá pháirtí is mú na cumáda agus leach libre an chóras cumán mar atá agus gach sead fiú do mar de gur reform iná na hiimhreacha atá acu faoi láthair a thuir i dréis sé gáiltáin agus an sin do rud agur sin tofa sean mag amach siad na dhéanamh chéanáil.
2: Agus so tá deacreacht an de reform agus iad i mealach amháin ag déanamh víreacht boga i dro an lár le daine bheala ach gan an imil agant agus an loch tachiocht sin a bheachú go béidir go bhfuil stairúlach le cúpla bliain iad siú a chaún agus an maiid siad ábalta sin a bhaintemach an dóile sa bheán term a fannacht in cibé lána atá acu agus gandal ró chungrocht an lór nó ró ada ar dheis.
3: Well, tuigh amuid ar fád, chun go mbeadh aon pháirtí in anna bheith i rialtas agus ionas nach mbeadh buid a caint ar sais i gcóthaíocht spreata na muire an SDP nó a caint i gcóthaíocht na hÉir an Aibre agus buid a caint beidir ar bpáirtí den láthach más mai leat nua fiú níos fuidir sí sa bár agus gan fiú aon rath rií a bheith orfuin éair nuair bhí buid a caint faoi ré nua. Onastach d'ardóg sé sin, caithig an pártí a hostí na bach le seasamh áirithe ar heamh amháin den spectrum, caithig an pártí sin bogan níos mú agus níos mú is rá an lár. Agus fiú, you know, na pártí hea tradisiúnta nuair nach rá nó gurá rá orthu, bhuiin an rá gon chuid is mú le ceanar a áirithe a bheith an aní le thuair níos mú agus níos mú is rá an lár. Nuair a smaointe ar David Cameron, bhí David Cameron lárnach go déisiil, but an lárnachas sin agus cineáil an chuinmhinsúnachas a bhfuin le bheith lárnach chuig sé gceán ar an bobbal bhótála agus daring le Cameron daoine thuirt leis agus bhí George Osborne tharbh atábhachtach in san picúir sin le David Cameron. Díreach sa bheanna chéanaach trom Gordon Brown tharbh atábhachtach sa fictúir a thosaigh sin na Tony Blair agus Blair freisin a bheith an brand de sin exmuidh gur caiú Roy Hattersley ag go déir seachtainna, ba an brand sin the New Labour a thuirtarráid go bhí an anmas fé níos leirní. Bhí se granúir Hattersley í ravéin rud cloiste gomsa a fao Roy Hattersley ar fehaád ar nó ar las ceanra de chuid fortúnacht débre faoi díal cinach. Agus duine bhí in almas a bheith soach lánach na dí duine bhí a bhí thar a bheith túthe le éair nó ní hégrah sé có láidir sin ar netí léags bhí daine eile, but bhí chuú sa bhéad agus gur daine breú sir ar cás Roy Hattersley agus é dúchas a trí siú dúchas a ceharú a caiileh go dúir seachtainna. Bhí pí a beag fise a casú. Is dóí gur Hattersley bhí an beidir nó a hocht nó go seach nó go hocht nó take an abanir a bhí Tony Blair a taachta ra go mór agus an rud a dúirt Hattersley New Labour is not a brand of is not an extension of socialism, it is a new concept entirely. I ní hé go bhfuil an rud a bhí Blair a ghir a dhéanamh really dílis den éti clé agus ríist deking Hattersley freis na bheith cinil lánach gomá nuair a hasstig se sin, ba bhí sé spéisiúil gur thug duine cosú le Hattersley, thug sé sais dúláin nó thug sé beidir thug sé le fis freisin go rah rud éigen an lánach a ggéistigh Tony Blair nuair a bhí New Labour á bhóige nuair a bhí an seis an tathhrú sin atarnú mar i ggéine ach ní hégur ah lipéid chutha ar ag David Cameron. Agus is stoí mar an ggéine Keir Starmer agus Morgan McSweeney nuair a bhí carban á chur ar letaíomh agus bhí Starmer a ghéirí locht débre a réiteach le gáisteach i rialtas a ríist agus má bhíon farráis an andáisteach a rialtas be gárad an tábhachtach braham de reform céadra ná farráis féin agus learmid rinimid pléáach beán thuna farráis mar thuine an cuacht gur féad leis an duine éonar a thógáil leis smuoí mu déir sais na macasáil ar fáil timppla dain it na blianta ó tháina gur tháinig na man tho síalta dreist agus Trump agus mar sinnde agus an sin an bailach freisin gur féidir leis an pártaí a bheith luníthe is spás atá lánach go leor gur féidir tarir annach don lechtmhtála ó champií agsú le maratá ar siúla ag burnnam faoi láthair agus gur féidir an a bheith lánach sin gur féidir lei sin tú a chosaint nuair a bhíon agóidí áirithe ag gceist ar thehmháinú an taobh eile. So heastaach an dárad, heastaach an dárad chun gombeach an dárad cinil lánach nó sáú go leor le goach reformar an doráid. Nó tá coppla blion le dola goin go dtí go bíon éoltácha an eile braham sa riocht éontaíthe. Agus sílim héin go bhéach farráis agus reform dola dro eile go fáil be tarlóig teí am agus tarlóig am go mbeidh muid beidir blion átááin sa bhrá an bhór. Agus má tá reform ag na leil go bhfuil siad faoi láthir nó fiú. Tríú ceir faoi géad ní slún an a leil atá chu faoi láthir seanant gur fórsa olmhór políocht a bheith an tú nuair a bheits an toltááin sin rite. But Níl is spás áit go rairí le stór séú seachú 8 faoi géad an bhóta a thugáil agus gur bhhain sé sin dóhan de reform chun deisiúirt de burnnam heachtaisteach. Léiríonn sé sin gur bunan an bonmhóta a gcóí a bhí ag reform agus céad don áirithe den éta dhéis atá trodach. Agus ní bheith an reform mar a bheith má bhíon orthú bog a go dtíí an lár ina an pléile sin. Agus más gá de 40 Rupert Lo pléile sin, agus mátá na cumádaigh in an úr leirithe sásúla a thuirta raig, dheoigh muid an scéal áit ambeidh na cumádaigh ag ghíirí tríd le reform i gceantracha sais lár go deisiil áitúil rachba sam agus beidh an locht aibre ag tríd le reform i ceantracha lár go deisiil agus tá caiir an deisiil sin i ggóhéag eile but is cóhéag sosialta seachas cóhéag ag na míochatá gist, but lár go deisiil áit nachfuil rachba sam agus tá ag smuomh sinar ceantracha orbacha agus had sin fog for an chuide smú nach bhfuil lánach an éair atá déisiil a bhhadní smú ar fláta restore amach anseo. So, you know, déach sé tarlú go méid an roth á chasa i gcuine faráis agus reform sách topic agus rudbéidir is táhachtnaí atá gascart as an ar nó as an fathach anseo seachas sin tá sé sin an dámhtach ná. Agus Burnham tofa mátá sé le táha cé chu luúin í é sin go méid Burnham an an bre ar an dúis a táhhaid, as on an dúis na dul i go mórtas le freiis agus le cemí béadnach agus nuhuaair lehar eile mar cheanre ar lech dibre.
2: Is tucha ag fechant ar an an fiib atá ag reform le pátí restore. Fuoi láthair rud amháin ar airigh le chéir starmarí dhéanamh ag nuair a tháinig sé isteach mar ceanar an ná an sá scíir do páirtí an lucht d'oibre a bhí ag tachú le Jeremy Corbyn agus bhí ceannas ar páirtí an lucht d'oibre a tréimh se gur airigh leis sin a bhainistú go maith agus níor ó bhéin ní a mór an scoiltáin níor ó grúpa daoine a dág páirtí an lucht d'oibre agus a béidir a leithead dhéanamh le restore is ar tháirla de Reform UK. An bhfuil aon buil an más rud é go dagan Andy Burnham isteach go mbeidh deis eile ag Jeremy Corbyn agus an scí a sin de páirtí an lucht d'oibre dul agus scoilt a chuthú i páirtí an lucht d'oibre agus an rud céine is atá feicthe béidir le na comáda go dul go dtí reform agus reform a dul go dtí restore agus mar sin agus a raig.
3: Tá buil sin ann don lucht d'oibre dá mar rud é go gaile díis amach anseo oltáhacháin. Má bhreadaíonn tú ar líon na deachtaí a bhí tofa ag an oltáhacháin deireannach faoi chuairm Keir Starmer. Níl dóhan acu siúd mar chéanáin den omláin túhall. Níl siad ar thaobh Jeremy Corbyn. Níl siad ar an daobh sin áitfuil John McDonald. Níl siad ar an taobh sin. Bheith as na thuair leabharthe mórda a déanta go bheith snobíocht úr ar bé de ceanireacht an pháirtí. Bheith réanar agus béidir fiú Ed Miliband ar na daoine bathógarí do chrámar bé den cheanála luan tú seachas Corbyn féidir nó. Agus siad a bhfuil ís róhúr ar Corbyn de Corbyn les mu an fartíí rédos in agdíríomh é, but bheith tacadóirí Corbyn bheitidís i mionnach beg. Ná, dá mar rud ag ar chail scata bór don drom sa fartí a bhí sa lár a siocháin. Agus ar nua, braham siomh mar sin gur bíon na daoine atá thona féin tofa agus daoine atáirnéir a clé chuid is na daoine bhó a chaáadaach na siocháin, bheith lí na daoine sin i bartíí bhhad níos lú a bhhad níos láidre. Agus sin an áit gur féidir le ceáil le tarlúintí mar sin teannachar a imirt ar an méid sin atá fácha an fátaí rud a dhéanaan cíal an sin go meach daoine a déine sin agus a churach isteach mar sin ar 6 an gná rith

0: debre le vóta a bhí ísel le go choráideach ba táú si daí mar nach rah aon duine é ggéirí bhóta thuirt do rísí súneach agus ní a freiis réig goir le bre ar na bhótaí an bbáta déirnach sa chui gachtain na dro ceirstamar.
1: Agus dá meach tú ag féchant amachchanseo blion Beiidir. An dóile amach éon fan nó amach sé céalhar churbeid de Portún Loch d'Aibre teán lua a lenom amach sé céalhar dáibh fannacht an fádas gur féidir le le Beiidir go meach an láhar an uachtar acu ar reform agus na chumada goí seachas féh smoína fúil teán an blion se hoinhabair.
0: Well don súneic có fadagus go bhéach sé, but ar nó an íh súneic ach tofa le cinna líos lú ná chéhéid a bhí fá a beidir níos lú ná gáhlíí na ba ú a bhí fé an líide ag fé fé ceé, ó bhí súneic hí tros tofa le gáhlíonn agus an sin bhí ar tros amach, so bhí beidir blion go le blion agus trí ceú déach dá ru gur súneach rééis do go díon deire déach má gáhíon omlá a rééis bheith súneach, but ar nó bhharrtaigh sé dola an saora agus bhí dhíonna dúirt. Gur hiic sé greibh se chun gur hiic sé cruí greibh sé chunan an táchan na chaút agus ar foiine bheith a héon leanúrá gotí an nola gur heasta bhaid an táchan na chaút agus a chuid léhéad a sií a féin a bheith seachas a bheith ag banistú na tí a gan wa go dtí an nola agus an sin a bheits Christna beidirgur dearcha an sinicúiletá ag sinidir scéil, but go minic Má tá tú i groch híamh cosú le súneic nú cosú le Gordon Brown a bre fés an lí. Má anan tú go dtí a deire ag súil go bheh sóigh ruí. Ní heíon siad ach mé dítear ar na dereachtaí. Bhecht tú níos fearr an táchain a gharm tríéis beidir ceirna blianana agus an sin bar ríos brehanse ar cé le abair má imíon starmer agus má hagan burnnam, ní le trí blian a fácraí burnnam. Beidir goach sé níos cíomhring barnam táchain oltáchain a réitéis gáhlíín is go chat athlíonn seachas fannacht go dtí cuaigh blianana mar sean go méidir go dhéanaan fao díos múl dochardó mála sé chofada le cuaigh blianana. Sin ráite beidir gur béon mla barhaán ná táchain na gharm leirech, bur chunig muid chat athla de trí sa mé nuair riidir sí táchain níos luúan nabar bhí súil an a gharm agus caiil siise Cail siiseach ar siáil caiil si mar ar bhótaí agus seans má sa chás áirithe sin go gcuirteach sé sin níos lú fún ar cheanirí eile sa glúid in na bhfuilmúid faoi láthair rudmir sin íanamh riomh ríist mar níor imbrigse. So feicim mu ling. Ok, bud ben aga tuairist na Márta tá bhí mar a gabharchan sin ar follatíocht na breata na muire agus muid idirm i dro fáthááin ag ceann chaálá dear dhíon na seaachta na seo i manachan. Ar muochas de osí macáil agus de bharcho leintí a rétí na chláircha seo goréalta héonlí macálaí agus ón féil an bhirt a chur an chláir seo i láthair agus bhí mud léirithe fili deh leis chiaad a grnéile de thuiris na Márta an bhharte chuig ar de seaachtalog an seo a ré lificéad a sépa go ce FM nuas féidir éisteach link uair ar be ar an bod chréile a tar fáil ag gradú na lifa puúcaí í. Ihua.

0: Tá mé an seans agat éiste le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gurialta an seo a radioú de lifa. Gach dánach idir le trí agus a cethair, Liomsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenorí na árán, Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter. Agus cogur árán faoi Elvis coma.
1: Tú géistecht le radio an lifa céad sa sé pontca ce FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste lei sinis.

0: Is mi se fiona I ích agus is múntóir ran cuaig mé an seo go chalí mod.
1: Agus dim go mín anna chud ceolir siúlagat?
0: Bíon sinné má fashion istócha. Bhín anna sim agam sa cheol agus duirt pí a ceola dhéana le gach rang ót go féidirnam.
1: Agus arbalm faoin scoil seo.
0: Bhaí an scoil é ní dé gochtó cuaig, Com an gaile chaachta anna gannáthach sa cheantar ag an am sin agus fhíscoil san an bunathe acu hena féin agus hiic siad go raibh éileh ar gailscoil agus scoil an gaileach in orthalaachta agus an sin a bhaíú scoil chatlín mád i gian airdan sa bliana ní dé gochtó cuaig.
1: Agus an mííon gaige somáile ag postíú an scoil seo nó nach mííon.
0: Is anna bheith ag muid postí teachtasteach le gaiil galífa ón mála. Digan á bíon béle á leabhart somála ach tá anna chuid postí agin gur inín agus maciad le iarscalóirí agus gur garfáistí iad fiú le hiarscalóirí ag teachtain orthró galúa is dócha agus muid trícha bliana ar a bhód.
1: Agus aber abharlam fao chuid duna himachtaí a bhíon ar siúla agus scoil.
0: Is scoil anna ganóthach é? Déana muid anna chuid sport tá club pela agan fuan pela ghlacha mar porta gom na mscoil don céad úr líana agus tair go hiintach leis na páistí tá fuan ciisfeile agan tá club tanga agan déana muid rinke déana muid rinke gaileach agus rinke zumba le nóir múntóir Beníine a hagan isteach agus tá cór tá rá cór agam idir rang trí cethair agus rang cuaigh sé déanam fadóg stáin leo freisin agus bíon cuara mírscoile ar siúil freisin agus clubanna obhaile agus uile so bíon an áit gnóthach gachiile nóid an lá. Tá muid tuocha trí blion ar bhódanis so bhí ceúir mór agan i ggó an chaharú céad so neadidir caihanna mé an céad iheach eile agin is dócha don Carcha bliana agus tuí sé sin saáda tócha.
1: A mííon postí a rá chuig gaiocha láú.
0: Taon déirthing breis agus nócha fan gé dorbáistí aráigchéig a gailáiste de híide i Borktimeman agus postí eile a freistalín siad ar scoil na áúla uanta ach an mór chuid dorbáistí aráighchéig choláiste de híide i Borktíhhan.
2: Call it to Wallace, call it Marnie, or say what's me small. Call it shocks and call for a fog, a good demon for.

0: tá muidir seo chunrá leat pí an nuachta dheasa ag tá ag chuirlú ócó catlíimead. Tá gachrang i gréitiú a gur láspót ar an níl lá methh, Tá cinnta agan go béh anspré ag gachtainna.
1: Tá rangi sé ag fáil ré chun ááil anscó, Tá na rangin ag goléir ag fáil ré chun bog siúrang.
0: Tá cúpla bhuatóirí ó ranga trí. Bhíh Summer Rose agus Lucas O'Vara ó ranga trí chur an de a gaiach.
1: Bhíh Brook Nicvádaín ó ranga trí Rossra.
0: Bhíh Cara Nicvahuala ó ranga trí comórtas gglaceocht.
1: Bhíh Liam Hopkins ó ranga trí imreoir réalt i Bell.
2: Seo pís an nuacht eile le ranga hain lísa. Thuaigh Edward Goodie an Carnival. Bhí Ellie Liam agus Rian i Loch Garman don deireadh seachtainna.
3: Bhí Bretla agus Cléa Pelle ag Charlie, thosaigh Lucy gglaceocht. Thuaigh Lexi agus Carolilly go dtí an Carnival. Tá lánamh nua ag Chucky Chuck Sophie.
4: Cúig ranga sé go dtí acal an Cadian sa caite dúirt gachta go raibh sprí agus crack acu, agus sin an Jean nuacht go léir.

0: Inis táidir caiint faoi le inta séire agus cá ah amsere. An cá ah amsere is fearlom ná pell. Siú go méid le mill Celtic, fuair méid imráir an cluiche, tá méid an dara duine is tapúil ar mo féan, cá tú cá ah éidir glas agus bán. Tá sé cai seachlan agus cuaigh lá go dtí an le inta séire, Tá méid dulgadí landaraí ar Eitlán ar Lingus i gá trí seachtain, tain a landíoine go dtí an Spáin gach bliain agus tá láspáirt ar ní lá a mí methh.
1: An cáhhaimsere is fearlamm ná dosa. Ta méid dosa gach cédaíon, caiid tú éí a cáh go dtí é. Taim beag nach gach duine ag snámh nó go dtí anrá, nó taon siad go dtí tír eile, Tá nénta siú buút nach anseo.
2: An cáhhaimsere is fearlamm ná pell, tá clip pell a an gacha le seachtain ar an Saturn. Imrinn méid i gá leis a Celtic agus caií tú éí bán dara agus gom, Tá méid an duine is tapúil ar mo fuin. Taanna lá daine ar ar an leanta séire agus taan siad ar an eisteán i mébealtainna, Ta beag na gach duine ar a leanta séir agam caií tú a lá agad agus caií tú tí lena brisgeir agus ná daim dearidir do baracéine.
1: An caiimhhaimseir is fearlamm ná ag bheith agra, Tá mé gachtar seachta le méadí. Taanna lá daine ar leanta séire Ta Siad ar eitlan nó bad mátá siad ag aglantéir agus manú siad ag aglantéir te siad car.
3: An caihhaim se is fearlóm ná bheith aigi mar treim ar an DS.

0: inis aglah leis na métarí. Cádaí anfa de bmfá an crancóir naisiúnta.
1: Tá muhann an crancóir náisiúnta, ceanú an Ián mór, nógó agus rachan ar leanta sira agus beidir tócan sosbeag ó saoil an bhúntóra.
0: Céintáis ceall is fear leit agus céimfá.
1: Is íhan am ceil clascach mar is féile muscíligint a ggéiste leis.
0: Cádaiad naléhénta sira a bar a bhí agat riomh.
1: An leanta siras fear bhí agam riamh ná chuméid go Meicá an cásc seo agus bhil méid leméánnig dúcasacha hí sé do chuirte ar éis.
0: Cádaiad na cáhabh aimimseir is fear leat.
1: Is íhan an bheith eisteirt agus ag chana a go háirithe.
0: Cad iad na rud is dána a rin tú nervhí tú i de páiste ar scoil.
1: Nervhí mé sa bhascoil ar lá na Namadán. Ní mé cinnte ar cuair am an rud seo rá. Ach chuirmar a bhlach i cheantas na ceán agus léime marach ar an bhúntóra agus banna get óhar astí.
0: Cad é an leabhar ná an scanan is fear a hatníon leat nervhí tú ar an cair.
1: Bhí mé gafal a Harry Potter, agus lei mé anna cuid dóibh.
0: Do méidhá idir anmhithe cé anmhithe a bheith anit agus céimá.
1: Measam go bhéin i má siráf mar tá méid ord, agus is íhil am salaid agus is an bhí an réid cúiseach iad.
2: Cad é dhéon fád do mútha an crancóir náisiúnta?
3: Is dócha go genóan teach olmhór agus go rachan ag taisteil timpil an dam, agus cinnte tuathain riint agad de carnachtaí is dócha de anmhathe mar íhan am anmbathe.
2: Cad iad na cabh amsúr is fear leat.
3: Is íhan a bheith ag léomh agus a bheith ag féic an dé an teleís agus ag déanamh alíonn agus ceirdaíocht ag déanana rudí le lámha.
2: Céáis ceol is fear leat agus céim fá.
3: Is fearlam ceol ó ceoldraí cosú le Billy Elliot agus Matilda agus ruí mar sin mar tá siad spríúil agus éca le canna le.
2: Cad iad naléonanta suúra abair a bhí agat a riamh.
3: Trí blin ó hin duime mé go Meicá agus duime mé go Orlando, Florida agus thu mé go Disneyland agus or Universal Studios agus thug mé cuat ar Hogwarts agus bhil mé le Winnie the Pooh spi sé go chiintach.
2: Cad é an leabhar nó an scanan is fear a hatníonn leat nó a bhí tú an car.
3: Nuair bhí mé rang a cethir ní rah Harry Potter an mhuicha fó, agus le mé go leor Roaldáil agus Enid Blyton agus Jacqueline Wilson fi sin gohínta freisin.
2: Cad é an rud is dána a rinne tú nuair a bhí tú i do páiste ar scoil?
3: Nuair a bhí mé i rang sé dáirigh mé uás a crusta le bucail eile i mar rang agus scrad mé air agus rug an múntóir airm agus bí arm línse a scríom mar bhí mé chodána.
2: Mífa bheith idir anmhí cé anmhí a bheith onnat agus céimá.
3: Is tócha go mé i mhadra mar bíonn si jazz codlaí agus bíonn si díliss agus bíon an bheith sugur le, smán an bheith sugur.

0: na bhuiú ag údarás chréileáin na hhéan leis an táile cadúnis telefíe.
1: Ní rosagamm conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánic méid go le oscailte osscoil bhúid an campus na daoine an foiineh be híhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus tuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, Rihann athhrú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de saharn an seaachú leis fi chiaad a bhitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
2: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an óorp agus an Afric agus ó gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imimeil lom sa líam a gaan. Gach saharn ag go thug tróna ar radioún lie cé sa sé pont cethir FM.
3: Bí agéisteacht lomsa fiolaí gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Nua Ki electronic kill dosa agus nerd kill ela Lir vasna air album agus air ALT footfall matira agus nerd scaled ela a radio lifa Kate Shea from Kara FM
4: Biggie Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate Shea from Kara FM Chlor Lehul ag flay coursey raha agus nucht an lay on a deck godina hain deg Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé pontca cair FM.
5: Tá tú ag géisteach le radio na lifa, cé sé pontca cair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fáisteach tá siblingar ríist ó sin macóla sanam dom agus is óach le de ceolalatá seo ar a dogam an rud is anmh. Bíon téime nua a gin gach seachtain agus sé il date téime na seachtainna seo. Tá gach da nefhsláach ar na dahanana eile. Ach nuair atá siad meascathe le chéile, níl agin ach dahabháin. Ag mé si an seachtain si caite le caiint ar an chu an damda. Rud gúil mé féinnig bun tanna bhas an uair seo ná na dahanana, aráiste an isiil tír, buí gana, búta si ban dearg agus aanana pédalta. Más ag lurgan seinlaiste atáisih tá teachta goh ar nasc ar lenach blú Sky an stáisiún. Ba mé reislih go luaithe.

Tá se vi géisteach le radioúna lifa an stáisiún glas i lár na carach. Cuisle na carach, fuil glas agin ar fad an seo, súla múr a glasa, té glas. Rímaid oring go bhfuil an sulas oring agus gachrod il data. Bíon luas fuí le leis an ilumad da. Ach nuair atá rudaí mál tagan da amháin amach. Lí a run ar

thug tú suntas do stocí an fear sin. Trausar lia lé na bán seacé dúcharm ach stocí il data. Ligamach é a stór, Tamú déir do chun, Tamú d'ir fád il data ar bhealach óháin nó bailach eile.

Tá se vigéisteach leis an rud a sanna fun seo ar radio na lie, Tá mu a grint dahanana an síl. Ig aim siú a chéile na pásanna agsúl, an prab das.

Chas mé timpel rinne mé curlcail hí méid breanú a dro na spéire, hí solas na gréine ag techt chugum ag luas fuma. An trácht ag dul ar ra agus ar chúil eolas go raibh an taip fátach sa fís seintúir.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhíliss, Bhí se bhgéiste chlumsa ó sin macóil an seo ar an rud a sanmh. Má siglóir an seinliste atáisih tá teachta goibh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Bailing, bí na gcónaí, Seacha go bhanis Michel Paul na Ruff le Bull de Savant. Go gasú mu ar a chéile ríist, túair ara agus sláán go fóil.

0: radio lifer Katie sé punk car Kuisleg de car.
1: An nuachta stúrnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Blúrin nuachta. Ag si an nánach na seaachna sa darbhas Parlament na hór ba rialacha nua, lena gurta dlús leis an brósas tre na siúlta imirce gotá fanóintin san antas go nebh gleathach ar ais chuige díortha féin. Bentley begur riine a Dr. Ordú daibhar meachta san Antas cuair brú le húdaráis náisiúnta, agus déadhí a chunáil le feúas le cura bhí fihead, má bhreata gohfuil buile an go deis nó gohfuil buil sandála a buintló. Ina háanta san ceadíon na rialacha daine eistrú go thonad a Dr. Muil am ile orthe, i dtíortha nachhuiin san Antas bhfuil cóanta a cá le beáit an Antas agus a chlíon leis an glíad an náisiúnta. Déna feisiirí go méid choras imimecha an antas níos éfachtaí maheá lena hethe agus ceartta banúscha fósáin ar mó. In Strasbourg gin na feisiirí a bhreúir an dulchan cí atá dhéanamhíh títhes ar athirí ar bhehíochttain san antas. Déir an Parliament ghfuil Montenegro agus an Albáin chun cín le próses le bheithin na mésteid den antas. Tásúlaigh Montenegro bhríochttain san antas dáil fi fépé hocht. Agus tásúlaigh in Albáin na caiint na bailíochtta a thuir chunríise fi fithe fé seacht. Thhanta na feisiirí ar an Mosní agus an thuirsa go bhéin a nuchan na dhéanamhir tamanta sa bheith ina bailstá an antas, agus a chórathe a chur bhaim bhfuil sé bhadthráíad a thuirtaisteach. Chir d nóil go cuaisim nídáibh an aspadal chun cína tá denta sa chosamh agus sa bhecadáin thuig. Thgad ar fallámh commá nach nanfa tuiledal chun cí i dro bailíochttain san antas sa tuaise ná sa Turk, mar an inan siad asisiún pu an gúú déon lethach, náir tú ar an smachtreaachta agus ceartta bonúscha aráthú. Ina háanta san ag an síom lána chug na feisiirí a bhhaamh do rialacha nuad a chud nantas le haag ar náin mótar athe clíníos an bhuainethe. Sa siomid diaspóireachta dúirt an comisinéir Valdis Dombrovskis go gohaid na rialacha sol le dícabó nó a dhéanamh ar an airnáil móta é clí, ós rud ag an nin fa níos mó a chósáile ar fleisteach cruch agus alúminum. Dúirt sé,
3: We have estimated that these new rules will...
2: Dáilean ar meastacháin befer an eon sóas le 4 milliún vehicle bhreise bhaliúgach blian fés na rialacha nuasa. Cymad míd 5 milliún tonna eile dáver lóchfra in san Antas. Fiosáis é sin slán dáil an taláthair de chopper, alúminum agus abhábhar fiticiúile eile.
3: And other critical raw materials.
2: Le rialacha ceachlíocht do nua an Antas cúdó far séalvé omlán fehicle, óna dara go dúscoit derig. Tá sé mar aimló aistrú na hainála mótar é clí go choras nach nin an diabhhail chéanana don chóhéil a bhrú chun cín, agus rátaí a chósála agus banistú drahhuiile a dheosú.
4: Tátú ag géistecht le radioúna lifa, céad sé pan cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú artí éisteach leis inis.
5: We're good, faulty. Shaka, fist fast on your radio and lift a kid to shake punk a car FM. It's Misha Russo Sheridan on yon tochtu law jeg mev, agus be me live gudi a nia chlug. An ochter and glor by Seamus O'Flaherty Lynn chun West Cork Music a flay. Enjoy a moira e rowerty doin fuin sail last mwy the rust na roon. Agus curig Richard Dean ar nolus mid fi chelur a trochablian dan chor gloria. Eishin a leg agus scon chiol agin diva nocht. Agus gan tu sa chur le clor na hihi nocht shahagi an shingle is Danny o imle agus James Shannon. Casa.

0: Casa an sin ó imlé agus James Shannon agus ná déanana í dearmad ba siad lin bios a stúo an techt an sethagan. Anis le trocha blion tá an chór LADT Glória ag duanamh ceol an seo im lá clia. Agus tá singal nua chu haachcha chun an trocha blion sin na cheúre. Bhí seanscom leir le Richard Dean a tá mar chuidin chóir le fad an lá chun an scéal omlána áil. Seo mar a deir ag linn. 100,000 fáilte Rót a Richard. Bhfuil tú go maith?
1: Tá mé go maith tar tú deas caiint leat inniuh.
0: Agus, ag leatsa chum maith a Richard. Now, éist, tá tusa mar bheil don chór Glória. Cána thosaig an chór seo?
1: Thosaig an chór seo trocha bliana ó hin. Agus buíoch an Glória mas spás sa bhálta don de gcuine LADT+, ag an nuair a bhí éire an de friúil mar atá sé inis, ní raibh an iri sin inectathe ná ghlacha ann ag an am, agus bhí sé hahata go mbeadh áit ann ina bhéadfach daoine a bheith iad féin. So is spás sa bhálta bheith sé an céad réasún a bhuíoch an chór.
0: Well, yeah, no, is cuin lumsa mar, tam isi sean galor now, chun cuifnú siir chuig na nóchadí.
1: Isi coma.
0: Ach, ní rau ach an, ní, bhí si, bhí an dlí, ní rau arig an dlí gdi nídig nóchad trí, so, like, bhí si fós mí ghlachach a bheith erach. A rudatá omlán crackáta agus ní higan ma fós dí cunas gavetach a lehéid a bheith fyr. Ach, caffar a bheáru dó, bhí sé, like, literally mí ghlach bheith erach sa tír seo, súsgadí ní dig nóch a trí. So,
1: no, an cárta gótt, agus rugach mi sé géirí, agus rugach gótt dógus mi sé géirí, so ní raibh aina go mér ein dína atach nú erach ag nuair a bhí mé ag fá suas. So, nuair a bhug mé go tí bláach lí agus an cár múr, bhí sé go dás con clústáil go raibh go bhfuil cór ann, agus, you know, tá mé mar leis an cór le feithe blina nuas in is.
0: Well, you know, tá sé, like, bhí sé, bhí áitina sáhálta, áitina a spásna a rá cinál go mech déine an bheith iad hain, bhí siad chótáhachtach sna léint sin. Agus, airlí, tá siad fós fír háhachtach. I mean, tá ahrú ulvór tacha ar an sochi, ach fós hain, tá cinál rion beag, tá cinál nivnas agus amadíocht an áíre fós i measc chuid bheag den phobal.
1: Éon tíim le go homláin leis an ráir sin gan dat.
0: So is é tá an cór oscailte do aine don phobal ar éireach nó aiteocht nó cibérad. An bhfuil sé oscailte do chóghúlathe chumá nó an é díoch an phobal hain?
1: No, tá sé oscailte go gach duine atá mar duine áiste tar rééis 8 milliún díis, agus an tain riil atá gin ná caiú a bheith ábhailte chana go maith.
0: Á, ná, Richard, bhí sé ar intan agamsa churasreach, ach tá túrán is go gatha mé bheith ná nóta a chuináil.
1: Well, bé mi bhéidir go chans go méid mi ag déanamh agalibh nú auditions i mí an mí, God, what's August? Bé mi dig déanamh.
0: Mí lúnsa.
1: Bé mi dig déanamh auditions i mí lúnsa, so creid a anam isteach.
0: Well, béile feicil an mai mé sásta sibh a chur tríd mise ag chana ní dóilem gohfuil gur chóda mé sinna dhéana a aon duine.
1: Míle fáta ráta go.
0: A bhfuil le bhí mé géisteach le roiint don stofa a dienta ag í tharna blianta agus sé go hálan ar fad. Cad ar dhéon si bhéon rud speisialta chun an trocha blion a chamóra?
1: Tá a trocha blion bhaint amach a gcuin imlína agus tá mí an bróúil as ar an star agus an ról atá gcuin i bobbal LADT in éan. Bhí ar geolcurm saora in Auckland smachcaí an teachtain secata agus bhí sé go hálan ar fad leis an atmosfér úntaach. Agus komala sin de bromiemer taspontis catalina a lerin ar star ar durs agus no biok funti rod speciulta le brahnu sheer sin agus quirmi de mac track in a newa koma ar Spotify agus na streamers
0: agus clusim na chuirsibh lánagó in chuirsibh an track dhéarnach don chamór amach sin the times they are a changing beidir go néistimid leis ionas go dtuigce ar néisteoirí an cineál stíl atá agaí so a dhaoine seo é Gloria le the times they are a changing

0: Well, Richard, tá sé sin go hálan ar fad agus tá cúpla árán eile de atá déanta agaí cloiste agam agus tá siad go hálan ar fad. Cé a churans an ceol sin le chéile? I mean, caithí go bhfuil cineál arrangement thrbh a casta le déna?
1: Well, Tán Talin go will an musical director again Tashika Hanvar fad Mr. An Tussle Dylan Walsh Ronin she na Aran agus Kamala Shin Kenimer na arrangements on Imro agus Gakart na Ella agus Kamala Shin vi couple dine it's a core all to arrangements again of Kama so ta nart sever sequence a core.
0: Well, it ta si shin solar it les na hour on the clutch to agams ta si ta si ta ord haidan agus is you know seen to con rode core her lechele le grúpa agus gombeh sé mar spás sáháilte agus go dtecha chun phobal le chéile agus mar sin de ach tá sé níos fear fós gombeh an caiidán cheol ar cho áir is atá sé.
1: Tá sé á na táhachtach don an caiidán agus an crunas a bheith gin nuair bhéan mar agchanna.
0: Well, éist, so déanann si roiint ceolchuirmacha a réitna bliana. Chúla mé go raibh an ceolchuir mór don saora agaí ag a deire seachtainna. Conas mar bhí sé?
1: Bhí sé go hálainn bhí slú a mór againn i Áireachlann Smac Alley agus bhí atmosféar úntagáin. Agus fi sé go deas na bailna sinne aáil a ríis na dtíine bhí i measc an cór feag anúháin ré an trcha bliana, so bhí sé go deas iad a bhla a ríis agus na musical directors a bhígin fadófadó. Bhí sé go deas iad aáil a ríis.
0: Á dearann raibh an chealúra go deo agaí an í sin.
1: Bhí
0: had déanaach a bhí a dhéanaach a bhí a dhéanaach. Well, tá súla gom greisi bheith cosint na gohanna níos ná agus nach raibh an nomarca aige á ólagi.
1: Well, sin é caiag mé sin ará go bhfuil bhíh ag amá gin agus bhí mé déanaach den obair ar an máin na lún.
0: Well, éist, now, Richard, agus déine ag éisteach linne inmh, má tá sim acha bheith mar buil den chóir, chunas gur féad le chuáil ar an eolas, an bhfuil si idir líú beidir lehanach instan ru mar sin agaí?
1: Lehanach Instagram again, táid ar ag Glory LGBT plus choir. Nu an sé seola an Idalína www.gloria.ie.
0: Anna yes ar fad agus má tá aine géiste linne a bhfuil simachcha bheith mar chud de chóir. Mullam go háirtíh freistal ar na héisteachtaí a bheits ann i mí lúnasa agus an sin le chuna é feice mé sibh ag an ceolchuirm mhór a bheits agaí ag an nula. Just sula bhágan tú, Richard, tá sé sin an ceolchuir mór ag an nula, beidh sé sin thart ar seachtain roimh an nula ganna?
1: Yeah, so cean na haachtaí is fearlam sa bhliain ná an ar ceolchuir nula in ard aglais na Fádraic. Beidh míad an roimh an nula mar d'fhéadfá, ar an 8.18 nula iad a shíne. So cuinnigh an dáta sin saor i bhfuair a bheiliúirí.
0: Oh, déanaí mé cinnte.
1: Bhéileirí, gabhanna scéal, if you're bhéileirí.
0: A seo le.
1: Cuinnigh an dáta sin if you're bhéileirí.
0: Éist gur míle maith agat. Richard agus feicim é thú in ard aglais naomh pórach, seachtain roimh an nula, mar ní racha mé chuig na éisteachtaí le tá sé ní dhéanaí mé maithas ar bith de aine.
1: Yeah, is sé an ceolchuirm sin cean an himachtaí is fearlam sa bhliain, so caig tú dul.
0: Well, feicim mé thu ann na Richard gur míle maith.
1: Bhí sé go deas caint leat a rasa, gur míle maith.
0: Mad world anois, ón gcór féin.

0: tasam goil tegwal dinta idir an dá stíl kesin FFP a lehetí mor Nicoli trosin reimagined rinne sí leis an Chamber Orchestra hana ach is mór an nuirtá an gom héins cuiive a bheit taihú inhénach le choltarí eile. Sco ar fe seaachtain nó tíchos cinn caiiciú sin na ríire. Tá nearad ar fáil be ceolcharm specialta i duna ceire ar bhaointear na hiúáine, Tá idir ceolcharmcha ar piano le ana Fedorova, Tá letí ceolcharmcha cello le Andreas Brand Tellid. So na riidir pead ní bhéh aspa ceol nó ní bhéh aspa alíine a gceist leis bhéile se chobí agus is mór an onor tá chum héanascríomh bheith a ghlachapát.
1: Well, sinna é bhfuil cén orla si a bhíns go haint aíise.
0: Tá bíon na héana ar a gláisecha smú agus cuiomh ar an bhailín ach bé meas gan rudaí á chaanne an ithe bé mu a tuairsúaspóráin, feúgaíáin, feúgaíhra, shrútaí boxes as an ind, so tá mu súil go mór hopla órán hopla pí a ceil agus hopla scéal is dá béidir a réins leis an lochfeocha agus an lochéisteach ar an ithe. So é súil go mór leis lenar set a chuirsú ar an áda.
1: Well, is stoil am hen go sé beag gání mí chochram si bh ligint ar Nordán agus ceol radisiúnta na tíirde seo a haint agaise. Mar chu sé cinál scá ar an gceol eile agus béidir bei feibanna ag na ceoltóirí eile agus iad gan acha ach lehédí Mozart. Mozart ó riada, bhór a saoún.
0: Áhhaid a níla sam fa sinna chorbheith tá nead talan agus a nead commas a baint le ceoltarí se. Sa mai héana is cuiomh a súil go mór festal ar chopta ceolchar a meile ri an chaici se freisin nar bhééis mutí mé an trí. Ní bheith aspa talan an go dehinn agus nó riide is mór an anir tan mar mar dúirt má hána hain ní ró vinnic a chluistear óráníocht ar an seanos nó ceol tradiisinta ar ádan ag bhéile cosú le seo só nó riad is intchan sé se tá anhain ar náirecht agus argalta a rins le lochfeoch na hísa me an trí mar sin tamúid charbheharbheh buoch gur tuún choúchain bheith ag an bhéile mlíana.
1: Well, éist ar choú riomh faoi Andrea Palandri an ceoltóir bhí sé sin ina ag seint an bhailín go clásicach Geol ar an bhór a gdígar chula sé ceol na hhéan. Agus an is Tá sé in chonaí in anganí chúis bhil i gochaghoine agus é ina sanolí ar cheol na tíire seo.
0: Nach einintn scéile sin. Agus bhfu a a héin is einintn ruúda is lá tanhhan, Tá cheappa gra stuma an ó híh ceol na tíide se agus an óráníocht in Channels le pí a fada ná cheart cho a bheith a measca le ceol chlása cochnú nóú a lehéí stílanú nó seanán riile. Aach tá cheappa ggóil an nó seo ag daine in is ggóil brod acub sa ggheol agus tá brod acub sa teanga tá brod acub sam ruúd atáin teo gnáthra agus gur tradiisinta agus nach inta ruda ghfuil an de sinis í chuid ar ádáin ar fud na tíide agus ar fud na crunne. Tá meas ag inis stoí nach ra ige ar fe hopla blian nó hopla céad a sin san náama tá caiite ach chuú a is gohfuil mu ná teháil líonna agus tuthe a chrothú idir stílan agus tean éagsúla is chuúda ná riide.
1: Á ceart ar fádagat. Agus tá coppla téime mar bhí tú lu a coppla na ceoltóirí bheits a ghlachapáirt an níos luthe ach tá cinál gá héime faoi le a heasnamach i measc na ceoltóirí agus an cheolala bheits ar fáil i mlíana agus tá cinál téime fri chuga agus ceoltóirí as an Ucrain ag techt chun é sin a haintúin agus tá freisin tá cinál commóra nó ciúre ga dhéanana ar gachéad chuige blion de stáit aontaithe verá chomá agus tá coppla cuairtet agus mar sin ag techt trasna ó Asméricá chomá na fuil.
0: Tá go dhéan tá nead tarlú a rinne seaachtainna ó híh elíntóirí agus mátar tú cuairtet sé tá na take cuairtet a ceol a rinne caiiciise i nead ar fáil bhíine ná chu ra sa ra faoin méid tar fáil ach má haintse cho fáú leis an sí Vidirlín West Cork Music Punk IE. Dhé sib chula ólas a chin faoi

0: hamana faoi ghátaí faoi tochaimecha ní lepa espa óla sé chéan Adam Stevens ar dan West Cork Music Punk IE.
1: Agus is ann a dhuiine úsle a thichas sibh ar na gnéthe eile just na féaltaí a bhíns á chur ar fáil ag West Cork Music. Bhín féile le tríochta acha bín annach chuid cin mion éalaí eile acha i sin na blina chumá, so is móras fiú gul agus Sraéchant beidir a thuirt ar an sih idirlín sin mar tá an ilomad le déna híos a meantar. Níor higas go raibh an méid sin ar siúil in ar thuchaí achas léir gohfuil?
0: Is léir gohfuil agus istói agus muid caiin faoi gur teach chum a láirt agus a ráil an lochtéisilcha ggóil mu tain a ceáil ihe an chéad lá go bhí úl. Eg leabhar sé dé is St. Brendan's Church is candlelit late night concert tagis, so is iontach an atmosfér a bheits achrathúáin. Tá mé héana is chuoibh súil go mór chopla óran ar an seanos, béidir chopla óran chóim siad PC ceol agus PC scéalaíocht a chuid ar fáil an ardán freisin, so bhí mu tain le feiceil mar dúirt me ar an chéad lá go bhí úil ag leabhar sé dé sin dé deachlog san líthe ag St. Brendan's Church.
1: Agus sibh le cuioin le chumá fancy.
0: Tá mar rá le tunis sfádóna cuioin le bhí mu tétó chus máile go mar a churéos fé mu súil go mála sin.
1: Le dearan go gatain ag súla sin, a go háirí a dearan na ceúirítá techt ó bhád a géin lehétí muintear na húcrain agus béidir muintear mhercha chumá bhédíist dá méonse ag ggóil chuig tí eile chun póta ghlacha. I gceandas na rudí seo, bhéin ag súil go mór leis an cheol rúchasach éiscint. Dearann go mbeidh annach chuid ceoltóirí agaise ag mhór ceolchoirmacha.
0: Le cóna dé, sin an rud atá sin ceangan na spiúchanna atá féin agus muidir chuomhs mu a taomhú, Tá mu ggéire an dreid sin a chrathú go chuoine nachfuil cleachtach ar an gaige ar an teanga nó ar an seanos mar stíl ceol, Tá mu ggéire go mé úlas bailachaach nó slíach go steú tuisiú mar sin sin athá go mon úlas an cócheol an armón agus an agruchaám agus an cóirú chatáhacht a chunne agus muid a taomhú istáteach, mé an anrála daine níthe go gaú chula ocha le hiiscins nó níthe Gúil tú gur cheartla a bheith Harbh cleachtach ar an stíl teote, Gúil tú náíochtta seachgus do rárúd a bhhaint ó nétatá chuir an Nordán, so mar a dúirt mahanana héanas mór an anair chunne ggólinn is sin aganine an ceoltradiisiúnta agus an óráíocht in seananas a chursósa an Nordán sin go ceoltarí agus go lechhéochna a tatíocht ó chud a háneil gan dá.
1: Well, just bíí cuarmach gan an nóar go scá chahabh ar na ceol eile th timpplan da. Tá sé beagání mí chóm mar tá ceolalas fear aganine. Éist Chana thosaín an éile seo.
0: So tosaín sé ar an séúlá fiad go bhí bheitheh agus leanan sé ra gotí an chuúú lá go bhí úl mar sin tá. Tíidir os cinn caiiciise nó háar caiiciise goghine a bheith freistal éis. Seolchoirmcha ar cheardlan is recycles a lehétíí go rud só ní bheith aspa síimpsaíochta chorbe an híos a an trí teo i mí mehegus míúr.
1: A bhfuil lechas com álinn ar mar éile agus é lonithe i g geantar álinn den tíar chumá chégur chucií atá ann ach
0: Tíar mu teide.
1: Sinné bhfuil éiste héimeis gonéirí letainnig agus le cuiomheh ar an chéad lá úl agus bun lán sult as an éile agus ba mé héin ag súil go mór le lené chluistá mar s féidir éisteach siar na seaachtaí atá nuair atá sibhríochtnaí is féidir éist. Éisteach siir le reinintháadas na ceolchoirmacha, so tá sí sin in an donsa a réanos agus gannéirí leat.
0: Go mí maiid tí a hááil an láirthead agus mu súil go mórla sé féile, go mí maiid.
1: Annach cuaúin inis ó Séamas agus cuiomheh.

0: Seamus agus cuiomh an sin le annach cún. Níos na mairí rairtaigh nó nóiríon Rus na Rún ag le sos an scannaíocht an sobalhráama fai láthair, achas cosúil nach bhfuil ascí á ligintecí. Leabhras leithí níos luithe, seo mar a bhí an gcórá agin. Mí le fáilte ar an aise bhaire, bhfuil tú go maith?
1: Tá mar go bréráis a gur mí le maith agat.
0: Fair play, bhfuil tú ag buint lán sult as an mrise scannaíochta?
1: Ó, bhfuil smaid pé. Ach, tá mar gríthe go leor na náam chéarna ach tá agus crannam a hana na fásta ceiche mar ré. Na bíon craiciir dóú go nar a téúte le go deachta agus ach tá mar bun solta san náam sír cumáid.
0: Well, tá sé táhacht a chumá go meach brise, mar dá mar bheith burnout ag gachtainna dá méid meach sib go dhéanamh.
1: Bhíú. Bhíú cente dú dtha teing do.
0: Cinnte dé
1: teingdó. Seo tá se deas a bre siú eile agus. De réra a dhéanú an sinnar is tan támsír agat.
0: Well ééis na bhí séúir Harvest starúil agin im líonna trocha blion do Rusnarún, níos fuidir an a Reardons, níos fuidir á Glen Ro. Cai go rah cinál brod ar ah a le go rais sih mar chuide, nu mar fort de rud a chiint like ulvor.
1: Well, vi mo je ligge leir go brodal. Agus caiche mar ré triach a blian ar a nod, agus mo dyrtu ní swajan an a Reardons na le helle mo sian, agus gyr clair gaila hatam, camoi, a chain a clair sobal drama gaelic a teon, agus Bhí ar a brod ar amhéna bheith mar fuirt dó na bhí se stéirúil tríocha blion dó.
0: Bhil sin é agus, taobh mé don chlár a hén samach gáir sa teachtain. Caafar a cuimhnú chumá le gohfuil a méid sin i lúnt agus tréináil a go raig i measc chun chhrú a go háirthe a bhíns chur ag leagaint bunchloch don airnáil don tochaí. I mean, I measc na heisteoirí agus na stiúrthóirí na fearfuaime na daoine bhíns i mbun na ceamaraí chuil le gné den léiruáin. Tá daoine ag teach tríd i gcónaí agus iad ag golamach sa dhomhain agus scoth na hoileún feite acu.
1: Té bhfuil té agus sin bon rút an scéil ó na scríbnearí agus má dúirún cruú agus ahanana le rinne atá deú cente gohil seo ré fa chuine na háisteí na rathise de ráist agus ahan rud lechaá acu fanar gonne. Agus a tréna le leige tá foiite ag ar a daoineí an sin tá se dóthreite.
0: Agus éist an ra a ra cóisir mór agi mar chliir agus mar urin léiruáin nuair a chréochnach sibh leis an tafada.
1: Well, bhí ach bhí coidegan críochnaí rabhanám agus coidegan i hiúla spáile agus mar sin bhí coidegan nachhrúáin agus coid a bhí. Ach chuamuid amá ithuain coidegan fásta nach méhain sin agus rinmuid ceilearú an sin.
0: Agus éist, bíon tusa ag fechaint ar na chlár agus iad a golamach beo agus deirna uanta bíon suascadí ceirbhí idir tusa á hafada agus iad a golamach. An rá nírá tú héin páirteach sa píasa mar dheall ar an stáisiún pobl, ach an bhagadú an chláir sin agus ar chuúla túna na gothna a bhí ag techt agus ag tína cummóra ar leidí Joe Steve agus Jeremy McAllister agus mar sin de.
1: Ná chanig man na PC bagge na níal má fáil fáil san na má lehéir mai lom sa codumsa ar recordíad agus na am chance kam a sider betcho triur na chaes. Ach na klepanni ba gahannig ma er Facebook, vi se go jazz, Tas a go déi chlochten agus déi a kel a vion bliant a hain a ras gomoi.
0: A vi sé táchttoch gonnen fir ide chinál san áh agus si bheith ciúre mar viidir cho táchtach.
1: Inta tehaachta. Na sinna head watchir a bhí gaiiste agus a bhí go buran agus sinna watchir a lean mudrinne?
0: Sinna hé? Well ééis ná tá tú héin soach fad vonnathe is tá tú an déimlííana nu a hartar sin?
1: Tá chomasiste an sreiche fé.
0: So
1: déimlíanahan sreiche fé. Agus éhíle a chuidúad stehan sreiche fé a go leiste tamjaanana go seod bhíondí go gom a go síos grás na runún.
0: Agus éist chunas tá gaiirí le nóín agus John Joe a bhfuil sih cho mór lena chéile is atá tú héin agus níl mecaircaigh.
1: Bhil tá héana agus níl mecaircha inta mór le cheile agus tá inta mór le nóín agus John Joe délí inta mór le cheile rás na runún fásta agus tá scíal deasa tí hir du. Berirte bhí póstar heile agus an sinna scáir agus blianta na dhé sin ggóil. Tuna a gréibh a gatrú go fáil ach an sin fédí arás agus chuann se rudaí an siopparnaí ar an rudpa ach tíir de ggóil se jazz ggóil muid go bhfuil nóí agus John Joe Daly teitem an ré arás.
0: Well, tá sé deas an cóirdes agus an cinál cadidirmh sinna ecinint nach gádíh a bheith inrá mar a bhí nó a bhí sibh óg ach ghfuil an grá ann atarh agus tá sé
1: Bhí sin na gcónaí idir nóín agus John Joe. Fiúm a bhí si scatha héin deirh si do máda na cheile na. Keitm gur an nóín a scóar manna go leir chréar ar John Joe ach ní ahatas duiche ach theas ag nóín go rétha se tá si de gáil siar an níis agus tá se jazz chuirdes mu se na bhétri.
0: Ó tá cinnte agus lei táchtta go mecha lehé dan i glár i subbalrámach ach go háirí mar uanta bín daine ag tuairrtaach go mín na línta scéil hín si thbh docha agus grúma agus dúnhharú riisteir agus sunní agus chora le a goimhlint lena chéile, Tá sé deas go meach an taobh veile an scéile an chumá ghfuil beirt a bhí pósta agus atá an ceangal sin fós atarthe.
1: Canal go fáilletri agus mo dúirtu le scéal sonní agus córa agus an te se jazz a tíhe le eice agus i gran agus a caddrih agus an rud mosin.
0: Agus ééis chatar siúil agat don saora mín beú ag fiile a ríist ar na stúdio Jeremy Lúnasa ach idir seo agus sin chahheits ar siúla agat a maiid tú i ggóil go Barbados.
1: Ó nar iadlom sa bheith goil go Barbados. Tá ba se tíhí na rása a tá má cant lása duú Jr de dehir sálar agus conim locht de géalacha sálarí na géalacha. Agus bunim soltas Tá cálan sa te agus nóing a má annam héin cáúir bu muscóil ar fásta. Ach an sin imethes na scálarí tuhí mu síos agus dhéanam mu deácha héte a hamid ar féit tomil seaachta na runeach mu sin ar lethe síra.
0: Agus éist a mín ein cean dus na scalóirí a hagans thugadsa a mín siad ag féchananta rust naún mar bheith sé sin cinál mad dóibh agus iad ag féchananta rust naún agus golaigh chláiste saora agus
1: cáá bhfuil idir ní hódan si fáidere a chud a chur sa deir na ceis bhil se fír ggóiltasta an rás narún agus deit mar té caiine a teart agus ar nóie na einsead na guhain sin na tomolpa a einsead na guhain sin si a ste agus tu si a níos agus tíir se sintasa.
0: Well, sin réil tá si ag fannacht dig réalt ros naún. Bhín sé sin arolalas acha a mín si glurug an lins náha agus an helipad.
1: Á bíam agus chu si ceispótí do choning aileh téidir mar tá te mór agamm sa hí san aile fás.
0: Á naréir ní dólam go dgann siad an cinál aige dohfuil ar fáil in é
1: Níhéigem agus ach bunim soltas tú. Bunim soltas tú.
0: Well, tá sé jazz dóibh gol agus.
1: Aí té.
0: A goir
1: am lá a g gaiéis si céile ce láirte go table agus na curaréir chu de acu dine si a seaach ní he agus chuile acu ach. Se le tíhil si an seo.
0: Sin é gotí
1: chu si cean sin go dé réile ar sin le go dé réile ar seo agus ar nóíonn sin tá canú an tí éagsú le goin.
0: Gan
1: deú is muinehain tá chuidir bola clí chuidir chu an cháhain Tá si a ha éit?
0: Well,
1: Tá si a legus bola clían drám seo agus. Sin de dóí tá dúna ngáil agus spoile clí gemar túné anna heile. Só tá goid Jersey sa le geú a haná agus tá flaig crota ar a gghairi sa teamra acu agus an sin tá mar seiciil de míos winning matches.
0: Well, gáród fa sin an chédul síos up de dubs agus ar. Ar an dadul sios. Tá sé táchtach do bhhaintir bhlaachlí a go háiríon na déáirí na dhéanta seo go bhheicadíist dúna ngáil agus go digadíist go bhfuil an seod seo agin mar thir tíorchanil. A go háir a muintetir thir chanil. Fáilte níos fearr ní bhui tú ar an eán seo agus tá.
1: Well, se le a bhí si a réit bhí coppla den i réitir a bheith, Hánig muid bhí muidir chatteiste a bhhas agus bhín bor sí san níos agus na muidir goilthart le crocs le crocs le crochalas tu cai bhhain aíhil Creún go gaiiche má fána teitine an láta a ha an bhála muire. Ní a sé geí go leháinn sin na hápi?
0: Tuigem a chás tuigem a chás bhfuil éist a bhhaire. A bhfuil tú súg mór le sean trocha héin, cadtá ná do nóiríú an féidir éon ru rá?
1: Bhil nelas a gom go dé tan éon den nóí go ddí gur a ha marráist agus Tá marsúil go mór leis bí mar fánacht agus a fánacht le fall aráis le ahan nanne eceal mar dúirt agus tá mar chrítíí hena ggóúidir.
0: Well, tá mar a lig ag sú leis an lá sin i mí meanórn ar thosaí ancréad a ríiste stáilem.
1: Tá sé críoch nu ar a cuiiciú le fé an bhí seo.
0: Sin é an teachtain se thugann
1: Teachtain se thugann seaachtain aniu mar deanú.
0: Well, tá súlagam go nocht óhar. Na rún a lé atá á thógáil agaí im léana mar tám se. É cepa go raibh an méid sin daine híos leis an dúnhharú sin ach bé fi a go
1: nóí na meidir gur nóí ní hé na runne.
0: Á le a bhide Tá tú roch neasta. Well, éis buin lán solt as na scoláirí agus buin lán solt as Barbados nó na Maldíves agus si bhgóil ar sir beag rih hús tafada ríist.
1: Allright, bhil go a 100 míle maithe go de rása.
0: Tuair ara go téana a bhide.
1: Right, go a maithe go.
0: Well, sinú legam díomh den nocht ach bigí cin de bhelinn san nímórch ón thucht go dtíanana ní luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pan go Car FM. Fágam mé léh leis an bí seo ó James Shannon agus someone else. Go dtíon chéadú eile tú ara agus go dééis sláán.

0: radio deliver Katie Shea Punky Car Krishna Yakara Biagaisdacht Lomsa Fiorani Gavin Chula Ina Erin Mangamore O Lahore Teresa Car Gadia Shea Kul Oranua Kul Electrona Kul Dousa Agus Nart Kul Ella Lair Vasna Air Album Agus Air ALT Foot Fod Natira Agus Nart Scaled Ella A Radio Lifa Kate Shea from Kakara FM
1: Is mi se cuifa mac a numere agus baim se tíocht ag ibeo chulid a dún aige sé ar redan lifa Kate Shea from Kakara La clár nua a tag díru ar an ceol funk Má tá síma bhí san tránar se nu má tu go cuatú ceol íntach ag deire an lei chus áchas aí Bhuiisteach lomsa chulid a dúna aige sé le ha ag baile funk
2: Bariúna lifa Kate Shea Punk a car
3: Áirithe ag Giveblood Punk IE Ba astru fula de dhí ar chuine de gach cehar agin i gcathamh ar saol ach nílach trí fan géad den daanra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar Giveblood Punk IE le fála amach an bhfuil tú in cháilithe nó chuir glí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.

0: Weithiúil ceirte mar céad fáilte isteach ag ócláir adra na seaachtainú seo ar radio na lefa céad sa sé pontca cethair FM cos le na ceharachgus me sé cearna ceile chóil agus bema ihar deanta lehar fiú ar chléganse agus mu go fríd bu funtí adra muidíine na seaachtainú seo ar radio na lefa. Agus muid agcréú inniu sinúna an lá náisiúnta radio poblbal an seo, agus be muidir fallúir an ábair sin níos mulia ar an chláir inonneach le neartdraí eile tan bheith pléite ar an chláir seo le seachtain an nuas beimeid a cluisteil a ríis. Ó roisin ní bhhéalain ar manaisteir degadach agus ar lína maididir leis na scéalta bhí gomór an mell an phobal ar lína le le na seachtainine. Bei Aislann na foiidtína gin sin dúin maididir le Summer Games Fest ar úr siúil Los Angeles le geid be tuiscar chuirsí sport agin ó pá sihan agus neart eile idir an níis agus jeú an chláir. Ach ar dús be muid goil siir is sa seachtain agus ag decéalta na seachtainine agus seoag bhanis mar sin imar Nick Robin.
1: Hello Rís Cara, ná siadíad na de scéalta na seachtain aúpla scéal éidirm an seo san ché cean faoi mac agus airthe ag brise chur éireacht gaianda. Táach agus air tar éis trícurréach daanta a bhrisise tar éis iad ag bheith ag roiocht do bhblion omláán, 3,000 km rotha acha. Thsig Josh Kohler fé trí blin díis agus a airair George chuige seach blin díis a náistear ar an darla bealtainna féthe fé cuaig, agus iad ag déanamh an chuid déirnacht an turas chrénig seachta roií eile ina tananta. An bhirt ceracéid lá as bailile i taiisiil ó bhhecha hasas an Austrráil an áis agus an Orrap. Nuair thug siad a cean scríbe saháile brunach trí tastas chu iireachta orthú. An taistal timp na crinne is tapúla riomh déint ag air agus mac. An taiiste roithir is fuide riomh déint ag air agus mac, timp na crinne agus a nuú sin an méid is mó cuairtena airtíortha dainte ar mac agus air ar roithir. Rih antáisteir seo ruthaigh an bhirt ó chur in na bratainna gotí an Albban. Mála sin bhain siad asir 2,200 km ó nua Éireach agus go San Francisco amach. Darren Josh Kohler, ground air sin ruí maithe ar an turas ach cean na buchpointí dó na raibh siad sa Turk agus iad ag seasa bhar chonach mór chula siad duine ag béic orthú iire a bhíán ag ofráil bí a dómh. Níor aon Turcis agan ná aon bhela aige ach rann sé cáis, ifhice agus arán lin bhí cadrah dochráte agan leis. Bhí antáir agus an mac aonanta ar rudháin an turas ar fád, nach rachaí siad ina chola taréis argant a bheith acha. Deir le cuairt athirt ar an méid sin tíre agus an iad sin taithaí ar chultúir agsúla a bhantamach comá. Tá planana acu níos mó turas roiíochtta dhéanamh sa Tokyo ach roibh sin bheith gurthú a chur iireachta a chrocha sa bhaile. Anis scéal áúil inis, agus faoi marnóir ó teach marcha agus páisií Magdalena tar éis PhD a bhaint amach. Tá abhcóda ceirta déine an Dr. Mary Harney tar éis PhD a bhaint amach ag 66 blian díis. Is marnóir ó teach marcha agus páisií Magdalena, Jack Bespra ag gcurcaí áit a ruga í a níide cearcaní. Déanaan Harney chuir síos ar saol mar astra idicis agus ceirtais. Bhain si a ruchtúach amach leis an tunad cheirta déine tar éis na blianta ag staidir, i measca choíochtaí gá cé máisteachta agus bachelor. Ag leirt ag an mruna dúirt an Dr. Harney go raibh an tuiticis ag gcónaí an spreag a bhíocaí, a grá gurbé an tuiticis an rud is tábhachtaí ar dom. Thosaigh mé mhun céim ag ís ceircadó inis tá méid seachtó seacht agus tar éis teachtcóáda sin. Rinne si atáide doctora ar chlinicí ón cheirta déine, agus an tionchar atá ag an idicis ar cheirta déine na Mcléin. Thg foiir an ócail galamh osil na galamheh ord voladí, an tolah Becky Way ag déanamh chuirsíos orthu mar inspiráid agus spreaga iontach a haspáin an cuacht an idicis. Déir a bhhuiir seoir an Dr. Maeve O'Rourke go raibh si ina frihléid mhuirseocht i dhéanamh air, agus go raibh si iontach ag brannú ag brannú ar Harney Ferbert a dhéanamh. Dalshig the Journal an Shra Redacted Lives Aught a yen si Kershis Air Sale ag Fasanis is Gul Gurum in Studoch agus Curum Altrama hog si intent air an Vali agus an Droch Ida Dent Uri in an sio Dairi Cahint a Gleim ar Scalora agus Avcoda ar Chiarta Dana agus scéal dair na gan sin sio scéal fwy Cleave agus Cray agus é ar thuair scola daim siag buca óg irisma anna himmúil agus é ag tocailt sa cré. Bhí rang de fáistí ón irua ag dul ar thuras den lei i grán i gcuige Héideland. Astrathe go beirla cílín Héideland ceantar na gascíoch. Agus is léir go raibh lecra agus gascioch an na blinta rifa. Dairí le Henrik ach sé blina díis clíomh orsa a aimsú ón gré. Tá ceantar cálathe d'aimsicán seandalíochta. Haspán Henrik an cléimh chuig múntúirí agus dan siad luach an fisa. Chhui siad i deangháil leis an túúras cultúra láthraach. Defnigh seandálathe gur irisme hábhacht acé. Postal in a man so shielta, dort an tonad airecta agus cultura in landet, gerbe neget anam an chinel cleave sho. Kilin shin gair ach hiv a wan. Quidin sho e avenis truma, congame nismo kuachta eg bulla on gleave. Credin shandala hag willin cleave on re merovinach. Lua in ish na luklinig, temple kuikade quega gidi ukkade AD. Augustashi turation lean more, irsmi aimshu on trave shisho. In a mask, Onad alaka le finisha o huig crema, brochti, clevta, agus etchalaka. Dorton tonod irecta, agus cultura in landant, gulshid anavuik agus brodil as nabashti. Tamad anavuik gerjen shid gachra de yart, kershid gleek shandali, agus dinshin shid do, care de aimshik shid. Agus shinid jash skelta, na shakta na shah.
0: Tishin and Jas Fad August couple of skilt Arava Exul and Chin is to the gorgeous all over the goal lesson birch and Mac Agasahara some cordy rock the one dishin a winchamak.
1: Cade Fongade, yeah, is echt morshin.
0: Kinche August or Naya gorgeous all over the goal le Mary Harney and Chinas and PhD winchamak and ye stohen Urid the Guhlana Kiva, a saru hon foil higgishin, ak essay in talk August is to a gadash new gadash beniensha and kuak the tail lesson a jehish.
1: Cade Fongade, agus Cori Dalkishi, Cinta.
0: Sinna, good year, Rock. Agus Benna Gavin Shin, Emer Nick Robin, agus Isha Eginchin Stuin, Major Le Nyart, Skilte, Jan Yokta, Lilin, the Shakhtan Ye, Bogu Orayan Isher, Clar, and Le New, Bimich Klashilanish, O Roshi Ni Wailain, our Manishur Digitok, agus Erlina, Major Leshna Skilte, Aguru Gmur Emel and Fubble Erlina, Le Shakhtan and Uis. Dimartatu.
2: Gabranish, Gurmina Mad Kara, Kachel Tuhain.
0: Agabra fad, tegum gwil a couple of scale tugget and china tegum more a mel and fubble or lina lagirage.
2: Ta, agus ringing my earth seed wherever they base gumanach na history tanavas. Marshin, V Megger, Lartsib, or Deuce Bodet, if we cliff in the ooh shoulder app cogger, Nishbades and Nachwil Chulin about our app cogger fosach as app at Hadzidia drama vince alerts. Tirailge among Kumrusad, Tirailge, ach, goody shall we cliff on the random bach lit stew, agus Marshin can cliff of yon lagala lit stew, agus. Camera nachra mahain iantach a gair dús achta ma fawsú bag an the nish ach dogar siad in sin hirin zair seachna go cliffin nu acu dar vanam fuclach agus tasha bonna ia edan glyffit wordl agus tasha capiva daspriul agus canal tasha clachti in their store fuclat had marsin ma vin chbe cogar ingyov badigi triol as sin agus freshin vima girl a very good dinner. Now, if you either go there and all is, if you couple scan on it all, if I can feel a head, now if I slap, if I can snatch any a mach ruining. So, some IFI, ta dirty English on ladyu gun scan on the misfit. And in there, Dean Shaw, Martin, Matthew, Garishina, Echal. Er a scala more is few Roland and Tachtin Shaw, Shaw's gun on drama, Yachto, Nizek, Shaskahin, like Clark Gable, Marlon Monroe, August Montgomery Clift. August tasha hyangan is gone on Ray Orga Hollywood August tama chapag macha go Hollywood and Eckler and Scotland more August Shins and IFI August Shins the Lighthouse Tug Hans Asprey and Shaw 13 going on 30 Bisha Shin at Scotland Aaron Chatula Fichet Gunvisha Aaron Saharan August just gone on Romantul Grandware Oh Havila Sakahela Jennifer Garner Supreme roles is gonna shin August Bated Gowak Shabags Shabaganis Oiga Acharudita Gesha Shah Na Kaline Atatrizeg Ags Niwaha Ach Gamachid Striacha Mark Capanji Gamachna Fibni or Father 80 Queen Traga Machid Striacha Agus Tarling Yart for the Grammar August Vinci Satod Ed on Arts Awahun Cheese Asa Cecile Ags and Shin Ed a lot Kana is just a light also data fact a family ta on scun on Twin Peaks Fire Walk with Me lava Edin Scotland sin an shachtul afichid gan vi sa is sahar natan agus shod scun on Mishtirach la David Lynch bonhia Edin Clare telefisha kalu Twin Peaks agus tmachiapa gurbad canal kong na scun on sin data ra beidigur canal scun on cultatan was ag mindine alerts fi agsnach min zesha kubdanuad agus trid gara ekel Marshin is bu on Shanta Hoppen, Tachtin Shot, Chessel Lighthouse, Motrigar Ticket, Hudden Odehe, agus in sin freisin sa leis agus tá Pat and Mike ar an níolaigh gon bhí se ag seascan an ónlí ag chuigadó le Catherine Hepburn agus Spencer Tracy agus is i dúo i tsinehín sa feáil gheart goán agus mé cheap agur gur bhíú brand bhir sin mata deise gíil seach go leiás nó lehinntaí amach ruúing. Agus freisin bhí me gur rálib agus in meú riomh go mé rallí idirnáisiúnta ngáil ar siú an 16na seo se chun gan na himachtaí sport mótar is mú agus is múáil in éan agus béthart aráchiad cruúpáach so chumartas an 16na seo le fi céim specialta an a chlúdáthart a ráchiad 16 km ar bhóte runna ngáil agus tásúlan da rally dídí ar an tumanaí as deada Callum Devine agus ar an chochamanaí nóil ó Sullivan as Kiri má aidan lob an buáil im leanana bé si rééis an rally ruchtáil chead blianana as a chéile rud ar aidí le aon an eile a dionna iríomh agus tá mai gachra ar bharann ar seachtainna seo agus asúm go go chalinn na sláán agus tá mai cheapa gur bu mo chuid. Bhí scéalháán a faoi AIB, bhí siad rá go bhfuil tuite mór in méid sa duine a caithe ar éideach nu agus bhfuil ardú súntaach le feiceil in méid sa duine caiú ar éidech dar láve agus freisin. Dúirte gur méadú defan géad ar gaitichas i mélanna a gopraation Safe seo an nara. Agus freisin go bhfuil ardú ar caiachchas i tuiche táhairne agus golóirdaí mar sin so fiú mar matamuid i ngéorchéim ach naíochtta tá glóirdaína fósa gar a bheith Bas hena bheit a síl agus sa go méid deis angelog be ganna ósinna dana agus is léir go bhfuil daine galbh gon cuair na damda tair siú fiúlahad mar bhí ardú go infin géad ar caiachchas ar airí lectúrcha cocha agus mai cheap gur bin daine garbh albú gon corn danda mar sin mai cheap go ácha man sinna tá bhhaní mú an ach mai cheapa go bhhairt an glog grímar an inmh.
3: Is dúhé ach sin cohfuil scíal thar bhide san sin cibé agus ba má ag buint tríal a ríis inniu san logan sin atá ag cogur de Wordle fáclaach ní réirí gur ó bhaith ní lemar chuirbí ach stohé séar cin ru sin gohéú dahéirtar ar a chéile.
2: Sin ra faoi agus fesin ní roma a ddíú ar litú le fád an lá agus mar sé bé a go chuid gan nascilaní an be ganí medigachanis ach staasa rud a go an cleachta i ríis mar nu bhí tú sa scail ví tú litún tamar fád agus gúsá do chuú go dtain i ríis me cheap go dáhrada.
3: Sin é go ddíirech agus ar ná sulúm bhfuin an daorbí atá tuairsúil ar dúna nálan é sear an déirú seachna sol as an rally.
2: Sinné agus an súm goag siblog sláán agus go neartsprí agus go mbeon amseir réisúnta ar an deir seachta.
3: Nasúla go mé. Gur do míle mai agan as a bheit fáil dú ar bhaidtí na scialta seo lei.
2: Gur míle mai ta cara.
3: Agus ben aga bhín sin an chóir a bhí agam le rúsí níhfuil ein muidir leis na scialta go mór a mell an phobal ar lína le land na seachtainne. Bogú ré in isar chláir an lá aniu agus ben muid cluisteil maididir le féle chluí riomhre a bhí arsúil a Los Angeles le gairid sin an Summer Games Fest agus forma deis mar luúm eile le na seachtainine sin a phlé le eisla ne fáidín. Dé mar a chuir síí
4: Gomáid agus cai mar hatta féin.
3: A go brair fa gur míle mai agad as a bhar eislan ar waiting.
4: Oh yeah, Fiber Bay, smileam sa ag deanú an pí sim seachta ar réó so.
3: Íonach ar fad, te go coppla scíla an sin agat nniu fééis scíla?
4: Yeah, tá ranch actually a bhí ag tarlaí le lin an coppla seach an dearnach an sin. So ar dús bhí an Summer Game Fest blaintiúil ar siúil a bhí ar siúil in Los Angeles. Agus bhí sin ar an cúgúla, so just deag láhain. Agus bhí an túfas le rá acu an sin buinte le cluhíine te ag teach amach agus an sortrád sin. So an céad rud a bhí carthaach acu ná go bhfuil Final Fantasy seacht Revelation ag teacht agus go mbeidh Matt Mercer mar an character Vincent Valentine sin an gáthú a bheith an agus beh sin ag teach amach in araach gáhíle sa bhí seacht agus déanta an nachil ar an eolas Matt Mercer tá an túfás deanta aige le gothú roi seo is le tá clúgus cáir margheal ar na méid charter í defriúla a tá deanta aige. Bhí sé mar charter in Overwatch rinne sé an charter Leon Kennedy in Resident Evil a sé agus bhí sé mar character in Attack on Titan, bhí sé in JoJo's Bizarre Adventures, Naruto Komai, One Piece, Shilam Hunter Hunter Fosta, Dragon Ball Z, so really just an amarca janta aga. So Shilam go leis ní ta simul agus go cluiche mai bheith gastan sin. Agus sin cean a bhí meisig tanúla agus Shilam a lán daoine tanúla go raibh scéal faighte againn faoi dheara ar The Wolf Among Us a dó. So bei é sin ag teacht amach go luaigh go lárinne Shilam ach an chéad cean tháinig sé amach in 2013 agus an sin just bhí an amarca mhil leis an dara cean ag teacht amach agus cluiche suirt mistéir agus sort of drama I guess Shilam you know to she get a janta drama or harmonish you know to fecky agam na tamil ach Shilam Gresham can a bheith into my agus eag chacht amach galua agus in sin vi clutch on cumai is cluiche nua rossiacht car ata I guess ata eag chacht amach ona forbori cana arena an shrai Forza Horizon so by a shnig chacht amach in arak gavi la safiha shacht kum mai agus and shin vi the blood of Dawnwalker racha aku kum mai karsi damach trailer den cliha nua sha boniha vampiri ona dini kena arena the witcher tree so shilam arais just kumai shin mar cliha into mai agus kum mai la shin Star Wars Zero Company vi dini ag tanúla seo vi saku gro se le chacht amach agus bei seag chacht amach ar an fi seachtú de lunasa chocolat pre-order a ianu ar anis ar Amazon agus sivana cosú leis ach cumai le sin te se tag amach go mai Anakin Skywalker an cumai so sem gwil dini sort ar beach fi sin fosta agus an sin rud a tucker hamach ag an Saw franchise jering ar chocolat ara na Saw Genesis so cluiche nua sin a bheith gceist is trí a gcine a hain agus tá sé bunaithe ar na scan ansa so yeah agus dúirt daoine just cluiche nua ufáis a ghlacann fáirt in sin dóan de sá so níl really mór eile againn ag an bomba just an trailer ach comma aonta deas air agus in sin bhí Stranger Than Heaven ráite chun mai óna forbairí de Yakuza cruisiad an trailer amach den cluiche nua ag Summer Game Fest a bheith ag teacht in anair de fiafia sa seacht agus rud aisfaoin cluiche seo ná go mbeidh Tupac in san cluiche agus bhí sin san trailer agus bheith Snoop Dogg in san cluiche comáid agus bhí Snoop Dogg ag an Summer Game Fest agus ag Lord's Just Get a Fuoin cluiche agus an bailach ina mbeidh Tupac in san cluiche seo chun mai agus Shilam an rud dearnach a bhí me sé caiú siúil ar an sin tharna canlín si de Summer Game Fest ná go mbeidh siad ag geanú ar ag deanú go mbeidh leascail Resident Evil Veronica so cean duna cinna sinna atá an agus tháinig sé amach sa bliain 2000 agus memory tún cluiche anois tá comma aonta seán ar tá sé like homlan like as data few like sort an gohu de ko mai ta se just amateur like a sort get a gran marial goel an gohu ko hulk shen so she yeah she lam into michael what she dig at january shen the trailer ella de shen ko mai agus comma ar doi air ta se ar sort an level kena is a vi an kyan nua a hana gamak nis luhia omlena so just comma ar doi air agus bei character ar nos Claire Redfield ag chacht ar ais agus bhí eise in san trailer agus Jar Harseki Chris Redfield Shilam agus ar nua an duine villain Albert Wesker comai bei se ag chacht ar ais.
3: Íontach ar fad agus cé mar rata sean sa múlan sin an cluiche Wolf Among Us 2 bhfuil barna breis agus trí blion dé idir an ne ag ran acu ach tá cinnte go mai sean sa múlas do an defriíocht idir an neamhar de eceil.
4: Yeah, so sé an ghil daoine ag sulú go mai siad ar ag sulú go mai siad ag suirt fanacht leis an concap céna agus nach ahrói siad an amarca agus níl mé go hálan cinnte ach sílam gur sort cliffhanger bhí a gas leis an clithe dearnach achta sagam go ró an CEO de Telltale ag gáil aglú a dhéanú le daine ó Summer Game Fest maidir le céimhar ghlaach sé breis tríblion déig den dáraclíthe teachtamach.
3: Sin tamil fad a bh foiinecht ar cliffhanger?
4: Yeah, so sílam goéis sin sin cean duna announcement is mó sílam a hána goach ó Summer Game Fest agus you know, tegam mar tamil einta fada vi a gast.
3: Class. Agus anru skiel ala agat an sin fos?
4: Yeah. So anru djernak an sin a vi me se galakai hushtak na sílam bedjar gashak dan o hen garomish ag lort fwi a reish vi me ag lort fwi an cliha Dead by Daylight agus vi anniversary soku ag chak tis lahai jaip leen agus an tam djernak vi me ag lort fwi vi se just kurha mak aku me Jason o Halloween mar for nua in sin cliha ach anish mar goel jaiplé an shrika aku car si amach an omarka rudi ala vi sort event omlan aku hon lortwia shawleg so ar dus bara ta coli agus you know cosmetics de nua dina charactery ag chacht amach agus vi sort couple of pictures aku doi show ta alan le chacht komai le shin vi collab nu aku so be Art the Clown o Terrifier ag chacht ag anclicha komai siulam inta simul conas in yanni siid shin honest nach mai se ro cosu le sort Michael Myers agus Jason mar siulam gwael siid inta sort cosu le na keela komai le shin ta Silent Hill ag chacht ag anclicha komai so be an banaltra o Silent Hill to Pyramid Head on Hannah Finn ach be an banaltra an komai mar coli nua komai le sin be Frank Stone ag chacht ag an cliha o the casting of Frank Stone agus te siad ag genu rework all war din cliha omlan so ta se hannig se amach an gabis a se jeg so ta coma sort sian galore ar so ta se barti ha aku just ahianu go homlan ta grafiki nua aku for ahandan ya sort shantan arker egan event shot a virashul aku so come into my agus sort jas nua air agus come a wadni swar in a character in a mappy or fad and sort rud shin agus ko mai le shin bai shid ag kar a shtak I'm sure in sin a mappy ko mai so egan bomacha it's just you know reading too hard in mappa like neil really more an ala lash ach you know anish bai shi chocola shi bai kar farinia chocola storm of on chocola shi bai kar shnacht a payrod a ta agasht so bai shi ning to simul a fekal agus ko mai le shin ta shid ag janu collab fosta le Scooby Doo shilam rod nakro dinir bai ag only a second rodinir bai ag tanu lash ach shilam yeah get a gran ag gomparaj le dini urnos you know Michael Myers and Jason agus Art the Clown agus and sort rod shin agus bei mapa nua ag chacht amach imi lunasa ko mai is onad siopa dorachta ta an so mapa shilam tevishti a vei agasht ko mai le shin vi ber bei rodi ag chacht amach aku le Iron Maiden agus Ice Nine Kills ko mai bali emmerch nua agus bei chapter nua aku darvanyam Chorus of Sin a vi votalcha ag an like locked fakena agus dini emrin an cleha vi si an an vota a kaihu hon an chapter nua shot a raunu so shin a ta gash le shin ach yeah shilam gro shilam gresin an meja smo a vi karha mak aku ag an rud shot agus an tufas le chakt le shin cleha tarish jaiflein an ish
3: Iontach ar fad agus iontach a cluisteil mar chuid istúid den ceallarú J Plana don cluiche sin gur míle mai agus sa bhar fáil daoine scialta seo flair í sear mhaidín.
4: Fibre bé.
5: Áirithe ag giveblood.ie. Ba aistrú fula de dhí ar chuine de gach cathair agan i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nu cur glí ar 1008 géad a seacht a trí a hain a trí a seacht.
3: Tá se bgé seach le hadra radio na lefa céad is a sé pontca cear FM cosla na cearach thula sih písa an sin agus má genú play ar Summer Games Fest le Ashland na foiidín agus an níis ar chláir an le inniu be muidir ddíú ar chusaí sport agus dé se gom Lord lepá sihan muidir leis an airad bhés ar siúil an níisthir an jeú seach dané. Dé marta chusí lá.
6: Cúnta gur fad gur má go cear chunatása.
3: Agur brair fád gur míle mai agad a survé ar foiilúonn seo a phlé ar muidín. Tuigem gohfuil chluthe dreidem le an níis th an deirú seachtainine a d'ar céirí agus ard wathe.
6: Sé an lééis mástoch míine sa cha tá tú go mórda sin lééis an mis marachtain de goláir nééis agus ag dulgadíon lééisá go cehar alóg agus pe sé. Beg sé bioor GA plus ag gaiir a clog agus tá 6 chóla chundé curí a gearán faoán agus rún taréis chora oscór an riil, well choing siad an rún seo os for an riiltas go gréirhí gachlithe chríomh ó líon gaid is bheith secht ar aig ar hairhís hair an eca agus go bennúsa nach cuairí taobh hir de bhile ícíota na clíhí son cosú lei sin le idir curí agus ar bhacha ag go cair a clog de san agus cosúla clí eile curí am líine ceann in gúnaá chuta seachtainna óhíon comá a bhí bio ar GA plus so cosníon GA plus nó chu cuaigh heúr sa bblion tá sé ráte an gcóla chun de curí nach cuairfarna clíhí seo taobh hir de vale ikgiecht a gen an kéine te me léirsto a gait tú ichas an geadúnas televíse fosníon cé is se go dúrachchan féich an der RTach Tá trí chléthe eileirsúil an de seachtain seo i gréifh cad tá

0: de kean van den da ieren sin diebehe omgréef in Miene tra noone déi haar mar sin be gannne godien eg fegen dat se gii fegen der en gleesson. Zo Peter kroho se sinn hun spo a kaint ri noor beek an komlulechskeel eg klée. Soppel ha kerte a winnen let leichen gréf an vín se chuúan nach begle fesken cad horlóig an son.
1: Sinna godíireach agus godíine seo blint eile a mé si aréú a churibí nó an rúsid aréú is tuthe ar RTí ó TG cear.
0: Sin ceist an a bh agus le tá jobúnta chu déana bh TG cear leis na blintanis agréile chluhí na má ach gothe sa fell agus dar nó chluhí clubbanna in í an dír agus in í an airig agus chluhí na strathe má agus na strathe cadda chumá. Chluhí mar seo tá seis an An choin tú atá gist sin isis, Ths sé sinúta bíana hin nuair a bhí Sky a gist a bhí Sky agus RTí gist agus an son GAgó agus bolle RTGAgó a chanis is le leis an gom luúlais scéil GA plus. Sa mar sin tá choir túáis se asanta isis mar tuisfuil i bhad níos mó clíí a gist. Agus tá níos mó clíí ar fáil ar lína, Nís mo lín a river fall ar an televíno ar dá an brothe im lína mar handle a dathe cléthe ar an omláin ar fáil nuair échanú ar chréfache imána agus cadda i gáhí is fé sé. I gomrád le gáhí is é hé mar hapla chuig blina níor teispánach a fithe cluthe bio. Peis gom raibh an fandéim i bhaim an tám seo ach i g an céin a bhí sig fécha ar chuúpa stats agus rih mí nígad nó a cuaig. Níor teispánach ach béidir idir 8 agus de le bio ar an telefís agus níor teispána lé cena sé mána lain bio riamh gotí mí nígad nócha sé. So teispáin sé sin istócha gohuiid beis gohfuil an chud fios chure ar an ar na servíí leis na blionint ach ag ná chéna bhfuil me tris dola de híos tócha ar an gaiid an son agus i gurí níos mó a bhaintach ach gan bheithsáasta íoch as an asna certa son. Jo féchan der sport agsúla eile gothir Amerika thuig tá teachta goin níos fear agus níos sire éachta hí sa tír seo ach ná í Amerika thuig agus sinna fága mín díine gothra nuair a léitar chumú an cumúlaisgé, chluí chumú leiscéach gothra bí atáigh súil go méoch na chluí sin ar fáil beagnach sé an eisce dócha nó leis an gadúna telefíe. So tána clí sin ar fáil inis agus seannach na hedí ar fáil gan GA plus a bheit bhaim so sin ceanna na conspóí a joochaí go nuas istócha an bhíon seún.
1: Kinse agus is tuga man níos mléir na chusí sin na bhacin se agus tuthe poú réad an am láthir he chusí chóir dohanda ar nó agus stothe an chundóin a híon faoi láseo agus namrálah céalathe a donlagann se haginn fásta.
0: Well, tá seis déis ag na manach caiú i míhearafór be so túríann síos a tríú há sa grúpa agus níor fa sin gohol cinéonchar bhí an bhí an reinán agus bhí fuan na níos láidrá an istócha ach tuis gohfuil an tuisúil na maná rangathe mar an téú fearn is fithe ar da. Beiag deis an a bhachas na chluí cálathe i mí dhearafór mí na saona agus mí nolog. Goáre so be chléthe stoch be ceirlathe le himimetá bhta stocha le himimeta go. Agus deis an a bhacha goáir is a chéadhta mar beh siad a giimirtain ag fearn atá rangathe níos ísle ná iad istócha. Má a rion nó Pak deachchas san máta sin agus do ra gotí an darabáta be deis réúnta bácha an son chama ach ní bheith gisco cé na go béis si gimmar teanúpla seach an eile. Aach tá deis an a bhaá cháú don gar dada an bhín seúna a gohí bhé seach sa bhraíach agus í cé ná airig le leis na fér cáú im lína don gar dada satáanta Canadagus Mexico nach méid sé go húnna go fád a méich. Na míl sé éar nach ag dulgadí an Brasil an bblint an saoir seún chun taí dohorirtana mana ach tána chud ébre le déanamh chu machchan sa agus. Ag gná céantá gaiirí go rééisúnta maithló imóí choúla imór choú cosúla cétí na céimdíra éis síú de Chelsea a ména éis an chunra bhí go le airsna le chríochnú. Tá i gaiirí go mála an chud imóí ag immirt sana sa is iirde tócha i g godastoch leis na fearrastóch anna chud imóí ar an na bhera gimmirt sa dara chréomh an son agus níú

0: nís gimmer ar an gaiid an is sir de so tá de níos fiar ag na mástocha agus táidir súl is tócha go me ge méid beidir chosan níos éasca gotócha nuair a dhéfra an tarling te an cúpaachtan.
1: Sinna go ddíireach. An fellúreis do bhar chluthe na bharmar sin amla cheart arhfuil imróir le rin bhirde a ruggu an éan fásta.
0: Sinné atá anna chud na meán na cúpa lánúgus fin bhar seo Pico López imróir semra Rovers fear a ruga agus atóg go gnéan na maiachlí agus is as an rion bharde é tean den da hismoóí agus is as é ní an duine eile tócha agus tá sé ráte ge gur thosa sé gimmert leis an rion bhar gabhis an iad is gur dennach teaghá leis ar LinkedIn tóch grehis ag duine éigen an rion bharde gur bas an rion bharde é cean dá hismoóí agus thosa sé gimmert le a gabhis an iad agus chaide siad de Don g da en lí a rudi vi écht gan kunnnestoch a Harle tá déar a chuiggéad ní is lú a cho ná cuaige leimarhand a íleg le vium dinne serin vardags. Bei go min ag bre er immorí eile og hire éag so leile goúle heieren sna blinte a nuas choma. Ach deir go má los a céit le sa chu da a viidir gimmer an eigen Spane an Spán a bhuaig. Préf na hóirpa gá víú hin agus bhí chorig an fer seo Pico López fervalí a lia leis an bhfuir an sláát a glan a bheith gá naid na Spáin éitchan chuine chomá agus tá sin dochreit ar fáin. sé an taon imró riamh atá gimmert faoi láthair sa League of Ireland atá gimmert sa chum dam ag an an céine, dar nóid bhí mórí eile bhí gimmert sa League of Ireland Beiidir solar thosig siad a gimmert sa chréomh dam agus imróí a dimmer sa chum dam agus an son a leanraig agus a dimmer sa League of Ireland den níachsanach sé an ta imróí ah nó an ché dimmór stocha ón League of Ireland fé láhar antá gimmert sa chum damna. So tá sin dochreit ar fád agus be chlíí níos deacre a cóátócha machchan so chuhí a naid na thura gua agus lí chléanaid na Harrra besáí chumach Tá deis an a bhacha éis an chóscoir sin a bhaintach a nád in ád in aag na Spáine Tá deis an a bhacha beidir chaú don na chluhí díbre ach degla fecinna atá céir féin an fear seo Pico López dochreite. Dibrig sé mar agaddóir san a thosaigh sé gimmert mar immór gar múl ní chlosfanna céirte seo go minic naléanta fé láthair mar bíon anas le imóí ag toú mar immorí gar múil agus iad deithní na dí sé tócha gá is asna agus an óach tá sé anmha go bhfuil Eg lauert finn ver segs finn éit a bunte machige agus an ringlód sin bunte machige a chun dande.
1: Sin é go ddíireach agus is stothe buúar leihé sin dat an bíín sa taú le semrak Rovers.
0: go ddíireach Dimmer sé le Bohémians kom ar feú de blin ag fer nó Rovers a sehé foi láhartócha.
1: Íntaach ar fad. Tem bhfuil scéal an fásta muidir leis an US Open don golf.
0: Tá sé tosnú a nniuh déir dín an to le dé a bhí an bheitheh agus goáir an nuair bhín na méidir ar siúdatócha gúir í gal bí nahéirnig ag féchan ar conas aróid le roií mechar bí mid go léir. Bíbí na Americanánna go gafalis an bheán agus is America atá sé is an stádéanta atá sé marachtant leis na blianta inis ach tá sé tríéis an na Masters a bhuachan in ní a brain agus befraúdaócha go ró go má leis sa US Open. Réomh a bhuaigh sé gabhí a hédé ag nóir nach raibh sé ach nuair nach raibh seach éon bhínas fé díis tású go na ro go má leis agus ag féchan ir a chud deisnatócha a hédia gan go héon an cholachchastócha atá gist agus sé an darrárá ó héh naráhannach betínta téhhir a Scotty Scheffler agus beh roií tosnú an jóhhéigh ag dechan na héan á na héan chríh nóigh an rud ar fadatócha ihe Crí nóg sé go déanaach is tócha dé danaigh beidir hart ar bháníí an so an éan, tuis go méid sé siúla sinna cacils in nuhach. kom alles som big big sé lauri immert ni de koma stoch ge seken ige hen an cho ta ge agus be sé tos nu dechan a shaft in jo deir dien agus da bort er noch e Gra McDowells Park Patrick Harton a ve tos nu in jof Patrick a vuig kréf an US Open nasinscher an Norrig sin se komórtas a vi an an de immorta ní sinnnen a kweige bli vís. Rutá se amadach is tóke gosí gas mar bin an godine as kden kweige bli vís lá an abete ve gimmert er art chaidan. Ach is a big an vertical Gra McDowell agus Patrick Harrington ag tosnú in Joufh choma agus seachchéad chuige in aige héan an cholach atá an marta cosso táigh sú nach naró gomá lo ach ag nácéine a bemid fé só a roi Macra agus ar sé láir agus conna a dheilárin siad leis anáis góras tá si istóch i ddimmara níos minic an námara a bhíonn si de an agus befrisúil gombeid siad an dolinn le leis an ggósa agus dolinn le leis an teas goá atá i choisteach ar an g gar an damda natá éanta.
1: Kinse agus is go méile fecinn sin sin sna leinta a macroúine ar a hetin amach sa golf ach isanta go bhfuil ar an níos sinomíocht an sin ar náe.
0: Sinnne go ddéch 3.8 milliún euro tar fá chomáún bhútór. Go didn si annach go d'gin pééisgé ééis dócha les muna chomórtaach go gnám céine nach mé sin goúnta go fad.
1: Á sinné go ddíireach se marardú sunntaach is túair pe eh a hat a fáil
0: Sinné go ddíireach.
1: Gur mí mé agur as a bhar fáilún na dúna sciilta seo lé?
0: Gu má go car sláán
1: san. Agus ben agah an sin tuiris ar chuirsaí sport le pá sihan. Bogu a ré an neis ar chláir an le in nniugus be mu cléisteil a ríis an neis ó imarnic Robbín agus is sé geú plléilen ar féire arláíoachta don seachta nómar sin a macroainseo do danirhí a i ggéirí seodraíoachta nómar sin a eceil te réimse jazz anseo ais ag imardíú.
2: Táálar cultúir litríta sever air an Mariaal ar ceanróda a dráíoachta ar nos George Bernard Shaw, Yeats agus Lady Gregory, Samuel Beckett agus Oscar Wilde. Agus tá antálinn go bhfuil an cultúir dráíoachta sin ag neartú fós. Seo le féalar a airclinic de le seona atá ar státe i maiachlia an tatain seo. Inneá dé híine a ní lá deag bheitheh be an grúpa dráíoachta Bridging the Gap Theatre ag chur Dance Nation ó Claire Baran ar státe agus 6 chlog inionad an fiorsaig. Is drama é Dance Nation fi grúpa poistí trí blina deag díis, Clear de Mascán Ísna. Tá sé gafa le luchar agus fiocht na négor, ag taspáint gohfuil tú an éon rud a dhéanamh nar tátú óg. Camp, fián agus lán le dosa, tá costas 8 euro ar ticéid nasta sin ag at Bridging the Gap Theatre ar Instagram. An seoir siúil anocht agus an mórach. Dé saharn beag lá oscailta ag Onid Project Arts. Tá sé séar nasca dulcha gin óád agus níl gá éon ticéad a chur in óramh. Lá de cheol, airclaíocht, ceirlanna taispáin scanán agus bí a bheith an. I measc na airclaíochtta ar an lá bé Digurlos Theatre ag chur legan gghear de gráama dat so pavo chun cín. Lanan an drama Chantal agus Crí, beirt chalín ón acman lochtdaibre agus iad a ggéanamh staidir ar an rámíocht. Thrééis assain tú ónmirt tá an banrín pavo chun cín, banrín drag a impíarthú imscrúdú anamh ar acme. Ba an drama ar siúil ag go trílog thuústeire inionad Project Arts, ticéad séir in asce. Tá gradfest fi sé ar bun ag scóil astóireachta de lír, chucin cín den soirtalinn atá acu sa choláiste, idir astóireacht, dear set, dear a fuma agusáilse leán agus festis, bé miléin an choláiste ag chur seo den scó chun cín. Ag tosú dé lún a fithe darlá me heh bé marbal ó marína cairir chutha ar státe. Nor thosín dádís ag roiint na bringlódí céine, tosín na teorrin idir an fiorsil agus an fantasíocht ag éirí dulir. Tosín éiad agus ragus ag brise sús a saolta, agus bíar chu ceistú an bhfuil siad sásta leis na saolta atá crotha acha. Bé an seo ar siúil i stúdio a dó in san acadh lír. Tá costas 8 euro deag ar ticéad, agus tá an seo ar siúil ag a láharéis se seach de léir iarnána déirdaín ag a láthnaí a hain. Anús ar sin, seo eile a chuid Gradfest Far Away ó Carol Churchill. Nervín Joe mar inné ar actra a hornín taobh muid a thoc a hantín. Tá sí tarinta is deach is saoil ina mín brú dúlacht gnách. Fád is a Austin Jones Seuss cai sí dul a nec leis an brú dúlacht seo, agus tríd an aig neamhsim daoine eile. Bé an seo seo ar siúil is studio Haines an Acadamh Léir, mar an gcéine costas 8 ar ag ar hicéad, agus bé an seo ar siúil ag a seachta clog le léirú iarnóna de shíne ag a hain. Bheith carú lá go dtíon fi séú lá meh, Bei the Doldrums gur ar staite ag an grúpa Jack's Banded Theatre. Lanan an drama Lily, band trasinsnuc, atá sánathe i Burgador, tar éis bheith dún mharaithe ag a fó cóhis féin Lilith. Swinín si siir ar saol gafa le Gnéis, Sprague agus féin Ebert. Bhín orthaí agus ar an galéir mach na bhéanamh ar cinti sna saol. Bé an drama ar siúil is scóil na múchlaí in Áirclann smach Alí ag a thota clog ag tosú ar an bheith cathú lá beh. Tá ticéidir fáil ar Steve Grayson smach Alí smachalí.com agus sa bio at Jack's Banded Theatre coma. Agus ar deire, luig mé Oscar Wilde níos lua drama dochuid ar stáitse san Áirclann an Gate, An Ideal Husband. Is drama cathair cuid é tá gafa le dúmháil trúlacht pulatúla. Drama éireach é as a dhéanais go gcearrsa ar rialtas na brathna. Maithigí dialóg chliste, scanal, rún agus grá sa drama siirí seo. Ba an drama seo ar siúil go dtí an éú lá déag uil ag a leathnaí a seacht. Le léir iarnóna ag a dó gach saharn. Tá costas idir tro a thucht go dtí chuig a thucht euro ar ticéad, idir fáil ar shuíomh rasán Áirclann an Gate gatetheatre.ie. Agus sin cuid in na seona tá ar stáitse an tochttain seo, Tás ar intadum cinnte dul chuid cúpla cean dom siúd, agus soir talan airglaíonnéite bhaileachlia a eáil.
1: Agus bin a go bhann sin imar na grúbín le félar a airglaíoachta na seachtainné. Tá muid ddroidim a deo deirú an chláir seo don le inniu agus ar nóhé muid cealarú an lána sinnta radio pobl inniu fásta agus chur judí méid ní cinnte coppla mír na gealanta ar fáilúin ar muidín an cealarú a dhéanúharthú agus speisifigé seach siar le ceanacu sin a nes seogah judí méid a déanú lé ar amarc.
3: Inniu an lá ná sinnta radio pobl. Faimíonn Cumann Chraoltóirí Radio Pobl an Domhan nó Amarc ar san chlúiseacht an Radio Pobl, le beag na 4,000 le báil agus cóhórtaí i 150 tír fud fad an Domhan. Anamníonn an cheart Amarc cospóirí atá ag stáisiún Radio Pobl a réin, ina measc neamhspleáchas ó Institiúdaí Rialtais, Reiligiúnda agus Polatúla. Faimíonn Craol nó Fórum Radio Pobl na hÉireann mar scó agraíocht ar san stáisiún Pobl in Éireann.
1: Agus bin agaibh an sin an blurring muidir leis an lá inniu an lá náisiúnta Radio Pobl. Agus muidir déanú cinntena sir áhar an Radio Pobl be blurring an gceasta a chluisteil a níos agaibh bláisiún don chora a bhí agam leis an Dr. Rosemary Day atá ar nua fásta mar saonúlaí ar chuirsaí radio an Éireann agus mar duine de bhunathirí radio na lifa for má déis Lord Lahíní Balú him léna muidir le radio na lifa agus seo ina sinar a bhí le rá aici muidir leis an stadas Radio Pobl sin atá agaíon an seo. An nuirtha gurú tionnathair ar laith ag an stadas Radio Pobl sin ar an gcol thuige orbar an seo sa stáisiún.
4: Isúna é, bhí banisteoir iontachán an chéadrá, bhí trúr banisteoir ibn go dtí le tuairn ceafrú duine níos tagí agus do bhil am tréaslú le fardal sax go gáir agus sa ordal. Rinne sin bhí rón ar an dosaíán, rón duine gur sin líon bhéir na bhadrá lua farír, agus bhí meon an oscailte ag sin agus bhí sé dhígra seo agus spiki géir do le mó nibre, agus daibre sé an chrúa, agus bhí sé an oscailte agus an ann, you know, féidirochtaí éiscint bheit nach bhechach an cuid eile na dí go go dúnach agus chur sé rimheh iad sinna chur i gríoch agus bhí si go máth chuige. Ach an meon radio pobl is socha gur tháinig sé sin chuin de réir mar bhína blionanta go a ráis nuair thosamhaid ag ag másca le radio na pobl eile. Mar nu a hostig radio an lifa nírá ach an dá radio aá sin radio ann an ócha trí, ar tháinig na radio na pobl eile ní bhór siad san ceadúna si go dí nócha cuaig. So in ócha trí bhí cean an cean an Olivia a bhí in animas fe a denna freisal ar nach éon pobl in maiáí a runach féidirach so a hen in aig mion agus scéilsún an glúisiocht ne an pobl. Agus an sin bhí mu tain agus bhí mar a déanamh na rubí a dhéanans radio pobl ach nuair hiigemar go ra an lipéid sin ar an hain do rire nó má haig níor bhacamar leis mór an mar bhí mar roh cruócha géirí na rudí is fá dhéanamh dhéanamh agus hiigemar ceir a bhí cefamar gur hiigemar ar éid sé gur hiigemar ceir a bhí ó pobl nahilge ach an sin ar a tháinigcréil sin é an fóm do an radio na pobl nar tháinigcréil ar an bód. Agus is mar dermas agus é seo don na radio na pobl ar fád an éan agus sabíod nach dahad cean an isise an gáscór idir sé dó atá agréile goláimseach agus an sin just thart ar scór atáréile ar na deir seachtaí agus is títhe. So tá gréasáin an isis an do radio pobl. Agus tá churchuige agus fealsún anna chinta acu, so aibrín siad ar bhatha an pobl ina bhfuil siad, agus is leis an bobbal sin an sráise. Sin rud nach d an goir daoine sóilm faoi radio an lifin nach faoine goir an radio an pobl. Ní leis an rialtas iad, ní le locht gó iad, is leis na hhéistóirí iad, agus éon éistóir atá géisteach chu isise is féidir lob san. An animach chu ará chun bheith an mórd is féidir lodsan be roundfortach níháin arréileáin agus bheitthar éir ach ar na focuistí agus testíon daine a bheith aáasa tá le gobar gojónach chun an chuntrah go a dúil.
1: Agus ben a go bhín sin an Dr. Rosemary Day Johnny Kent ar Radio Pobl. Tá Jerry óhagnúir taike in neis leis an chláir seo den teachtain seo ach be mar leis mar gentlemh mar isrá ar an teachtain seo thugann ar radioúna lifa geag maiid sin úna dé go ddína chion déig. Idir a dálan fanna ílan an teag é seach le radioúna lifa in nearcléir íontacha le teachta a dhé inniu agus ar an Jerry seachtainine mar isrá mas rud é bhfuil fanir bh mu aimimsúar na main socialta s féidir teachtarín ag radioúna lifa ar ahan ardan agus an ceirú dhéanúir an lá inniu lána sinnta radio pobl be pí a ceall a neis a chléisteil agah ó the bogles seothagah a neis video killed the radio star spiú deir seachne jazz agus slán a go bhar fad.

0: Radioúna lifa Ke a sé Punka kar.
1: Tá mé an seansa go éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gorealta an seo a radioún de lifa. Gach dánach idir le trí agus a cethair, Lumsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenóí an árán Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter agus cogur árán faoi Elvis Cuma.
2: Luúan go híine, bíí lom Rusó siúán ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíana is cultúr, bigí linn ar fis fasa an seothair radio na lifa.
3: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé a sé Punka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lifa ar cé a sé Punka Car FM.
4: Is mi se cuiha mac numre agus beim se tíochtta í beo chula a dúna agus sé ar réan lifa cé a sé Punka Car. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá sima bit an trna se nu mátir go cuaú ceol intach ag deire an lei chus achasarí, Bulisteach lumsa chula de dúna agus sé le ha bailile funk.
3: Tá tú ag géisteach sa le radioúna lifa, Ke sé Punka Car FM. Is achéile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: Fáilte isteach go cultúir cúnis, sra ag an nucha an cúnas tradisiúnta a bhí an timpplair ar chósaí meáir in éan. Sa chláir seo an dara chláir an sra, ba mé ag fisrú chunas martá sé marach dáil le galim mearach in éan sa látániuhan, chulas mar a chahan muide mar phobal le daine a bhfuil galim mearach orthe, agus céirdiad na ruda go gá ahrú. Chuir sé úna ar an mothús an méid duine a bhí sásta caiintlum mad lena daithí pásanta. Ar dús, díir mé ar reinint chu chunas mar a bhthaigh sé dóibh ó lá go lá a bheith ag strachalt lena sláinte mearach.
1: Nuair a dtí a bhraith mé ná nar a mé daríire in an daileil go mála daoine, agus an post a bhí agam ag an am agus a bhí agam fena blianta in dhéis sin ná i móna. Agus daríire bhraith mé gcónaí má muineín a bheith níos ísle ná mar a córdáheith agus bhí decrachtaí a go mgónaí a pléile daoine.
2: Maihíonn sé ar nós siúil tríd golden syrup. Má tátú gur éanaar daanamh thugann sé tríor méid cena brú ar tain na mar bethir go dtógah sé. Just chun bheith ar an leil céine le gatain eile. Ach mai henn tú ag an ráta gurhálaat méidir nótá níos compportí má hinnta go tú tuitm hehéir gatain eile.
3: A thosa mé ag mothú an éonar agus alhrónach ananta agus is cuiinúm gur thosa mé hátar a lí sinna duineh féin gartú méidir. Fhí mé cinál a lúca idir an foiineh seo agus an cinál joad a bhíh go dtí intréh si in romé in áit andómhdorcha agus is míanamh beidir lábhachar a héal hain.
0: I measc na gohanana sin chula mar suracha ní lochtain, dalta ócaile atá pléiles an galar dúch agus galar éim ní le reinint blianta. Díir mé orthaí chunas mar dheáilálann síle strosanna an tíal is na galar seo orthaí.
2: Téan dam raig ganú téan siraig mátá tú i a leban an manhil tú de leba. Mátá lá maithagat nó seaachtain maithagat nó mí maithagat deirdaine le gan níolalainn an difriúil fut ach nar hagan na hamanna nachil tú go má. Si le tana chat a ví tú intach chat a difriúil is just tolíon sin. Gus chulam sna breagcrúthe sa séomhblionn de hep orm go thomláin i chaáhar as ach ag an nám just bechamlam mar bhí mé siíon sin ach céim fáil go ggurring an obairteach barlam gan a bheith seo aché dú méid íon dochtar. Ascuilm rá leihí tar ruí just dear a bhaní dere ná bethir go meach siad tan tuirseach tá anstras orm. Dúirtí ó sin just an orthe tolíon sin leké Níl sin ceach an sin duimi mé go dochtar eile just nó GP eile agus bhí sé sin bhd níos carach agus dúirtí tá na gom sé teúir intach ceam go garach se leat go mór agus sin thos go méid sin ag dean na scrúdathe dear mór teist agus bhí sin just réimhlóideach deir sin garod. N hosig mé an goláiste an sin bhí sé dear ríéis mar nach bhór méid an cósa a bhí wem agus bhí mé mothú sort of caiilte agus ní seo an ruddomsa agus céan fágalm an seo a ríis. Bhí feh na fós agam le agréocht agus mé héanana dhiú chun an obairí anmh agus is háte nám sin dú mé raiscadí an dochtar agus dúirt mé tú ruí fós ní si droíonintach Tá dog daon tarpa Carann sin go mór ach is fós ní bhhíim ceart an amhéin. Agus bhíon dochtar sin ní rah si sin ro chu mar agus dúirt si ó well tá t grind aimimsú chu an carla leis an ceimic agus tá t uach le sportí anmh gachlá sin chodíana tú asir mé áráis ach bhíos gom bheith an printnta sin nach garáach sin. Is ní gotíomh beidir blion ní staine go bhór mé ceir ceart ó chochtúir. No, bhí ban amháin carach as trúr dochtar nach dio sin inintach.
0: Níor bhí suracha an ta duine ar lear mé leo ar bh deachchttaí acha le plé le dochtarí, nó a bhthaigh nátóga go doíar iad. Agus is feibbe sin nuair si dochtarí teilig an chéad puinte teaghála a bhí nig formhar an fphobal leis na seirbisí sláinte. Bhí deise go mé seo a phléiles an dochtar Siáin de Barra, stúrthir anad chluin mhuire osspedal Nevo an dé.
4: Sin slí is cotííanta go dagan ochair. Cuigma le héitse nó go dtí an onadclúnhfuir an ná. Go múlann siad isteach go dtí an doctor teilig ar an gcédal síos agus go dhéanaan an doctor teilig meú chu áirthe ar pé buirt nó feibetá ortha, agus an son seolan an doctor teilig a raigéad godís na sirhí se gal meach más mean an doctor Tyler Gu son is fear go bhaid siad cúnamh. Agus don bhórhórdas na háthir ghlachaméad le dhaoine mar emergencies más ru é go mín an doctor Tyler fear búrtha fuha agus gomininic mar sin héin fiú is más emergency atá ann duine míad an céad meúán de gan ná sa clinic seachas an óspidéal féin agus is dóilem go gurdan fiú an smuoinemh ar óspidéal go gurdan sé leis an mórta bhíar daoine gomin minic. Cumá lei sin má bhíon an doctor Tyler búrathe gomininic comá duine míad an céad meúán béidir i tuig an duine son. Onas go mrathe chun duine ar a gompóird sahailile. Rud caiimmara chur anna úna orm, gomininic ní bhín isag duine conas tacht ar seirbhís. Agus cúpla blian áhin chur mar ceisnóir amach chuig na doctor Tyler áitiúla, díra chun ceiste chur orthe cadíad na rudaí is mó dhéana dá mefa ag leragólas, cad é an tolas is mó a bhíon óid agus dúradidir conas tatar seirbhís má bhí míad borthe bheith gaiine. So tá méad má ibre déanta going ar seo, batá sé ar nós advertising. Sé sin is gádat é sin é dhéanamh a ríis agus a ríis agus a ríis eile.
0: De lear mé chomá le gead ó cruthir, Ír leachtar agus duine is na daine a doling mí ósáid gnééis ó rán le lovlí is éana fáiste. Tá gead taréis se bheith anoscoúta le blianta beaga in nuas faoine heachú sin agus a aibanna le galar imní agus an galad dúch. Ach ní mar sin a bhí sé a gcónaí.
1: Nuair a bhí mé a fihadí agus luas na trochadaí gur mé cinnta dearafa gur feibanna agam. Agus is feibanna iad a bhain le anxiety as an focal béirle. Darire níor bhhí mé gur a bhéon cheil idir na feibanna bhí agam leis na hetrií hálan orfa mé óg. Agus darire go dain an am héin, níhé gurh mé ag ggéire rudí a chur faoi ceilt ach díireach gur se dentagamm có dain nuair a bhí mé óg ná smuoinnig mé gomach éon buint idir na hetrií a hála nuir bhí mé óg, agus na mthchán a bhí mé bra nuair a thosí siad a gaiirí. Is massa mar a dúirt mé a féidir agus na lu trochatí. Dar ar ní a meásta leirt faoi le aon eile ní meásta leirt faoi le machláán, bhí mé hééis mórí be a gnáam agus bhí méid an túm fós ag gnáam sin bin luúas na nócatí. Gur sort rud é ná méfahil cinnta ní bheitfa broú leis agus ní bheitfa i ggéire goach an scéal mó. De bhrath mé gurach sin níoslán níos fearras, má hís mórí agus molán goach níos fearras marach an scéil sin mó fum, mar a híl miise ag gnáam. Is muointe bhí aga me gnáam ná gribh miise ceantaach ar bailach éigen. Chir mar sehé ní dálan go níorthingé sin dá gur fá an ceistarm ag an am ach anm héin sin an bailach a bhrath mé de bhrath mé ceantaach. Agus tá an difriocht sin ann in an rudí a bhrahanú stigganna agus nu ruí a bheitfaásta a rá nó bheitfaásta aútáil. Ina dí dom leabhart faoi dosa chu mé fé blion darire. A plé leis na feibanna chéine ach ag úsáid agus ag míúsáid drogaí. Bhí mé a lerug bailíon tamar fad le mé héanaine chur a breth níos fear.
0: Tá Billy ó Hanlóin ag plé leis an galar défolach atá air óhí sé óg, ach leir sé lom faoin goí go mííon tunacha ag an siomh bailile ar chláinnta mearach páiste chumá.
3: Is dócha hí feibanna sa bhaile hí feban an a bhéh alcohol agus mar sin de, so agus mé óg fi mé is dócha gur omarcha atáú omarcha a bhéh beidir saoil daoine éasta, so ní an mé in an beidir go ná saoil leanamh a bheith gom. Ach mna bhfuil limistéirí an tá sé an deair do leanamh bheith socar ina hain.
0: Is é ina gháilta meanscoile, bégan de Billy sealacha a bhín ospidéil mearach néamh óin dé i maiile ó lia, nó an John of Gods mar is fear aithna air. Fiú an géad lá bhí dúchmáin ag bant leis.
3: Bhéan fi cinál a cruinniú leis na daoine óga go léir agus muid is seomar agus tháinig beirt sicólaí cinál óg agus beagáín hip isteach chun caintling go léir. Agus mé te am héim mar tag le mútar dé a gom héin le blin a fadanús. Gemininig ní hanin le dégóí fé a kaint meallar a héin. Agus níos de a fós go meach dégóí a bhfuil feiban nach chun leirt go mochanta i chinál curlcle mar sin. Agus fi sé cho cún sa seom agus hasasta gohim just dohile. Agus is cuiinm fi cinál far agé an a tatóm sa seom an céad cruú sin agus fi méid istócha a rá. Hosamerala Neil Misha Kosula and the Nella Show Kanga. Agus Fiodor Bertkin a brand new worm, Agus Avrop. Kermila Magalashin, She's on the ass, Agus Esquilum Gurashi kill a broom of quid canopy, Agus a horlish gur honey kill al farag arm. Agus then honey bonaltra ella stach. Agus Dorchi Greverum takla he shoot. Hogather Nismo pills them. Agus. Is going to go home and holly, Higgins and Shin, a few are in cared law, Gorakino punishments in cast. August Fader Gomach von Irelum, Ailu was not, Gomacharm Kinnell on Clearshow, play the game, Bjorn.
0: Dinish Billy Dom Homa, when stigma of your Nadina, a Visan Ospidel, nor a Hedy Shamach, a mask in football.
3: Law Ella Achwell Daru Dentum are a herbags, we Bader Nismo Aglom are in Law Show. Femut Condolgadi on Stillorgan Shopping Centre, and ye and Skull O'Clashdown Oxy Skull, Fisha Donos, a Galordine Economshon Dolgad Bewley's new, just kind of a crook of heart, so shopping centre, So fear on the lawn, August Vimera few, okay, by my in my honor. Fishupple hour is this, shopping center agus is cuiinm gur hat mé hart ar lehar léigeis is shoppe. Agus den chonig mé loch chláisteán agus isán a tachtteisteach san anad. Agus fi me just hosam mé gá mar hart ar beidir mí rivi sin seans má go meach mise le, Níar man an brano áte ar béhí hí cinnal náir agus agla agus fargarm, Tá dégóí anna cruúa ar chéile, agus freisin is minic mí déirí anna chrúa ar dhíine tátíín, is cuiin am héin ó raibh me chábhlíon déag líis hí ospedéil John aá an aici le athchas. Is cuilm go minic meh de gáirí meall na dhéine seo, Tá sé áirech ach sin mar bhíon go minic dhíine óga. So níos fi me héana isú minibus, agus fi mé fi an aglarm,
0: Is cuitiíanta an rud é fós in éan go ranófar ar bhear galair mar rud a tháirlíonn do réine atá difriúil nó luchtach ar bhealach éigen. Ach ní mar seo atá. Dimigh méile seo a phlé leis an Dr. Siobhán de Barra, ospidéal Naomh Éan Dé.
4: Ní tólam go léon duine againn, nach féidir ling dul i gruachás áirithe galar meabhrach. Agus is dóilam go mbraitheann sé a slite ar an méad rudaí go dtarlaíonn de gaoine áirithe. Is dóilam chomh maith go mbíonn vulnerabilities ag dhaoine. Agus uanta bíonn na vulnerability son is dóilm seis fisiciúil sé sin tais goin gohfuil cengilt áirithe idir very low birth weight babies agus go mbeadh galar meabhrach ortha tá seans níos airde ar sin amachan san sa saol ná ag dhaoine eile. Agus is dóilm chomh maith go mbraitheann annacuid ar ansáis síomhan a bhfuil an duine ag maireachtant ar an méad tacaíocht baile atá acu. Ar a méad seis siocán agus compóird atá acu. Ní gacrod an compóird ach mar sin féin más rud a gúil duine lonathe i maile atá siocánta agus ciúan agus gráver. Go mbeidh bead a torra níos fearr ná má táid ag straca leis an saol agus imreachtant in áit go bhfuil annacuid easaontas. Agus trod.
0: Sa chóhéach seo, conas go raibh garáid in anna bheith chó hoscailte agus chó honric faoi na haithí héin?
1: An cumas bheith hoscailte faoi, is tócha gur ás sé tharna blianta ach bhí mé gur a clúdach tharna blianta comá agus nuair a tharla sé go tubann. Nuair a tháinig rudaí go dtí pointe nár shíl mé gur a mbeidh an dul níos faide. Bhí mé héal caite agamsa ag a pointe sin dar ire níor a spéis agam in éanrat. So kom isteach san ospidéil kam mé ní seachtain in omlan. Agus le linn an tréibh se sin garúmpi mé ma héil dar ire os go méid an céadú bra. Gurh rudí trumpkúisioch tríéis tálantam agus ná a bharm sa an locht gur sé ceir bheith oscailte agus bheit an leirt faoi.
0: Díir mé ar gearráid an raibh sé táchtach dó go mrisví an cúnas timppla ar na hetrií a doling sé is é na fáiste.
1: Bhí sé sin Harbh táchtach. Bhí sé táchtach an scéile inseot. Bhí sé táchtach amach an iirnimo agus bhí sé táchtach domsa go pásanta bheith oscailte faoi. Mar de choir sé sin go mór lom héin. A cumáile sin bhí sé táchtach gomach an scéile am sin gomach tuiscint ag daoine ar na rudaí a hála agus tríd sin gomach an scéal ag daoine eile. Bhí sé cinnte an hátach domsa agus is dólam cumáile an cabhar a thug sé dom héin an scéal inseit ná an cabhar beidir a thug sé do daoine eile. A bhí tríéis fólingt leis an duine chéine agus le daoine eile. Mar cinnte dearafa thar na blianta siad na scéalta chula miise ar na meán agus ar bailí eile a chuing le ormsa de éir chéile. Os bhí sé táhachtta cumáile sin go gomach an scéal am mar dheallar an duine, mar an scéal bhí sé adul thart roiint ba blianta godí sin ach bhí annach chu daoine am mhan sin nach creidan scéal. Agus bhí sé táhacht domsa is tócha an scéala chuir na ceart agus mu scéal a chuir leis na scéal eile bhí am mhan sin. De chas me le daoine eile agus tháinig daoine eile chun cín ag an am sin náramh tríéis leabhart faoi a riamh agus náramh tríéis éon cabhraáil a riamh agus. Ié, tásúla agam béidir gur choris le daoine eile tríd miise bheitásta leabhart. Fan am gur raibh mé a mhan sin oscailte agus a leabhart faoi go feiblí daríre ní ra mé smuoineh an iriid sin ar an sort teoncur a bheith aige ar daoine th timpplaarm, mar bhí sa gombe go buinte sin gur raibh an taíocht agam ach ins na blianta roimh sin an fá cinnte dearafa na mésásta leabhart faoi ná an droch teoncur a híal mé a bheith aige ar mochláán agus ar aine gur raibh ana a chuharm ach nuair a bhí an scéal am sé a bhhaart ar fad a bhí an for mé annach chu taíocht ó annach chu daoine agus daoine ná mesúil go bhhain taíocht fób.
0: Is rud an scanúil é a bhthú go mbeocht dearcha an fphobal iompathe i do chuine de bhór fáhain na mearacha. Díir mé ar bhilí ó hanlúin chulas mar a bhí sé fiile ar an gnáéil agus ar an scail nuair adag sin osspeideil.
3: Síam go mochanta gur ceantas na is ceantas na rudí smó ar hála am raíomh i mé héile gro mé is din sin, agus fágan sé rionorth a gcónaí ar lí amá, hí se anna chasta mar hiig cuidas na daoine gro mé treisfiiste Johnnagás agus hi cuidas na múntóirí é Tá de caiint an seomíallar ní 88 89. Bhí an saoán exúil ag an am sin, nírá an méid céanana lé peblií ar cuasaí sláinte nó cuasaí gnééis nó nó rudí mar sin, fi sé just take gannéirách leat agus má tá túú leir leis an brathair. Ní rabhan an bhí me héin ath neis a go láisteil a héin ag múine gáhhí a seaachgus gáhís a thuhí múna Berlin sin. Agus bhí sé simú just breanú ar na rudaí atáéis airhrú a chóras, ghil go leor postéirí sús ar na ballí agrála daoine gur gur cecha me meig daine ar a chéile nó má á feibú go rain é agus. Tá sé éca bheith sinúil me a rudí mar sin ach. Tá sé táhailta gohuiile ar an, agus nírá an cultúir sin an ag an an gombeh tú an an cinál caiint. I anolalas mon fi sé mar ggéine ag an am sin na hotaí dá duine homó gan éasa chuú dá me beidir simú go óam gohéile le cuasaí le buchlaí, hí an leil de anolalas fi sé just dohraite, agus an forréigen a héoch leis sin anolala sin. Nor derint á chun staú le coppla cho a se bhaní sééisci dom sa lá an Yuan á rá le actually tá mé lofa, agus sílim a bhfuil mo chuid códe gwyl siid sas da gwyl misi anol na sin a rá lo siúd freisin. Mar ma tatu mochanta le da chud cordia, mo hin siid siúd freisin gwyl calach a siúd le mochanta leatsa, you know? So os glíon tu gyn al doris comersaid an nor larynst tu mi ala rulli.
0: Mo tá galar meáiricha chuine is féidir le mothú eolas gúil rún náiricha chaáalacha. Ar a bhlaí seo do thucha?
2: Níar ah seancum nó níar mé rilí a ggéirí in sin déine eile. Má chuirdah cinnta tháinig puinte nuair dúirt mé seo cantátáirú sama a táim riamh a níos le brín ó ceapna gola den cear nó béidir nach dag marteachar an goláiste. Sin cad a thlaid sin sin é.
0: Cean tú an ceir Tá
2: Tá Tá galú dohharm. Cínta bhí an taíocht ag má chuir an sin aontach ach ranintí fós ní hican siad go thomláin chuna sa dé sé bhaimarm. Si an chud am háirde tá siad an tacuil cuidíomh tuann siad cinnta agus sin rud aontach nar hagan den óhain amach tá an daine eile amach rá ó mis a chomá nó mo chuir fór nó chu cethair nó máth éonrad agus tá sin á sin just. An rud is fear.
0: Is an chláir seo a dhéanamh agam tá ag fálam nach chuil éonhd cosúla cumarsáid chun seanagla a bhríise sios. Tá neart feachta sí feasachta ar nós an ribín glas tacha chun cín le blianta beaga an nós is iad de géirí taú le seo. Cad a cheapan searcha fuú?
2: Níarh mór na rollscom fuú caiim ar rah rih beidir an bhblion seo. Ach an rud a thubim finar le déanaí na littlethings.ie ceapan agus bheith postéirí ar na tréanacha agus na busanna, sa fictorlin gachra de rá mátar an cear láir le duine nó fágantáach agus tóisiúlaid sin an rudí beaga go félinn déanamh dún féin agus doghoine eile. An rud má faoin ribbing glas ná, má ecann tú daoine am muid leis an ribbing glas orthú. Tuigan tú gofuil bun thuiscint éigen acu ar sleint ammbearach. Si dá sin eáil?
0: Má tá muide mar thír le thathú suntasach a dhéanamh sa chuí ina bléanmuid le galarmbearach. Is cínta go mbeidh gála níos mó ná postéirí ar na busanna. Bhí deise gom ceisteachar ar an dochtar Maureen ní nuálain cad a cheapan si a chuirthach le sochaí níos oscailte.
4: Bheith sé go déas amach áit chuig cheartain le réiteach le cuidú le daoine, bhfuil sé, agus amach a pobl a fásasteach le chéile ar a mealach sin, bhfuil sé, bheith an pobl an maintear a pobl tuairt cúnacha chéile, nach bech. Níos oscailte, yeah. Agus seans go mbeidh sé amach an teannais a tharla bhfuil sé de bra te gáil go dtí an obair phobal bhfuil sé ag gníon sí béist tarrin. Well, oscla sé sin rudaí suas, agus beis sé chuta siar ar an bobal ar bhealach cín ag déirlín bheith. Tógus sé tamil bhfuil sé ach gnéanam ag déir an lí seans go neabra sé amach.
0: Agus maidir leis an gcóras a deachas?
3: Ó í seán óg sílim go gafar cad ag daoine iad héna chur an úl. Agus cinál a scéal ancient ar lí amháin. I mean, ó ágan smid an taach, you know, ar chláán ar thomid cara agus teimur staach sa chóras scoile. Tá an chóras sin a cinál a dinamh íroch tú a bhún lú ar lí amháin nuch lí eile ó hús. Agus tarling go lár dochar leis an chóras sin a minic mar. Tá go lár daoine peidir nachhfuil sé iúnach dóibh, you know. Agus sílim go bhfuil go lár spás na fheas leis did an chóras iduchas. Agus go mbeidh spás ag daoine beidir í héana chu an núil ar chluite difriúla, you know. Is rud a bhhat níos casta in inte ná just an carp, you know.
0: Rud atá rialuachar chun éon stereotypes a bhríise ná léirú cruinne a thuirt do chuoine ar na fadhbanna s na meáin mar hapla. Tá an dochtar se bhain de bara agus a forrinn tar éis se bheith ag dulling lecla seo.
4: Le meán an phobal, ceantas an rudaí gur dhéanam mar cúpla bliana áhin ná Bhí sé sa léir nach raibh tuiscint roh mhór ag daoine ar galar meabhar go háirithe ar nó schizofrénia agus bíon daoine sa búrtha fé agus ceimeadach fé agus níl an tolas gach ní heistí na nólas uathe. So Dairigling Storyline a chur isteach é Fair City fé psychosis agus chunas dailá leis agus rud go raibh tora má leis agus duineg survey sa rif an Storyline a Fair City rifa sin agus an íag son agus bhí sé sa léir leis an post showing go rif tuiscint níos fearr a dhaoine. So más féidir is dóil lingne, tá slite áirithe seachas sa síos le dhaoine nó seachas rudaí a chur an áirithe in ifig an doctor teilig más féidir comá ólas crín ceart a curamach in a lehead poplar soap operas. Good day and chish in a Weimar Gwena, agus it normalizes rod a harlean, agus rod gorkor gomek is egdina fe, agus is a college conus dull in lek kauralorug agus a lehead son, agus condocus o hortoif, agus istoilum coma on shanna smuin of go dog. For stock an ospedale who agus gamarfa and quidella the hail own. Ak son la ta nuvon ta avadnius mog or featherling yenov agus ni doilum fein go will kush lesh and theodocus kena a vet owns and la ta nuvon agus a vi.
0: Tomadig Marachdal Array in a well Anachid Garhu or Hev Slant Miarachde. Toskoil or Star Fos Team Pillaring, O Shan Nosna Giddy Forhig in the Hospital. Ach ein team Lishan Doctor Debara Gul Nis Lu Kush Lishan Eidochus, Salat on Johan. Sahid Clar Ella the Culture Cunish. By Mid Akira Fibin and Horace Slante, Corsi Tab Lady, Agus and Upper Athayen of Ekarnachdi, Sochina Heron, Elasu. Ach Gadishin, Nanami Shering, Egdoladrone Dochish.

0: Ar na bhíú ag údrás gréilechán na hhéan leis an táile cadúnais televíse.
1: Rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánic méid go le oscailte osscoil bhúid an campus na daoine an foiineh be íhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raonna CIA óthcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhúid, roihann athú intne CIA tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoilhúid de saharn an seaachú leis fichiad a bheitheh. Cléiríon isis ar MU

0: War ó lehorir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil ó nua, Ciú electrónna ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Ar radioú lifa cé sé chu ceir FM.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radioúna lifa ar cé sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radioúna lifa ar cé sé punca car FM.
2: Chatá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na áán. Gachdánach an seo ar radio na lifa idir trí agus gar é sean sa go an crem de le crem sa rangú singer-songwriter a cluistáil llumsa Rob Carey ar SNN ag trí gachdánach. Bí gí leonach.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsaharn ar go thug tráthnóna. Ar Radio an Lifeh, cé sa sé punc cathair FM.
1: Radio an Lifeh. Cé sa sé punc cathair.
2: Dhí be éisteann agus céad míle fáilteisteach go dtí an chlár me go beag lomsa Diana Lorta mis sin teanna ggóla do agus si be géisteach le réúna na lifa cé agus sé pontca ceir FM in seo a gcuisle na carach. Ceúil se béisteirí tású le gúis go mai na réim si 10 órán agus ceoltarí éannach be chuí maicham tá má fananta áhhaalcha teachta seo. Cuirtús leis an tóránú tá ag gomána Chasing Abbey anú iad teir mórócha bhílagus sa sé dé meas gan tread rach éannach, Siad a déad leis a tóránú tacup seaachtain.

linne sem mooi gemana imlin no goladurtá an Torané James Shannon anno agus skrifen tja agus kasan si a godóran le in Wailge agus bín Rosin Seo gefrisin as Connemara an Torané Shannos in a mesk. Lei chéle si a diad a kas an Toranó Tamoaco Casa.

Sexy taiganis mo chédra wele an weisio le fecial e golor féilse agus ceolcharim timpul éirin, fyr gnoch agus is meas gan go jazz pap, siod or an nota moige, Tony Girl.

Si begéisteach leis a gláir me an go beglom sa Diana Lorta, inseo ag réúna lifa cé agus a sé puca céir FM, Tásúla am éisteirí go se bantainemh as marrá ceola trúna seo be óra nuin leis an tóranna pá sidí an ó plúgusáid ar an mána Walking an Cars a chu se machchas féin seo a éile an óranú Diamond.

an tó an inis éine an ó caiinte seo áhanga in ghhéilge go sa méla agus cilchanna ró agus se a éile se tóran ar mohíhnis.

antóór an slóchttainine se támó ag gemána Kingfisher anú jocha i míonnjaart gonjaart er de mór óá víle go sa fidó, mes gan go hiol indí fók messkeile chéle, Seo a déad lei se tó anó a ddíirecha máup do sun will never settle.

Si begéisteach leis a glá me go beglom sa daanní láta inseo ag réú na lifiké agus a sé.ir FM aú am éisteirí go se ban tainemh as marrá ceol an trúna seo agus na hóránin nó tam a chaasa an teachta seo díb. Nis céhéh sein anú an tóranna rónna osnodaí an snaána clúgusáir kilde seo dó anú tammó ag a héin agus a cholecuí a cas an tórannseo seo da maiil sóráilí agus le chéile seo a diaad. Mi se tusa.

is tá mó ag an tóranna gar an nún an úclúgus cóir seo ar tictach agus na mion thóseilta agus seo de le an tain ar an óran Highwayman.

Si begéisteach leis se glár me go beglom sa daanní láta, inseo ag radio na lifi cé agus sa sé.kir FM inseo ag gosle na carch, asúlam éisteí go se ban tainem as marrá ceola tróna seo. Bei began si gine sin agus anú iad teoir mór óáhí agus sa 16tí go ta agnoch gemocht timppul níhe póca céir a bhéh sam. An dú méidirgé mar bín Rabbi Harris tá sépáteach sa dáhána ach siad póca céir a bhéh sam. Lé se tó an nulí agus se club na féle mix agus tal mé sinnne is gemocht ar an ireachta sa bhéh mu ríist agus anú bín an bána póca céir le chluisteil is iad a dionan sa féle. Seo iad le nelí na bhcht.

Bhí miise inrá le chalín rá le chalín a bhris mo chraí a chalín báil siúil na sráide letíheachúí agus bheith muid póstaí agus sástaí neh bheith páistí ar fudatí a gaalgóireach dó chomh go dómh marach a chuid gramatatí.

chuil Mas maithe tú bríhir sé Talm sa stóíú go nnéilem le chélé a chu dús Scrúdú beg gramadí Ó mar bhfuil an teisiil géine de chagad agus slachtar do chuid héitina

go kunna mara is se ásmúd leis an tóranna Thomas Macón na hóladar leis a tóranse tan tóranna Thomas Macúmúide agus Martí Macdonnacha. Agus lé chéile is se dead iad a casa an tóran an dúanála, agus mar de tá lína san órán sé tá sé an dúanála na a hóil se chuisina ahála agus fa go Macba an dúanála.

0: what he did.
1: Begéisteach leis a gláir me go beag lumsa da anil orta inseo ag réú na lifa cé agus a sépó a céir FM aú am éisteí go se ban tainineh as a gláir inneo agus spé be an úsaicir den is TG Lorgonin tá nóhilgurí reis san bhfuil tocht agus is choiste gohil tochtlumí gonamara ar TG Lorgon agus si dhéanann seo cholíh líon chorinn siad eisteánú an vele go goélge agus se er déad leis an tórán á dala héin agus a seo spéta go éistúir a vís i géiste go díleis.

an tóra í dáhain inis mu chédrahile anú tá measc an go fóg pap meca le chéile agus as tupadá an ó seo agus a héon talónneart gonéir. Siod ceáchaideóran is scríb se hén de femin.

0: a larder trevenian a fair a garden of grain for the royals the Brits drove us to the drink trevenian the fair trevenian the fair trevenian the fair
1: Go chuna mar an isis mu chéadráhile leis a tóranna Jo ómáin agus seota é a casa cóléir agus tá sé seo speisialta go chalín speisialta a for geolta ní teach cupáchain inseo ag réíon na lie agus chute seo.
2: Tá bhéir

Lei sin éisteí caiim se slána ága legaí a cha me buchas mór a lecha lei se foiidir anseo ag réúna lie a bhí a gúsaí foiime in tetanseo go míle megaí, Weim se daanaine láta ónláir me go beh beh seachta mhórhagaí agus tá cean amsa le ceí bugcí puí an tóran na éan sinna Jack McBrain leis se tóran fáling áta loh sinna éisteí beimime se caiint lipse inseo de híine seo thugann ag leabhar setíí inseo ag réúna lie sláán agus benachcht.

agus má comhrán faoi an tús an sin agus so chula sib Danny Greenland an sin agus Sanita agus tá siad ag seinint an nocht beag níos mó níos mó sunraí a gom níos déanaí sibric nasti is é a locht a laiad tal atá ar an tra seo buí tanmh.

album Brick Nasty tanamatar an Alien Torsion agus is é a lucht a laiatá an album sin suas an album na blina ag an Gradam Choice agus Brick Nasty is bra lom an stíl an traction eisithe ag gochuit sin bailimona Brick Nasty in éine clafíán a gáin leis buíoch an grúpa i fefethe mar hionscadul le linn an nadí an dín glasáil agus bhí an príomh Ronnie agus guitarí Fatboy an leirthir Cillian McCauley an bass an third guitar Dara Abdurrahman Corey Thomas ar na drummy agus Louise Young ar an saxophone agus an Mearclór Páirteach ann the Ogre Young agus Abdurrahman an na imacht ón manna imi Uil tá Ron Whidu ó na ceoltóirí Alana Thornburg Sweet Jane agus Aidan Caverly le clústáil ar an shingle nua ó Brick Nasty ar shingle seo agus is é seo an dara shingle ó manna eise mixtape is Danny Songs tuairis Go Get That Blade agus mar dúirt mé tá an album sin Black's Law anamnathe don Gradam Choice do album na bliana fefe cuaig an is album Ella ó atá anamnathe don Gradam Choice ná ó Dove Ellis tanamatá ar an album na Blizzard agus tanamatá ar an track shot na It Is a Blizzard

Junior Brother an sin ar radioan le feicéit sé Pancacara FM agus an album sin Coma anamnathe don Gradam Choice agus tá sé den Kate sco an míseo tá sé i Sheffield in Chelmsford Brighton agus Southampton agus i mí bealtaine an sin tá sé méal fairsta Leitrim Carhartloch Dúnlíre Listúthal a agus Iarcurcí agus an sin imi Meheb Howl go London agus mollam go háard é eiscin tá sé den Kate sco an Kate ar an eile atá teach susanis ná a manativ agus Dawn Child Sunrise tanamatá ar an track show.

agus Emma Jean Thackeray an sin ar radioon lifa cé sé punca car FM le sté tócha ó a album Weirdo agus SU Weirdo ceir blina iné céad album Thackeray ifef a hain dar bhanim yellow tá ní nárán deag ar an album le fád omláin de chuig a seach nóméid agus car céin second dúir an talbam ar haimi ar nós miara slánta Dúlagar agus Brown agus fitir isteach an gné de soul cóhaimsirthe rockiol, snagiol, funk agus hip-hop mar a chlosin sibh an sin ar an traction. Cuir Thackeray tú leis an brosaéis comadóireachta FFFdó agus hafaid si an talbam ina studio baile in Yeiscart London. Chir si sios ar na Harán mar Dylan Vrón in íag bhás a partner i mí anar feheit trí. Fógraíoch an talbam i mí anar feheit cuaig in éanaach le heisiúnt a céit sin go bhhana da agus fi an ceil a stúraigh Thackeray i ggóir le Nick Suseach. Strís an talbam ihar a trí ar cuairt albam snag ceil agus blues na riocht aonaithe i mí bealtaine fethe feh chuig agus tá sé just gláite ar fadar fad. Anois, tá gá albam an seo sa stúdio agam agus bhfuil bhíme i ggéirí é iad a haint, but you know what, denna mé rudí pí a difriúil inis mar gannáach an seo. Bhí mé ag seinint Danny Greenland as bhlam níosmó Danny a haint ó albumm nua tá se ag seinint ihe nocht I maiile clia agus be níosmó aolalas a gom díh chuma ceistear beidir godóir sé gátic éid peirtic é le tuairtamach ar an ar an glór agus thoma ag tanú le éisteachtar ar le cloisan deráisháig, bud a réinos lena mu aráig Olive Trees an céad ar an eile tócha ó Danny Greenland agus is ó an talbam Burning Rome atá sé, bhí sé is tíos stúdio lin an seo ag seint bio agus bhí sé docraidte, bhí sé caiintlam com má tá talhhaid Wolf ar an track seo agus tá sé gláise buní tanmh.

0: practice target in a shooting range. People wonder why am I full of rage. I know my worth, I seek change. At this stage only actions speak. The deed should lead cause the prison's bleak. Human rights instrument so weak. The need for justice is at its peak.
1: Hiach agus rin denim darmat i gcónaí go gréicníí an heráin sin có. Tapi sin, bud a ré ás lenimid a roiig le track ó Aluna, beg Aluna ag tuairtáíocht do Danny Greenland i henocht agus thug sé go péirte é dún. So chugaí text an seo isteach chuig radioún lufa ar nádthachta sé sé céad a hain a nád a sé a cethair. Dúir le anam agus tá tú an sin i hatta do péirte é do Danny Greenland. Atá ar siúil i chillers ar an Green ihe an nocht tuile óolalas an sin le fáil ar an ar asíomh Idirlín. Bos Danny Greenland agus a Luna an séú fiara agus i chillers i henocht CHILLERS. Dóir si ag leirtaréis seocht beg a Luna ar státe ag 8:00 agus Danny é féin le cathair ar an státe ag 8:00. Agus is é multi-instrumental, multi-genre cantor í Aluna, is Cuban-Americanic í, agus scríbhneoir agus léirthóir na n-Éireann atá sí agus tá sí lonathe i baile a clia, agus fuinneamh sáis Latin rhythms agus R&B alternach atá aici agus steinim mé Éireann uhí anis agus just a géirí an rud ceart all an seo fanin me go dí go bhfuil me cinnta go bhfuil seo an ce an duine ceart New Year Sparks beidir seanna mé seo agus ceapam gur é sin a seo a Luna so buní tanm.

Forhir an sin i ra le fethe Keit sé pan KFM le another day agus Jill Scott Air an traction ach an fágur bhí sé ar i gcóí ar intin a gom an talam sin á ar vinyl ó Goldie agus timeless tanamatá air ach an rud a sprag mé i rina seachtainna lené sin a dhéanamh ar ball ná post acursu a chur Eddie Temple Morris suas ar Instagram kaint faoi innéideag nó go cahar soca gorá sé a géirí gombeich an seis alíon agus a seis ceil seo le fáil le clos ar an radio ar BBC agus bhí sé anna mothaánach ag caiint faoi agus dúir sé bhí sé i ggéirí intana a phléasc sinna dúirt Eddie Temple Morris ar Anos agus an rud a dúir sé ar an Instagram. Ní roinig mé tafa níos tábhachttaí na seo go Jo. Ní haháin gur a bheith Inner City Life leis an iontach Mr. Goldie an céad rion jungle a chuc ar hainlist a radio náisiúnta BBC ach seas sé do ahrú mór cultúrtha comá. Dúirt den éigen le lom óháin gurb é drum an bass an seanra is rathúla i gartacha na riocht aaithe sa bhíal is seo. Agus dúir sé níl aon statistií a gom conné sin a crothú nó to like ach is fair is léir an logic atá taobh hir de is é an pointe ná seo dá meic Targor Simon Mayo agus na gcóhanna eile a bhí i gcuine an tafid seo tar éis a mealach féin á an meic an spréag tar éis an a anta a aimim si riomh an bhanach jungle faoin talamh bheith ar dul go tíise córóver chun freigra cinnta aáil ach sa saoil seo iscódaí an tin lascódaí an tinine seilsigh sé cultúr an ceol leis an saothair seo agus beig sé ina léic dom i gcónaí a seo agus as go golóhdaí eile agus tábrnam ach stop mé é tuban sa tá mé chun éisio a lenta roi comádíh so fannaí lom seo Inner City Life ar radioúlifa Keit a sé fo carfa.

agus gí san sin i radioún lifacéit sé Pancacar FM le Island of Man go leiscéil agus tócha ó albumm is déine Getting Killed an tanna atá air. Tá albumm eile an muthe acu live a Third Man Records fiar fefe sé agus but ó nua éireach se gís agus an talbam sin éag rion agus is scéal is tá siad códáas le céile agus is bralam nóair dhéanam banna é sin but is bralam an talbam ar fád Getting Killed ana similar fád. So lanama de ráig go réanos agus hain mé an tarna albam an sin ó Timeless ar Man and Pressure ó Goldie an albam sin iontach ó 1990 cathair. But ag leanad de ráig leis an chlór agus bhí mé ag iri track a haint díh ó ceannas na albam atá roundnathe ar an gearliste don Gradam Choice agus de cart an bhí mé ag smuoinemh air, ba seinna mé cen eile mar is tócha go bhfuil des cart na pé slí deir an tú tá sé sin ar árán na bliana comá satá sé ag fáil go leor dó sin, so a brehálam cean eile a haint ó albumm All That Is Over agus an cean atá mé chuna haint díh ná Rage an tanna atá air agus os sprints murder home.

agus réid an sin ó sprints agus an don gradam choice an bhblin seo agus a níis banna eile atá annamnathe a don gelas ar an gelas a go leiscéil a grad a choice na potpot agus an banna poppa atá lona igurcíí agus i Lisbon spreaga ag bannaí saic agus crowdrock ar nós new can agus spaceman 3 comá leis na builí mótracha agus na drone a bhfuin le réimheochttathe tugann siad fumanna saic rock lo le drone ar harmonium agus cocioolta gotha. Cuireach tús leis an manana mar thionscadal éonar le Mark Waldron Haydn sular tháinig na buil eile isteach tar éis dóibh buúla le chéile i Lisbon. Is siad a géad EP OTA ar Blindhead Recordings i mí na bealta na feh trí. Ní bhíon ach an nóta a le cloisteáil ar gach Aaron ar an EP sin litir grá chuig 440 Hz. Tá album céine an bhana Warsá carach 8 kilometer le heisiúint ar an néú well tá deisiú é ar néú lá meam forfefe cuaig agus an níis marúirt méid tá sé annamnathe don gradam ar an gálas don gradam choice trí lipéid Los Angeles bhí sé éise trí lipéid felte is é WRSW an single atá éise an teo agus ina bhfuil gohanna istíal le Reid ó Waldron Haydn agus takeíod gotha ó Malone agus mar deirtha is Aaron agus is banna den céad go iad potpot agus tá an tarann sin WRSR le seint a gom inis Steve so yeah, buna í tanamh. Name.

mórs bhla mórsára WRSW tuca óa album is déine tá anthe den gradan choice tá anthe ar an gcéirliste don gradan choice agus bh cogordagus le snéad a fionglas a cheolisteach anam don gig ihe nocht a Danny Greenland agus beg se sin ag seinint It Chillers on the Green agus tá sé tosnú dorsí ag letaréis secht be sé státe ag carúcón a ní. So sin é umse tá ag fágan si le New Jackson beg New Jackson ag seinint in After Eight Club in San Paul Shop ihe nocht óna 8 a clog godí má ihe agus takeíocht ó an resident an sin Gita agus am fágan sibh le Aaron a cheol New Jackson David Kish chugam an bblin chicata ex loop tan atá air buna gid sol as an deire seachtainna pe rud atá dhéanamh gcuibh tus gom go sé anmhá tá golóbáiste timpplan na háte ach tá mid fós beo sam seo agus sam da timp an háte agus féidirlinn agus sa sin éúm se slá go fáil.

0: radio deliver Katie Shea fuck the car Krishna
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hanig méid go le oscailte osscoilhúid an campus na daoine an foiineh be híhínom garrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA ó Harcionn, agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, Rihann athú intine CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de saharn an seaachú leis fi chiad a bhitheh. Cléir inis ar mu.caí/opendays.
2: Radio na lifa. Kate a Shea. Punk a car.

Tá gach denna tu begéiste lomsa angel ar radioan lifa cé sé Punk Cahar FM. Fáilte chuig an chlór agus chlór speisialta aniu mar gheall ar an féile Forest Fest. Tá sé ar siúil le imó i gunta líis ar an ceú lás fé go dtí an sé lás fé de bhí úl. Agus iontach ará go bhfuil ticédí fós ar díal ticédí deire seachtainna agus ticédí lei. So ag teachsús ceol ón féile agus mar sin Echo and the Bunnymen, Deacon Blue, Feeder, Gemma Hayes, Columbia Mills, The Wonder Stuff, Something Happens, agus Tilla. So ag tosú le cean de mar ráha ó Noca Trí ón album don annam céine, seo díobh Laid ó James.

Díhar fad a cáte agus lán fáilteúmh hiic agrán ar nua eile de galán an glór. Sin roi galair an sin le legan saige de the cuckoo ar an tíre ása ón bhreatain ar ó clúdaithen album saige Wheels Within Wheels, canúsach brag, bluegrassy ón rockiúil tóir cailiúil. Súil an gúil sibhile go mai. Tá brónarm faoi mo go san agrán seo mátá tú naon piaán am a glór cluistáil. Drasla mé ar trí féalta ceol le déanaine agus tá mé fósaigh tarthagan féin in é. Ba leid í an Aron atá ddíar cáist don cé cean, bhí méid féle Rory Gallagher, who is míalathe seanú ag túsna mésa, agus ddíar an né sin, bhí mé ag trúpáil thu is an mthir gotí rachán bhaine féan na gealaí, agus in né sin bhí mé thíos ag glán an dálach fahanne beyond the pale. Nair ferrma mo go aráis ní ó focail agam go fóil chun chur sí si anú ar an crack ar bhaigh na féalta aig. Thit na trí féalta lom cínta ach an atmosfér ar óthart béla a seanú na ceolcéirmacha agus ceoltóirí aan carneil den sráidhhela agus an ana le teachtarne sa sráidhhela lín agus éagsúlacht na níí ó ann. Bhí mé chu an ceistearm haon cé fá nachhfuil níos mó rudaí ar nó sin in éan. Well, fir mé freigra an ceis sin an seaachtar gionn ar a cairn ar thosaigh an báisteach ihe a híine agus níor stop sé do orhar an éile. Jeirm gofuil mé an cosméir is luúcura atá ag gobé cólacht atá faoi únéireacht strepsels agus lemsa faoi láthair mar an iad sin agad atá caiite agam ar an laas sin tar éis na féalte sé ar nóid. In éonchar, asocht an ceol iontach a róla cluisteil ar fud fad béla seanna, tá ceol blues, rock ceol meánach agus bluegrass mar seanraí is mó faoi láthair, agus a sin a tháinig mar chéan liste an seachtain seo. Meas gáin de ceol tíre atá fréomhithe nó banse leis an nasc atá idir an Meicá agus éan. Ó thuamh ceol blues in éan níl aine eile a thugan mar incan níos ceopaí nó Van Morrison. Céan den éránnaí is cumasí in éan ní amháin bé fearsta, dáas mé an nuas le nóair aige. Rih chas sé ceúil gan náhsblach áfach, chean sé leis an bannaiciúil them. This turas snatáinttí Americá a ró acu bhharrtaigh bhean briisiú le agus a ceúil chéanaí anu ach rihi sin bhí gá albumm crackáilte acu. Seo é éránns acu mai Lonely Sad Eyes a radioúna lifa kit 6.4 FM.

0: sin na Belfast Gypsies atá ddíar cart le legan sacú de Aaron icónach Bob Dylan. It's All Over Now, Baby Blue, as an talban de Belfast Gypsies. Grúpa an tháinig as briseú Van Morrison leis an banna Them. Thuilimid Them, River, no, thuilimid siad, River, le My Lonely Sad Eyes, agus idir na gá Aaron sin, bhí hingal nua MacDara Yates de Maybush. Lagan de Aaron tíra ón 8ú híis déag a phléit tríd idir gá drunga blá clia rih céilirú clamprach lá bealtna. Bhíon an ragan sin á tarlú aranta ag féalta gan deirt, agus banan se seo le téma eile den mascón aniu, an ól, nó, an stéanú ón ól. Sin rud atá intin agam tar éis trí seachtain ar aganneacht gan deirt. Tá céad Aaron eile molta ó Ian Lynch ar agrán pudcréilú saga Firedrawnear ó mí Marta, ina bhfuil sé album a ró ar tíobh fullsú, cnúsach sa air an tíra d'ar bhainim The Sup, Songs About the Drink, le Paddy Boyle. Seo é a lagan saga de Dicey Rileys ar galán an glór.
1: Oh, poor old Dicey Riley, she has taken to the sup. Poor old Dicey Riley, she will never give it up. It's

Sin Hingle ar nua the Mary Wallopers Crowns of England as album ar nua sacú Paddy Wackery a tal a bheith fullsíthe i mí man fór. Ribh sin bhí Dicey Rileys agin le Paddy Boyle ar galan an glór lomsa fin McDonald ar radio an lifa kit sa sé punca cahar FM. Anis, ribh an ceol bhí méid caint faoin ól a cheacant as ach na fialta ceol a drastal méir le déine agus dar leis an tafad stáúil níl mé ime éonar sa mion seo. Tá aithne ag reint daoine ar an inscríomhín óm caiúil ón Codex Sangalensis ón bhblion 900 sa cahar ina scríomh mánach bucht ag an lethart nó puit, ach bhí airnig ag cheacan an óm an iacúisina níos uis le fós. Bhí an tathair Theobald Matthew duine de mór igirí an éan san 18 agus bhí se mar ceanara an feachtas staú ón óil in éan le linn am inar ó grúpaí cosúil le sin ag borúthúas i ddíirí ar fud fad an dóin go háiria sa Stáitiúnta Amerika i grúpaí ar nós na Quakers. Ag an am sin, bhí cultúr an óil go thomláin difriúil ná martá sé aniu. Bhí tálaí chclaachtaí go fórlathan i reinint ngearmacha a bhan le tús printiseacht, botún a rojanta ag do fost nó fiú léhananta séra nó pás agat a áil. Bhí an agad ar ó tiltte ó na tálaí seo caiite chune alcóil don na haibrií a lig, agus ní caiar go maiid leis an far náir éag as na tálaí seo ach an airad. Bhí bagartíí, maslú nó bhiú ionsaí a fisiciúil go tianta mna néachtar as na tálaí sin. Le linna nuhíisteag bhí si de thum ag grúpi éagsúla gur sppraag an alhcóil aspa nó ma marálteach daníine. Nair a bhúil sé grúpi de chud cuman na garad i ggurcií le céile chun feachtas an nagrú ar san stéú ónóil go fórlathan in éan, bhharrtaigh séad ceanara catlacach a ceapú ar an gluúiseacht agus thocraigh séad ar an taair Theobald Matthew. Ba ceanar a charismatach é an taair Matthew agus óráidí thair a bheith sciúil, agus bhí gach ra ag an feachtas faoi stúr aige. Bhí bhléon 83 bhí níos mó ná 2 milliún daoine as 8 milliún sa tíir rolaithe i sucaí chuircaigh ar san lán stéanú. Ba agraach neamh chléan fearrtaí agus fós háring an taair Matthew reinint comparáidí idir éisan agus Donal O'Connell, mór igur eile ag an am. Beirt ceanairí móráilta agus polaitú le éiad le fios utópaach don tír a bhil roiint daoine ag an am. Ach de bhar ar ceú lánach is ró pásanteach an taair Matthew ag rath an gluúiseacht creid roiint daoine go raibh sé in ann miúiltaí a dheanú fiú. Ní raibh an agraíocht nó an laidreacht in san gluúiseacht chun é ag cumad ag dul go fórlaithan le heip feachtas eascarm an Aontas O'Connell, tháinig leagmisneach polaitúil ar muintir na hÉireann a d'éirí níos measa le teacht an gcuairt a mór. Lean an gluúiseach lán staú ag meach go náisiúnta go dtí bás an taair Matthew sa bhliain 1806 nuair thit an gluúiseacht as a chéile ina thomláin. Tá an níos mó ó bhéaracha ag éan ná mún lán staú ó nóil áfach. Well, sa látá nuúin tá muid buoic as an tír asach dug a thuirt dúin mar aspórtáil. Banna tíra agus bluegrass atá buníthe im lá clia é a dug, tá an beirt seo ceantana banna ceol is farlam faoi láthair. Seo é legan sacú de Éirán a scríomh an Teiránaí Meiriceánach Ian Felice d'ar bhainim In Memoriam as albumsacú Have At It.

agus cé eile sin ach Paul Brady le legan álín segada the Lakes of Pontchartrain ar an tír Americanach a tháina agus Jescrit, Michigan in sa nniu híisteig. Bhí roiint leganacha agus athraithe tá ahéir an airrán rimh a tháinig locht planktí air. Le roiint línta ar nó san airgad actarnach a deascannig an airráí ag méid gur tháinig an legan seo ó cogu cathair Americá, na ro an conaim o chias ag printal arga difrúl un cujela den Stáitse Inti America. Cégur hánach sé un tíf ela den Atlantic, clisin an tairon con nodur ha sin o Paul Brady, ceaptar gur aron airnache gan na luganiumnacha a lairion gur America atá aon. A tucht an eisimarca un tír seo gudjian Stáitse Inti America ar fin a céad bléna, tá fréhacha airnach agus albach le eáil i roiint ciúil tír Americánach go háirithe as na sléomhte Appalachia. Ní amháin go bhfuil an stair agus seandáíocht aginn chun na níine seo aimsigh tá an ceúil aginn fásta. Tá meid an agrán an lé inniu a críicnú le Éirán a thugann ó Missouri, tafata sa bhléon níéag trocha saní i dús, Tásal ar nu atá athir le blianta beaga a nuas asach banna ceol airnach, a cheanna i deanta le tún Americánach ar bhainem cúndog ar album sacú The Live Long Day. Gur a míle maigamh atacht éis leis an agrán aniu, tásúlamh an gurbhaintemh soltas an astra seo thar an Atlantic, agus tíh me sibh don chéad agrán eile. Ag dúir dún agrán seo de galán an glór lomsa fi McDonald ar radioúna lifa chu sé cha FM, cé eile ach Lancam, le Bear Creek, amór.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca Car.
1: Wor géad fáilte seachas gan na seaachtain seo radioúna lifa céad sa sé Pca Car FM.

agus fáte chomá chuig ar néisteirí ar radio fáte mé ferste agus ar na stáisiún kréil fodfaid na tíre. Is mé sé Russo Sirdán, agus mé mé leh an chéad uchla geile chun éisteach siir leis na mérin is fear bhí agin ar fisfaasa an teachtan seo. Anachtar an glór ba gráine Holland Lynn chun an tú a dé danna na phlé. Inseoid Tristan Rosenstock dúin faoi inis mara trí, agus curaigh Richard Dean ar an Oldsmuid fhí chiúra trocha bliain de chóir Glória. É sin a léigh agus scahan cheol agin díomhan anocht, agus chun túsa chur le chlórnaí anocht sethagaí na 100 tones agus Here Comes the Summer.

0: Here comes the summer and Shane Leshna Hundertones. Anish ta on van a hug skull na kulla doin thrash shra podcrelty bunny her skelt on two day darn a charamach. Vi shans gum lart la gronya hollandis luya chun coursey skeliach de flay. Sho, marvian gora agin. Caid míle fáilte rót a ghráine. Bhfuil tú go maith?
1: Tá mé go maith gur a míle maith agat.
0: Fair pléagat agus gur a míle maith agat a sucht éis seo dhéana a ghráine. Mar tá chuirmach agin na lig is dóilem ar scoil na chuile. Atá bhua sé sreat na bliana ag gradam comarsáide na reachtas an áirí?
1: Sin ceart agus bhí muidir béis fao sin caihí mé an nach rumid agsúil lei sin ar choirbaí. Tha sin sé go mórlinn mar heilech an trí sin íana agus sin sin a chuirmuid isteach ar na gradam comarsáide agus bhí muid an buoich go bhfuir muid aniam na chan agus hiilmuid gur a benné agus bhí muid brás asasta lei sin agus sin sin bhuaí muid sin gradam haon agus bhí muidir béis ní rumid a dréim lei sin ar choirbaí agus Yeah, too much co-sass to fuishin. Yeah, well... Marshilam goal an hour, itawaktach, fosta.
0: Oh, well, look, bishra all in a yenshif. Agus ta sula gan gamay tila da skull na chula ag chachtamach?
1: Yeah, well, hannig an ye shin, hannig shrai hella machin shin a mi fiaira. Agus acht agran sa trai shin. Agus inis tamadji gobar ar shrait ar vanyam skull hosta. Agus in curhige cairna tá anach an tam seo be nópáistí ag fulam faoi an chósta agus an saoal faoin áige agus gach rud a tá buinteach lei sin tú rud defrilaton agus tá an dúil a gén sa san áige fásta agus caiithmuid chud mhór am an sin tá mu sin ar gcónaí an eice lei sin chósta seo gan déon dún mar sin de Is rodintach tan a bheith, but a bheith obair na rodí seo, na rodí galanta seo a hatnín go mórlin.
0: Well, bhí dhe chan a rá, ní obair atá a gestin sin ar chorabé.
1: Well, I mean, sin a hílin tú nara a chan tú an traich actíf hír den camera nara ta a géirí na rodí chan rodí olwí leis na pásti ta hig leis a bheith strasfuar an amana caimera. Agus, ach sin ráte, tamadja mwy yn sna haitsehe is farlin is anselin agus yn chyl agus yn chosta agus ta se gahaling agus ie ni mo hi yn se cosol a gra brer charby gra fost ta tu gwni jani rydy gyn ta un dyg tachnawach agus tan tawlin mar ialer sin
0: Well, agus mae'n kind fi rydy ata un dyg tachnawach ta shrach nhw agat hainig an oor seo ar radio na gaeltachta.
1: Sin cart. So, bléintiw hyn hos I me ag jani siwana defaasti dyn chod jis mw banihe ar metasoli acta na heran agus na sian sgeelta sin agus feo mwja caihu feistis agus feo ciol fecha fucha agus has scríb mé na scéalta ag an am sin duna seoanna seo. Agus hí mé go méh sé rintach mar podcréala agus ag an am ní roiúor bé agén bhí me se scríú na scéalta agus bhí me deanna na seoanna agus ar 9 a féan tú écéocht a sinna anana ach níl ní ru écéachtar bé gist le na scéalta a orbert agus scríú sa chéadáil síos ach An sin bhí an táharm gur gúair mé muoniu áras na géalaige le sreith podcréaltaí a dhéana agus ag an tús bhí mes muointú fa sreith déirithe ar fáistí a dhéana mar sin na seoanna bhí muid a dhéana ach an sin leis sin nuair a chur mé iartas isteach thacraí mé ar sreith a dhéanaí fáiste a dhéana Bunaithe ar thóiríochtta iarmide agus gráine den chéadáil sé spéidir mar sreithe haon mar tamachcré is tééis i scéal sin agus tuchaid mhór gur féidir í anú leis an scéal sin agus Jerry Lynn an muoine eil agus rinn mé ag an am sin an treich le chu amach ar mahéidirlín haon agus thugmuid siidirlín tuathe dédan an Pcaí le ardan a chur fáil den a podcréaltaí seo. agus in sin vi me a play le radioúna gaeltachta foi rodiella vi idir leh agam agus léir siid sim an sa sra agus dúir siid gomé siid einta sásta é acréliú radioúna gaeltachta fásta so agus seo mujinis te sé go amach ar radioúna gaeltachta agus suíon chiaar agran amach an sin. An ine an darna le déag de bhí nuimetheh agus ben agranna dá go amachchar an aine se haginn so tá mé ar béis foioi sin?
0: Well caafar ád bhla a thuirteit a chráine mar is íhan lom toíocht agus is íhanlumm scéalt faoi an tú don an 8tá ar fá éigen níl siad cho mór is a bechóir minn tá si do chréite. Na scéalta atá antú le dhéan mi se tóiriocht don áteist dahad blian óhin bhil ní trocha rud a cinnt réanas ach fós bíim se le i tamán lecréad é fáin mochairí seo in is fad a méid gan muí tá an scéalaíocht agus an le struchtúir na scéal agus just an bailachcha nín títré tá si do chréite.
1: Yeah, tá si go helas gohamlin agus nuair a tuime se a tuairt faoi scéal bíam sa gohamlan sáte in sa dóin sin agus go tabban is tuimhe smuointí faoin tamar fad agus mé amhaoi tuimhe mo chunaí faoin tú so bíam sa saoilú go dé mar an cuma bhí ar an tír graach agus go dé an dóigh ar a bhí an saol ag a gáil siar. Agus go dé an cuma bhí ar an tíir seo agus béam sa smuointíir na rudaí sin ar fad. Agus is práála mé is féidir cenneal éú ón dóhan seo fé seáil agus galisteach ag dóhan dríochtúil na si agus in sin mata fáil agat sin na anú mar ceneal mar post mar dearthe tá sé ros agus. Be cheart mar dúirtí haineal si commór is be cheartí fa bheith agus féh sé go haintach éad eáil mar cineal sraith talhí sin ó fiú scanin mar tanna féidirachtaí sin ar fádón agus féh siad go haintach tá sé dochreid de mar scéal tá ahan rudón agus be cheart go méh coppla scanna an jaanta fannáim seo na mórhil haon.
0: Ó gantáis toíocht a go háiria. I mean tem gohfuil an ilomad scéal. Ag buint atá buintach leis an tú é danan. Ach tá an tóiriocht tá sé cho mór mar scéil agus tána cinál híháin a chohéítar de chean agus tú a léh, Tá sé do chréite go hálan amachchasmach. Bhfuil mar cinál tangent beag bhfuil agat horslips.
1: Oh yeah, kinse.
0: Trouble with the capital T. Sin fuin tuha te danan.
1: Oh, ní rá sagam sin.
0: Yeah. Bin on, mar ní rá sagam hain, gudí gra meig obar lo a fatamalín agus. Ní me agin sin dogar bai candama na hauron is ansalam agus dur sin, oh yeah, tuha te danan. Agus viach spáslung. Sin rud eile, I mean, fá eile nach degam, keim fá nach huol rudikint ní smá agenta. Níl spáslung san Odysseus, nó an Iliad. Ach tá spáslung le fáil sa tú é danan na lung.
1: Tá gan rist agus sin cean duna ruí a bí atá daine a lé a gcónaí gur cineal gur éíonn a bhí anú a hana go ún spás agus grú sin gurúin féine seir fádón an sna scéalta agus gur gurú siad grú scalan ar leithhacu nachrú an cena daine. Agus grú sin seo an rudig an a hagus goúin rudig an mar sin. So bí an lé alé méid seo coplaú le daoine ar roin a bhfuil den mharil sin gur sin an rud a hála.
0: Agus béidir chuil an ceart acha. I mean mar saolaigh fiú má thugann tú i glún fic náis sa tríúí steig. Bhí idir caiint faoi long airgad a bhí ag eitil sa spéir agus a rapidar sios, chuid clún mac náis. Agus ní ra aon cinál frame reference ag na lads seo a scrí síos. Ní ra idir ag fechanté ar Star Wars agus ag rá. Oh, right, just ligam sé an ghfuil rud a gint cosúil seo ag tarlint.
1: Yeah. I mean, bhí cheart go mé Kenil taide egin janta ar na scéalta sin cavéad scéal a bhfuil an na muon sin a tena rudí sin ar fád leite an tú go jocalin rudí an féine seo bhhailí le feil go déhí a go ré mar is hanig me sé coppla chláir fe hirtha eile in ar ó álín carige ar na bhálaí agus rudí ag siile a thug den túm gur sin an rud a Harlands na tíú sin commáid go danig spás long. Danic daine ún spás nó a planéir ag an eiles deach. Ach níarna níach níor thola mé an rud mar sin go fáil ná na acha mé rud mar sin ar an talfis go fáil faoi tuatha é danan an seo, ba sean gur cheart sinna anna Peter gohfuil rud ag an teanta níl agam?
0: Níl mar táise bheith bheith sim mhór agam sé sin íon agus chaise beidir féúigh blion mar léirthir talíise agus bheith Níl simig na creaaltóirí sa túthe é danan ar fá éigen churas an méid sin stofisteach le kiná. Fuoin tú é danan faoi cinál éirecht le an créimh ruúa agus fíocht agus mar sin de. Ní sim do leidecha ní hiige mé.
1: Wahí mé sin cumáid thar na blinta nachhfuiln sim commór agus a híl mé gur cheart go méid sé. Agus muidig lé na scéalta ach ó má nar a charrma sin pácrúla seo amach den chiaú bhí níú méid dréim leis sin ard teachtarach í a fuair mé faoí agus an ard sam atá an na mon sin. Agus béidir na bhecin na creaaltarí sin ach tá sé an agus tá bhhaile daoine níos mó a clinstin fa mit asáíach na hhéan agus faoin na scéalta seo bhhail. Bhil á fólam faoi agus fuime se teachtarach í ghí fod fad na hhéan agus an Sasan America fástas na stait aonaithe i géirí teúola se eil agus rudí so tá semmon a más na ngrádaoine ag be ceart go méonna creaaltarigh dúús dehar sin is dóide?
0: Well, now a churáine fecham an ILBF TG Cahir agus comisiú na mán i do haí.
1: Le chuú sé. Bé sé inta mai antrá seo pácréaltaí seo a orbert mar sreid talíise nó scanan, bheith sé intach sin íana mar tárát le chun inis tanna crahann sin agus thoú chu leis gan éris. Agus an rudar an misisilis na scéalta na gur ghlaach mé an méid a bhí an in sna seanán leor agus garad na teachsanna. Agus crá a bhí an sin fásta so tá sean agat mar sin mar cinal descríbnúir forbertí anna ar na charí agus cinal curlla sin a de heíachtaíon go déan or duine bhí an ddíirrmiid ní clin tú sin ón na scéalta na hatrií ar fád an nach níl.
0: Agus égus an bhráha ar altrumis dhéarmad bhí Brendan Gleason decin Brendan Gleason éonúir go go rahas ag léomh an tóiriocht agus nuair thu égus an bhráhaisteach sa scéal decin Brendan Gleason.
1: Yeah, bheit se ar dó.
0: Tá sé léáimrí amachcha gin na gráine, níis ag tastalach an seic.
1: Sin é an tíach tá simán ascóil an simman sin agus an páisian agus cineol an saoíocht agat sin an méid atá dhéich agus is féidir do spin híon a chur ar na scéalta seo agus sin an rud leon tá daí bhaon sin fásta deanú a hen sinstan na scéalta a merla cumáid agus béim sé gceisteach le Grúpa go fula agus tuise le go ruas, tá thoclam barlam an iscail agus bheith gceisteach le scéalta agus iníhe mhuií agus cumáile sin ceáil is bralam an ceáach inis is bralam a bheith galach agus i gceisteach le daine am an scéalaíocht. Tá sé ruas agus bhí sin on do mór in mé an phobal siar sa le agus síla man is go bhfuil an sim sin i gáirú fásta
0: agus
1: Yeah, fiú le bíon daine a chucéisteirm san is faá amach ag scéalaíocht ag ócaidí agus is brala mé anana tá sé ruas tá sé intach i bheith abalta ru gine dúan eile a chhrúthú in aoní teháin agus fébalta sinna dhéana agus is te scéala he intathe mon sin fásta?
0: Well, is dóm táid mar chuoine táid agus mar fubal táid ga dhéine a fabéidir ceannú cuaig bhí le blion. So agus níor stopamar ach le béidir céad blion. So nuair an math ar an ghilen tá sé sin an beagnach cóhan an leis an math ar an scéalaíocht a scéalaíocht ó bhéil aber míis. Ach tá cinál ferbert ag teachta ar an gáród a níis. Éist aráine céhéad agrán den fudcréile atá ar fáil don tú é dá.
1: So sreithe haon an seo tá cuaig agrán an. Agus an sin tá mé gabair ar sreithedá agus an tam seo ag déiríiste ar scéal lú láhada agus spé sin ag teachtamach a mí lúnaise.
0: Cén fá mí lúnaise?
1: Well, te le chuú déh mé críníthe leis sin trehomla na mí lúnaise caiim béram a bheith na bhé an fanna go dtí an bblion seo na mí lúnaise ach nó te rinmuid ahéintsintir. Scéalú láhada agus is bralam sin cumáid. Tá séar dóid siadm atá tú ba an samagar an tá an féidirachtaí anna gcónaí leis na ruí seo?
0: Á tá cinnte. Agus so is féidir techt ar na heagrán agus na pucréaltaí seo ar tuatha é don an puncaí agus ar seinintúir a radio na gaalta.
1: Sinné agus bé ní bhéh aranna cethair agus a chuig bé sinnig teachta maith radioúna ggéalteachtar dús. Sreithe haon ach tá trí episód ar fáil ar tu é dan an pontcaí fel láthair fásta. So béis tá sin do maiid go bhfuil sé ar an dá ardan agus sa mé arbíis go mé an chiaad éisteach de cethair agus cuaig ar bé sin ar radioú na ggéalteachta.
0: Well éist aráine níl éiad ar bitharm go bhfuil tú ag tuairt faoin natógraí seo. Ach Tám Harbh buoch go bhfuil tú ga dhéanana, martá sé chotáhaach agus an méid sin Tá méid sin pléisiúr le fáil ó na scéalta seo. Tá sé just craáilte nach bhuiidir níos mó. Gur a míle mí mágat aráine agus agsúgamór le heagrán cai agus a cuaig?
1: Gur a míle míle maiige tíon.
0: Sexítá ganis le Queen of Carlow Town.

0: Well, Richard, tá sé sin go hálainn ar fad agus tá cúpla árán eile de atá déanta agaí cloiste agam agus tá siad go hálainn ar fad. Cé a churans an ceol sin le chéile? I mean, cai gúil cinál arrangement thrbh a casta le déna?
1: Well, Tán Talin go will an musical director again tashik a hanvar fad Mr. An tussle Dylan Walsh Ronin she na Aran agus Kamalishin Kenimer na arrangements on Imro agus Gakart na Ella cuz Kamalishin vi couple dinner it's a core able to arrangements again of come so ta nart sever sequence a core.
0: Well, it tashishin solar it less na hauron at the cluster agams tashid to ord haidan agus is you know seen to con rode core herlechele le grúpa agus gomeach sé mar spás áháilte agus go dtiocha chun phobal le chéile agus mar sin de ach tá sé níos fear fós gomeach an caidán cheol ar cho áir is atá sé.
1: Tá sé á na talhachtach don an caidán agus an cruine a bheith gin nuair bhéim mar ag chana.
0: Well, eist, so, dénan sif reint kjolchurmacha a rítna blíana. Chúlmé gráu an kjolchurm mór dan saura agi ag a dera seachtana. Kunis mar vise?
1: Vise gahálin vi slua múrigun í Araclin Smakali agus vi atmosfér úntagán agus fi sé go deas na bailna sinne áil a ríis na dtíine bhí i measc an cór ar feag anúair amháin ré an trocha bliana, so bhí sé go deas iad a bhúla a ríis.

0: agus na musical directors a bhí gin fadófadó. Bhí se go de cála ríis.
1: Á dearann raibh an chelóra go deo aí an ihe sin.
0: Bhíhe déanaach a bhígain ihe é danig.
1: Well, tá súla gom gréisi bheith cosint na gohanna níosné agus nach raibh nómarcha aige áolalagaí.
0: Well, sin é caiidh mé é sin ará go bhfuil riige amá gin agus bhí mé déanaach den obair ar an máin nélún.
1: Well, éist, now, Richard, agus déine géiste chlíne in jobh, má tá sim acha bheith mar buil den chóir, chunas gur féad le chuáil ar an eolas, an bhfuil si idir lín nó beidir lehanach insta nó rud mar sin agaí?
0: Lehanach Instagram again, táid ar ag Glory LGBT plus choir, an sé seola an Idalína www.gloria.ie.
1: Anna yes ar fad agus má tá aine géise linne a bhfuil simachcha bheith mar chud de chóir. Mullam go chóirtíh freistal ar na héisteachtaí a bheits ann i mí Lúnasa agus an sin le chuna é feici mé sibh ag an ceolchoirm mhór a bheits agaí ag an nulach. Just sa le bhágan tú, Richard, tá sé sin an ceolchoir mór ag an nulach, bheits sé sin thartar seachtain roimh an nulach ana?
0: Yeah, so cean na hamachtaí is fearlam sa bhliain ná an ar ceolchoirm nulach in ard aglais néofádraic. Bheith míad ann roimh an nulach mar d'fhéadfá, so ar an 8-10 an nulach iad a shíne. So cuinnigh an dáta sin saor i bhfuair a bhéileoirí.
1: Oh, déanaí mé cinnte.
0: Bhéileoirí, gabhann is scil, i bhfuair bhéileoirí.
1: Seir le
0: cuinnigh an dáta sin i bhfuair bhéileoirí.
1: Éist gur míle maithagat Richard agus feici mé thu in ard aglais néofpóraic, seachtain roimh an nulach, mar ní racha mé chuig na éisteachtaí le tá sé ní dhéanaí mé maithas ar bith de aine.
0: Dé, sé an ceolchoirm sin cean na himeachtaí is fearlam sa bhliain sa caigdú dul.
1: Well, feici mé thu ann na Richard gur míle maithagat.
0: Bhí sé go deas caiint leat a rasa, gur míle maigat.
1: Dúla man an is ó an nuúna.

0: anúna an sin le dúlamán. Anis fáilseofar an tríú leir sa shrá inis mara an tochan seogan, agus dír chrifa hána ma dír air, bhí seans gom leart leis an údar, Tristan Rosenstock. Ír chréaltóir le rádio na lifa, tá sé anis mar an fear is gnóhí in éan. Seo mar a bhí an gcórá agin. Céad míle fáilte thar náis chuig do bhaile spiridálta a Tristan.
1: Gur míle mí nuad ar osa jaspa caidlet.
0: Agus tosa éist anis. Fear níos gnóhí ní leann sa tír seo. Seachas an chlárachtaracht ar radio na gaaltachta an cheol le téide agus idéonar chamá. Tá tú mar agurthór litarthe ar go ar chóir, agus inis tá leabhar chuthamach agat. Cé bhéad uair a chlig atá sa lá agat sa?
1: Tá dé lá sa teachta na chuil, agus bradam a scríamh, agus seo an tríú léir sa trá inis mar aiste go leir scríos an chéad, léir agus thimeag raibh mo chuid ráite gom, agus an san chnuch léirmhas a dúirt gur léir ón gríoch oscailte a bhain lei sin léir gombeach cúpla leir eile sa trá ateacht, agus tháinig sé sin in ar dúigur, níor mééis muoineh sa tlí sin an éair, thimeag meach inis mar a héin scríoh agus go bhhacinn mar sinna éach an san rislam, béidir go an ceirta an léirhartóir sin agus díor mééis deachar ihar dó agus an santá ihar trí díorchtacha an teachtansa óna chlódóirí sem mé lábhan is gomach bh breúhargus mé chóásta lei sin deire an seabúnta chu rinne an maiúthir mar Wickham. Agus be a cheolana ag gcáid in Airland chun léire sa lexicán seachtain ón luúan ag le thuirtrí sé sé agus tá fáidir a bhchách.
0: Tá an lexicán do chreite mar áis. Is as an cheantar sin domsa ó thuúis agus is cuiinlam an agódíocht agus an daine tuairtamach mar gheall ar an organaimh seo agus tá sé nuúsáid ag daine ógan níos móna aon eile.
1: Tá ceirt fád go agus tá coppla imimechtgénta gomsa le imram na óg mar hapla agus drena eile agus siúntaach nar hinúteach go bhecinn tú léthirí óga a buint úsáid agus buint lasachs buint tarbhas an spásach. Deá le héana is bralam sé mar spás is bralam narácanna. Détá cupúach leigecha haban san gan thró sa be bitna sa stúo hí stairis is ga le cinál airlan bheoggaí agus tá spás le beidir cé duine agus it's just a spas an hanibache agus is áisiúntaché le léthirí agus le scríir agus le maiisiúirí bhirt le chéile le ceúir an tartsa.
0: Well, éist inis dos na néistóirí béidir nach bhfuil chumach acha ar an sre inis mar. Chad faoi atá sé.
1: Well, an rud a bhí sa cheannú go an chéad lá ná bhí sa cuiinúir i lá áan. Tá anna cheanú go deir ina siíreach gothe téimiid an gomininic agus ar chláircha cuasaí rathe chomá agus just roiint blianta hin bhís ag gobar ar chláir agus go chéan lá ge leis bhí mar caiint faoin ratimimecht bhí sé fós le socrú le chur gríoch. Agus just rislam cad a hálach dá ranoch Ián a bháin in réán Ián tarint amachchas an réán son agus feimú le héin agus go ditteach an ru fá sa chéile, so ar sá chéile bhar na daine sin an sena go le héin sios tríd an chéad leir agus ri sinnatá gist pobl a techt le chéile taú le chéile a gobarras láve chéile agus a brathir chéile agus bhí sé sin cinál inúchagamm so bíochas grib an bretamocht mar cinál húsfuointe gom hánig ferbertar an smuoineh agus bhí sa dtíiristeach ach go háthe ar chusí achú éráide agus ar an ngéirchéim éráide agus tugan na hián eisiim lá úntaachúin fa chunas don an le leis an ngéirchéim éráide tá obair úntaach ar bun na hián áan maridir le cuasí funineh na nuit agus ar dit an tart san agus just anna bhesachar an dúplach trí chéile agus bram go goir le fála gan wethe so has gom dúir stachar an téama son mar bacchas dom gogur an léthiróga spéis sa téama son, bit de fálam foioi ar sscoil. Agus chomáile sin bhís an spreacha go deoh ag Greta Thunberg a bhí a spreacha daoine óga le dolamachar na sráideine le dolamacha gagódíocht os cór parlamentí ar fut an dam chun a gceirrta éráide a éileh. Agus just híle grofin foiineh sun a bhí a techt ón lún óg gur sé harbh spregú agus heasta gom cinál glór thuirt don bhuiineh sun agus don chlún sin, so is léch óg í éheh léach in ismara agus nuair hagan bagartt ó hunnig gran der vannom an Santort sé gere kin al alle vrú er winter inismara agus ten kursi an olkas gomor agus dat a visnachs de chrógocht ag lech ogin ela an Eva gachtin ele sprage hun an roiigecher so ta kursi eroide dol hi tre an tri lewer. Tá feiban na mór le sáú ag muintir Milán ach siad an dramóg a léiríon crógacht agus agan misneach agus inspiráid dún goléir sa treisio. Tá tá le leirdíirthe doch ar léthirí ise deag a cehardéag so don chaintear gailgan don léthróg a bheitcha a dógáil le gailgan ó freistlar chailscoil bheith sé nó si bra abalta é léamh ag ise de haideag agus an sun beidir líine atá fólam gailge iscoil na béir le beidir goléon siad san é sa tríomhlíín nó sa chearúblíonn sa bheanscoil so bhí gur cinál freistalir an isrúpa san trí chéile ach táim a búla le daine bhfuil go atá fila ar an teanga daine grabhantanga chuach just atá beáí as cleachta agus tá siad sa rála is le daine fáar cho is linne rasa rá go siad san a léamh na leirsa agus a bhaint an tanine vasta chomá sa tá daine fásta go ála léamh chomá tá daine léthirí cresacha ag se de a léamh agus san sunnta tá dégóirí a léamh chomá agus tá inis mar a héann tá sin is an syllabus an testa sóisiach is scoil na béle so tugann si sin marrí ghfuil glúnúair tachan cí agus a chuála se na leir seo.
0: Tá sé sin mad saolaigh de leabhar a bheith ar an tastas thóisireach. An roi sé sin cinál neamhréalaíochtta sin nar chuúlaú sin.
1: Á go thomlan. Tetar dom ghfuil cuppla silabas éagsúlen sa tá silabas ar leadas na gailscoil agus na gail chaláistí agus an san tá silabas gail geadas na scoil na béirla is ar silabas na scoil na béirla tá sé. Mar mar déirm bheith páistí gailscoile in anna leir se chaléh rang cuaig agus rang sé, go dáin bhí i scoil im réile déanaí agus lei mé leoé agus bhí siad san rang cuaig agus rang sé so ach an san dó siúd nach chuil a leil gailge céna chu tagan siad san chuig an leir gíise tríide cardeag, but nuair chonig nuair chuúnagur sin ar an syllabus cenas na te na ranacha gur féidir le a léamh agus ceiste na ragart an haamh sa testa sóisireacha é, bhfuil an chéidir ná ru a bhreas anna chríanana anna háan ar fad.
0: Ó déir in é?
1: Yeah.
0: But éist nó mar hisismór chu é rá mátá leabhar de fáiste agus cuma chécha ógus atá an leabhar in annam sa bhadíirithe ar an ísgrúpa sin. Mátá sé scríofa go mátá sé maisithú má. Is féidir leis na tuismitheirí fiúnta sa bhaint asta chumá. Is cuioin lumsa go le má fáiste an cean óige sé aganis. Ach is cuioin lum a bheith léamh leo agus bhéon héana ag buint an méid céana sult as na cín maithe.
1: Á cinnta agus tháinig leúnta goach beidir chaá blion an éana chur le Anton McLoughlin agus rís bhil an doíine fásta leh is de dhégurí é ach tá séth bor agus annach dáhar maiach na bhein bhí nóín le mór zep ríéis leir de dhégurí anna goach go blibliúin a cha bhí ducha an áitna agus bhí a bhí thug anna ábhar maiachnamh domsa so má tú scríomh de dhégurí ní gá gomecht siú a déir leithirí is na dé go lum ní gá gomeach an táhar. Intoch traum an hammer faad no gemach sé buintch le bolíocht no le drogí nódí an thoson valach tadégorí a gur éú agus dulcha daan igen eile is go is braló áwer fantasíchtteigs mar de nis ní le fantasíocht é seo achas máú cinál éúge go hian mar gohar léharí tamrechttin sa garh le lia nar hen si chu be hian sa is ahrú mórdóibheith gus buin si an tanine was so ví se just gur cinál deis eile a thuirt de léharíoga an so garh lech lia chumá.
0: Well sin é a gohorirí má hen siad chuig na hián áan agus an Goldilocks i measc na hián áan. In a sir. Now, éist, an rá an agat sé ar Mark solar thug tú faoin leir?
1: Yes, so bhí Mark a gobar go rialtalin leis an Irish Corps, sé Mark a dhéanann an deara agus na léiráidí ar fad ar an Irish Corps, so táim a gobar le Mark le bidir. Naimlíon an ús na mar sin de tá anach na gúir chéile, tuicimid i chéile agus tuicimid cinál chur chuigetá aige, sprálam a chud a líana, sprálam an stíl atá aige, Starir, you know, hugus sir se om an don, ir hast gom arális bewalim gomach an komu shohern din a show, you know, just fiinig meg, lair me leis fwais na character galair, seis na glacis is noti, lair me leis fwain na teimi, agus, you know, an inish mara a hawli misha michaun, ach, nir fin tu co aibur le din a kint, you know, is fair just, you know, sir se om an hurtoiv, agus munina ve agat asta, agus just ligandoiv arad heini, and if, you know, ni feitulam se, ta bert fashti gom se, isha shachtag zanai, ta shid milir ni sfer Egnalian amisha, so you know Neil and Boo should have gums us and you're making gear very on a mark over one of them and dash in there and I'll go back and rush in there just squeal us less because we make whole sauce the turn of hybrid acquisition or the honic rash gahur because the character ekmeets the leris the leir out here in a shape you should dear mar howly as hainy near chada mission or all less you know just take she on gershius a renew erna character can sort of tree have echo you know so I know is alien thordan skohe that the shinachoni is a mount tree near herky agus the studio all and then sunday get being she monichard lina le dina oga agus the antishkin to get erlitrich nan og homa agus Yeah, and I can already had me le Dina Thas and Lua Dega, you know, so just to be steely or lega, because Tishkin, it's just, it's master alien Torre, because we process the squeal of lesh.
0: Well, Shinny on class le ain togra, because her two Dora Dog air and Shin be a Hawaii brew le Dina Jensko, because Lig Dove yeah. An mage Grafader low son the yen of Nachfader Latza, a yenna,
1: yeah,
0: gone Kirstach or her. Agus airo aga gailat. Eish, glacam nes gmeisha seo ar fáil nís leithna ná an chná leir gailge tush gúil tú. Well, is leir acadú leir lí.
1: Well, now, Dirach, well, like, being tall, I'm Gerroniach in Ishmara Hain, like, law down than a lower, because, Hilik Shishin Griver and Ochtmila Coip, her glow, now, and Gnach Low, the Hand, the Lower Gailga, the Leash Group, Shona, Kuikiad, so Hannah Hain, the Anachit Coip, the Ishmara Hain, Dull Heart, the Scapa Heart, the Sheets, the Skull in her foot, and the Tirig's Merchant, the, and some of the Tamajado, the Triuch Low, and Ish, like, in Ishmara Hain, Agus, Targari Gamal, the Hever Dogus. Yeah, to Missou Gamor, the Inishmar Tree, Hiola, Shachtan on Luan, Agus, the Frivolagum Griff, Ucht on the Herdeny Hain, Catherine Connolly, sauce the couple of fuckle, Hugshi, couple of Lina Takirta, like her, Erhula Lowers, so Crunchish and Gamor, Lish and Lowers, and their Ekantun, Clue the host of the Horror, he had came to Inishmar Tree, because Madame Hain, Oxenson, Kirshi's Gunta, Hemi and Lower, Oxenson, a couple of Lina Takirta, on Uchter on the Hain, Agus Camerajuskum. But my vor and frivolate shin she saws the taku lesh and there so goakashisha gunta sagan down the layer yoga.
0: Well, she the ban usul amachasamach at inti augusta, like Tommy, than machin or in mar here go will shisha, mar uchdran agin kafra.
1: That's your right good.
0: Eist now does the tishmori in a bit in a deg or tag eist the clinic like your tacht and larsha. This na usual suspects of those that share false and shuppie lower agus na keen na shuppie lower gaige elle her temple interior so chultulun mail first agus mare ach
1: good year gae yeah that share false hana hain sa shuppie lower chunik me the curl egg and macher Instagram and yeah so the coipin egg and shuppie lower hain is so dark agus picture shuppie elle agus as federe ordu dirch on valshu her hain lower core so core stad ie took to wearing shin homa.
0: Agus ma hintu strach an ein shuppie lower niavs bloch satir. Tadar ho sauce the ein lower a arudu dit ni ga gol chig Amazon nu ein rud marshin. Well, it's feder gol ga Kenny's punkai. Ach ni feder gol ga Amazon. Just taste ach the shuppie ortul niavs bloch. Taku lo mar tashid sin ho tauchtoch mar kinal triu spas. Ach ahori the vunchin gaige.
1: Oh, tagam lat go homlan agus mar dertu, you know, ma hintu stach agus ma lurgin tu leir le. bin si dan a bhuioch, you know, mar you know, ní bhín si ar an olas mé ar gach ile leir hagan amach. So nuair churn tú leir gailge ar a súile, bín si dan sás de glacha leis an mula sin agus ordaín siad cuplacóid beisteach. So is mór an cúna bheith sin dóibh siúd agus do phobal leithirí na gailge má dhéanann tú an tíirta san. Beharm just rodegen bio gele rosh shishin das na moonshory bidder a vecha geistach link trinona is moonshory ma van sai vis udri chomag is falshory achem duldig shisha planana aibra lahigin ishmar hain do august tree to shida fad serenashka choma so bin shishin on a usajach tach the joe year in a school blin in ish ach bin dina han hain is moonover in school blin shichuin agus bin shan a usajach tamach moonshory is moonover in ishmar hain do august tree alev and blin shichuin ta biloga aibra dolle chama a yennig vor job a vat mis fosse agus ta hokken nert klei agus tasken of yoga dusne dalti bunne er hemi and lerer so is ashunt de shin shin gul falcher in gael gekin alle gira and frastel shin in of lene in of tarntuch is maltuch de vunchori ne lerer sho hale of so show maranga chama
0: well kinte derf the tonne munchori e kurtus lesne planen aranga don vlenche hogen agus tam se ag sin seo fair play is an smuoineh go deo í sin chun mar caafar isil na gaag a gachrad a dhéanamh gá irid níos fearr ná isil na béirle chun le an chinál cáil nu an clú a bhaint amach.
1: Sinné agus is bralam sa búlisteachigh scoil na chumá agus ceiste na ragart os na daltaí chumá agus bin siúltach nar bhíon an leir leite agus nar bhíon postéir a crucha timpplan an seomar rang a bunathe ar chutas na ceachtain na sin a bhí atá goá leis na leir go léir, so just chun sé go mór le leis an taín ar féidir le an leir léamh agus cinál ceachtain agus rudí mar sinna anamh bunathe an leir.
0: Well, éist tá a súil go mór leis an tríú chean léamh agus mullam gothirú tá leicete is íntach go bhfuil a lehéad ar fáil do Lina oga idir de agus cardig agus beidir beag an iní sinne. Gurm mí le agat a hristan agus me mar caiint a ríist go lua.
1: Tásúla go mégur mí le agat héanaine rosa.
0: Well, sin bhfuil agam díobh an tachtan seo, ach bí cinnte bheith lin an tachtan seo thugann. Ón thocht go dtíanaí luan go hína ar radio na lifa 106.4 FM. Fócha mé libh leis an singl nua ó imlé. Seagaí casa. Gríon chéadú eile, tuarara. Agus go dté sibh slán.

I love you. I

Díh a chuir de fáilte mór is deach chuig an acliú agus is stoga heisiún na man an ácht lomsa ar teocail ar heisiún na man. Chlór fear specialte agam díh an nuach banse le ADE atá ag tuitem amach in san oling an ácht. Agus ar thosaigh ithe cédín agus a goilrá go dtín sahann dog damnach beag seo. Éisteach leisiún de chuid Málgrab agus Effi agus ba an breirte go sinam thar an óád Seógah I love you VIP Rihi sin coolla si tún de chuid an éis ach fog mé libh barlam an másca a bheith agus tu méteach is amach. Banan a lig anocht sa cuaide sa bhainnigí sult. Fan go glas de seo anseo a céad is a sépon ceh M mai le chlia cuiisiil na carraach agus céad is a seach chun go ha FM i mé firsthe ar radioáte. Go bhfuil ling.

Potterrá a cordja, Tá se bh éisteach do tú de cuid Jennifer Loveless. Ambient baby baile. Ribh sin cuala sih tú de cuid Avalon Emerson, Poodlebauer, agus ribh sin aríist, ba tún le an a chula sih within you le Ramdas. Agus inéis sé teach fríd ná tún de cuid BTSS. Agus boys noise dá an scéal ní bheith BTSS an sin ag ADE ach bheith boys noise se thugad steady pace, bainigí sult.

and sweaty. Who's your daddy?

Táte arás a chuide tá bh éistecht a níis le tún de chuid UFO 95 agus aníta an offline rib sin cúla sib ar nua de chuid Clara Cuvé 4 AM absolú monster of a track rib sin a ríist cúla sib Vampire Workout le Cara Kin is rubbish sin a ríist cúla sib tún le DJ Fuck Off agus DJ Mel G as Hamburg hot and sweaty an Panama an cean sin fog mé libh agus beag mé ráis go luúa le sláinrá le winter radio fáilte san ná go a bit fánaí glas intro cé a sé an Car FM cé a seach an Pain FM. Rush down well.

bí arás a chuide foii leth tuisfah éistecht le tún de chuid Dr. Rubenstein á isrálam an ban seo an fan mar an tún seo ná extraid ribh sin chuúla si falling in a dream le a daide agus ribh sin bhí mé caiint le hena le tún de chuid agus UFO 95 agus arníis fé ar an plán a fágan le winter radio falte chuidirréidir chu deir an glóir faríir ní lech le dadas chuig second fágan agin an seo cé tún eiletá ag teach fríd na ascension le Estella Borzama so má a géist deteach ar cé sé fun caravan a mai leo féa. Gosalte lafu clic fac agin.

dírá a chuide gosúlagan gur winint sol as an mix an nu Tádrogan chuig a deire Tá éiste le tún de chuid nena H bu láthair Treatment for figurative love Ribh sin coolla sih tún de chuid Miss Kitten an the hacker ní ag opto do 1982 agus inis le deire a chuile sin glóir. Tún de chuid Sophie ahéinte ag Boys Noise agus X and G ar dheis dé raibh anam Sophie. Agus gotín céad cean eile chuirdeúir ardtain agus á chéile má tú ADE is cintína tú éisteach leis an mix anach. Bannig í sult as an cuiid eilen ihe deir seachanna agus mééis lá lehanis bin mis bhtí ce Dalaba chuín cé canela Slá.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: A chuir gweil tíh agus fáilte go dtí airán ar radio na Liffe. Lomsa cumá de barca
2: agus lomsa James Sean
1: buní sótas an lena bhúdú
2: an lena bhúdú
1: is Jamie Hendrix.

0: Ben stereo driver agus rive sin cúpla dub mixes
1: the rapper's Q. delight dub remix agus flat tire dub mix le Kendra Maris agus Paul Cherry
0: but cuí secúla air nach agan
1: bé an seo ar airn an ar radio lifa céad is a sé pun go gar FM rinnt courtesy a tíocht na níos
0: rinnt courtesy seo golden le shiv an thóir iontach So bunny he sold us golden le shiv expanded a lowert got piece
2: a curse

0: Seachir a tais vigéisioch le radio a lifa céidir a sépon go Cahir FM Arnán lom sa cuaán agus de James Shannon.
1: Agus
0: Riddibur German Arnán heile a chur ar scúne.
1: No, íarna, tá tú seo le pí a cainti an.
0: Si é.
1: Lads, tá é actually cráte leis an leis an fievers léine
0: faoi lá. Mar sin a réilge ifagiúil.
1: Well, nílas gom, like, bhí mé chódach ar an...
2: se go bhórma
0: clicúlas an Idirlín bud
1: Gramador tá choras far ar an Idirlín cuiile lá but like á stop ná déiring bhfuil focail níos fear bhí mé chum a caiiste chu
0: níl is a gún justláhí
1: leine
0: ceapa ghil sé
1: móhín
0: an cho gur buchail cáthra chu go bhhair sé goú a leirthir náú nacuil ag dulcuil agus sabarchagus garth is James le ní féidir am dabatá agé go marríd agus
1: fétátá tána tablaí seo im bháile le tá siad céad fé milligram de antihistamíns agus tógamm le gáir trí ag an
0: áilta
1: mar tá orm le it's actually mad le tá sé tá sé ranmhar mar agus mé ó cha mé le a lán am faoin túa
0: se
1: agus fiú gan an sin bhein just take fá boss is cuihannam bhaag mé amach le a colcaair i just parkil bhór agus déanamhar aigen agus mé se sé brenar an faoí an ASMR lofa an sin ach am le oh my god bu fá boss níon fáhan
2: bhfuilon
0: allergi
1: agus a
0: ceanar bit man
1: no
0: cinál tá fáhanna imní a gom sa tá suirt allergach ar an saol
1: Tá
0: ar maidid agus bíad brair si agé go bhíú de bheith beo
1: Man
0: níl céad ach tá a chalín go duna bí slugán agus canóna
1: slugán
0: shellfish.
1: Really
0: duna agus tá scéil cluist agat or bhád du mé pistáisio Coplair lé go dí sin bh mé le hí thug mé póggtaí chuig nó mé dédí séí aphalaxaspá
1: hí
0: a bhí á leis an epipen fará hí ar an dul an uair chuir
1: crazy
0: sé ach fi se fuí tá
1: Tá mé sáiste nach go leonú cho
0: donna sin
1: cho le don séach
0: bud bhímar bhíar hí dul an Or chuir agus tacóí ar hí ráid le na carlach agus háigh lád áitiúnas. Cáí ambulance seo tu b chaíd
1: leibhgáás brilliant.
0: Bhí mé sin sort le obviously bhí mar borthe bhí me sort ar bís cos ní ra me ó choiríomh. So bhí sin just acur ceisteir de paramedics agus cad é siú agus cad é siad agus fábá bhí am sin bhí si
1: ahí
0: an chuamar go dtí an mátarmann le 8t nó a chléig ganí lava bhí caiir ag eici ach bhí misisi just ar an orlór
1: sagan chu thugann si dit na mar bháá
0: parsaí
1: sin
0: go bra
1: áná tá sé actually grúm a proation ní sáimmid ar an bulletíocht nu é chut mar
0: híh a drumlóí se tá chun ar an blaliaoch eile teid chuoh seo Lech scrúfií mundií agus jambú agus iad a cos an maihhaí in de gaf buna gí tan a bhas.
3: I woke up out of bed this morning, don't know what come over me. I checked me phone, get out of bed, and then I start rolling green. I told me about the shit I'm out, stop your fucking mouth.

Ha, komisão, nem roubar o moleque.

0: in
1: an runnach le cholim seoige agus na hasógí
0: chumór
1: fatíir siúil
0: Eí tam chun segment cholim seo agus na hasí aéis
1: chu a buchalí waiad sprálin an sprálan an tionscail
0: á gandá gan
1: seo postmór bud í soldás.

grain to your brain. No

0: Radio na Liffe. Cé a sé an go cair.
1: Tátu géistecht le radio Liffe cé a sé Pca Car FM. Is áchhraile atá a chlár bhfuil tú ar tí éiste leis sinis.

Díomh a chuide agus fáilte go dtí réidir lifa céas sé pontcar cethair river an sin le ibéí dúchanis tá tú éisteach le nymph le freak sin.

0: deochan sin bhí nymph le friction agan freak sin ní friction atá an ach déhar fad barm níar ar mo chlús an chur ar an am san níar mainá chora omláin a bheith agam ag tú an chlór gur míad mágad go dtí imir na grobíine a bhí arsúil deochan sin sal ar thosa mé mo chlór féin Tá chlórthar bheith speisialta ag an daobh an seachtain seo chur má chalín chara aine ní siún an seinasta seo ar fád le chéile tá ceol a bhhaid níos fear ná mar an ceol a bhíon ar siúil agam so béidir bhí sin chur an annamh agat thana féin in chur deirchan nuit tú ag caiint faoi le bell a fé ba mé fusa caiint a gúir bí a bheag chur si anseiste ar fad seo le chéile chuirúnach roiint mísa is dáile amach ar an déirnach sin friction bar nymph le friction bhil aine le an seintar dirt agus si ar an mus aráis go dtí riéige ónrót an átalrá sí na stad air. Nní sí an sin níos mó martá si in nua héan ach bhfu a bhhaine atáró a gom ná nó si anseo lom in airan agus tá Harbh brenachrí sin ach inchar chuir si chlór Harbh intach ar fáún a nocht so buinsolt as le bell a fé le clio.
1: Ce soir, c'est super. Il est parti, la belle affaire. Moi, je bois des verres et des verres et des verres. Je sais pas où il dort. Moi, j'enflamme le dance floor. Tu vois, c'est beau, c'est bon, ça va ma vie sans toi, ça va ma vie sans toi.

to you in the dark on shin on scan on little fish yon aron shin scrief the le soko vi anam sais agam hana fein soko o on album ela ta eki I thought I was an alien hanag makas gavir is of treedig ach vi me diach ag leiv on sais bio atá aici ar Spotify sin agus tá an nógur dénta ag an banseú nach chuirolalas a an hena féin. Rinne si arrán le the Go Team, le Div, le MGMT, rinne si Scannon, le Spike Jones. Tá si dúch mar máthair nua. Tá sí ina eisteir tá sí ina ceúir a bhuaú si roiint rudaí i cans i gáhidas a ní agus doilm sa antá an nóachchar daanta ag socó so fi sé ionintach chun sinna fálam agus mé ag seis chclaachta den chlóir nacht Má ra nachá sé tu an anmh agus tanna féin seis rinne aine Iocht ar bhór chun ordaíocht bunam chun an seinlas do seo ar chur fád le ddíoch grúpií a bhfuil bhfuil mar i gceannis ag na bhean so tá gach ban gach duna a bhíon ag chana ag chana an seach an seo bu si na bhean agus bhfuil mé thbhas ansolt as an seinlas an seach an seo. Ní chu siad é Baltimore le Nina Simone.

fara chuir le chéile. Agus tá sulúgan gohfuin siidir fád sult as an chlór agus gomína athgah ar fád agus si bhíh éistecht an chlór aniu. Ba méráis an seachtain se chugann le seinlas athbheith at istóilm tá ruí 16 buga mar dhéan siad Big Moves. In éair dúchannééis a dúgad éistecht le Modern Love le Zaho de Zagazan. This is gan go sin Tá is go nachil sin ráta a go a ggéirt ach whatever. Tuidir sin mar ruir ghil an am goin tá Sweet Dogs le Troll Sibanha. So féice méid sibh an seachtain se thugan. Agus buint sult as bhar seachtain agus ihamháil, chulasáil.